0: Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milit til Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byer, hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politiske analytikere her i DR, Jens Ringberg.
3: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
3: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Kiev er i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
3: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
1: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
4: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
1: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl-Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
4: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
1: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der, på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

definitioner. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og, ja. Og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
1: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
4: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det, der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radio viser varme Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til kongen og dronningen her. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
2: Det er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag blev gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest, ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk, og fra klokken 7 på DR1 og DRTV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Naturarealerne ved Vejlefjord og Vejle Ådal skal næsten fordobles i forhold til i dag. Det er ambitionen for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. I alt skal 15.000 hektar om 30 år være natur mod 8.400 hektar i dag. Og der er behov for mere natur, det mener formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget Peter Hummelmose fra Venstre.
2: Der kommer mange flere af de større dyr. Der kommer storke, der kommer ørne, som vi har masser af i Vejle, eller i hvert fald en del. Der er kommet ulve, som ikke alle er så glade for. Men det, der ligger under støvlehøjde, selve biodiversiteten, den har det skidt.
1: En meget stor del af de områder, der i fremtiden skal være natur, er i dag landbrugsjord, og omdannelsen skal ske med frivillige aftaler, siger Peter Hummelmose.
2: Det er ikke noget, vi går ud og forlanger, man skal være med i. Det bliver helt frivilligt, at man gør det.
1: Udover kommunen er Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Fredericia Landbrugforening med i styrgruppen for det kommende naturprojekt. Men formand for Landbrugforeningen i Short lægger ikke skjul på, at det kan blive en vanskelig opgave at få landmænd med, fordi en del oplever en hets mod landbruget, som mindsker lysten til at lave aftaler.
3: Det er ingen tvivl om, at når vi taler med vores medlemmer og lodsejere i det hele taget, så er man forbitret over at blive talt til på den måde, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil opleve, at lodsejernes tilgang til at få taget jord ud, at det vil være en lille smule mere forbeholden til.
1: Staten har allerede udpeget 6 naturområder i Danmark til såkaldte signaturprojekter, og Vejle Kommune håber, at Vejle Ådal og Fjord bliver blandt de sidste 4, der mangler at blive udpeget. Selvom museet Trapholt er lukket for en større ombygning og renovering i øjeblikket, så har årskortholderne ikke glemt kunstmuseet i det nordlige Kolding. Museet havde forventet en nedgang i antallet af årskortholdere, men det gik lige modsat, fortæller museumsdirektør Karen Grøn.
4: Sjovt nok her op til lukningen troede vi, at folk ikke ville gentegne deres abonnement, men det har de faktisk gjort. Så det er jo meget glædeligt. Det er selvskrevende til at være med til åbningen af det nye museum 1. marts 2027.
1: Så nu får årskortholdere en særlig invitation til genåbningen af museet, for de fortjener en påskyndelse for deres opbakning til Trapholt, siger Karen Grøn.
4: Det kan du bande på. Man kan stadig ikke nå at blive årskortholder, selvom vi er lukket.
1: Museet er endnu ikke så langt med planerne for genåbningen, at hun kan afsløre detaljerne. Men der bliver tale om en fejring over flere dage.
4: Det bliver nok ikke kun en enkelt dag. Det bliver over et længere forløb, vi kommer til at fejre, at vi genåbner museet.
1: Og efter planen så genåbner Trapholt den 1. marts næste år.
5: Efter planen så får vi lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for byerhister her. Og lokalt så kan de være med torden. Temperaturen kommer op mellem 18 og 23 grader. Vi får en svag til frisk vind fra sydøst og fra syd.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
2: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
3: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
4: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt, så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men jeg er glad for, at vi har fået en regering.
5: Det er jo på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
1: Så her Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
3: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
3: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
1: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de er afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hezbollah igen i nat har været aktive med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hezbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Meget mere morgen.

0: på.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
2: Ja, og hvilken start var Elvis Presley selvfølgelig. Epic, Wearing That Nightlife Look fra filmen Live in Concert. Epic. Ja, men godmorgen. Så er det den anden tirsdag, klokken 7:08. Varm luft trækker op over Danmark, og en dag med mange skyer i den vestlige del af landet, der åbner de kun for solen i perioder, mens de resten af landet mere tynde, lukker mere sol igennem, lover meteorologerne os. Så vi starter med lidt regn, i hvert fald i Nordjylland, mens det er ret tørt i resten af landet. I løbet af formiddagen, så kommer der byer i Jylland. Der kan være med torden. Det skal vi også opleve. Og så enkelte byer i resten af landet. Bornholm, helt fuldstændig knastørt. Der er ikke så meget vind, men du kan sagtens tage en paraply med, hvis du vil dække dig mod byerne, siger meteorologerne. Jeg kigger ned over temperaturkortet og kan se, at vi ligger mellem 12 og 18 grader her til morgen. Køligst i Nordjylland og sådan langs kysten. Vi kan for eksempel sige Hjørring. Hjørring har 12 grader lige nu. Og det luneste, det er lige i midten af Køge Bugt, nemlig i den herlig dejlige købstad Køge, hvor der er 18 grader. Men to byer, der faktisk er særlig fokus på i dag, det er ikke hverken Hjørring eller Køge. Det er Grenaa og Helsingør. Og hvorfor de to byer er i fokus i dag, det fortæller jeg lige om lidt, når vi skal se på dagens begivenheder. Godmorgen, du er på P5. Meget mere morgen her med Jakob Lavnbjerg. Vidunderlig elsker.

Vidunderlige elskere med Jakob Lauenberg. Lad os se lidt på dagens begivenheder, og som sagt, der er to byer, vi især skal holde øje med. Den ene, det er Helsingør, men den anden, det er Grenå, og det er der, vi starter, fordi det har med kongehuset at gøre. Sådan er det her i programmet. For nu er kongeskibet Dannebrog nemlig sejlet fra Odense og lægger i dag til i Grenå Havn. Kong Frederik og dronning Mary ankommer klokken 10. Og det er jo en del af kongeparets sommertogt. Og kongeparet besøger Norddjurs Kommune i forbindelse med sommertogtet med kongeskibet Dannebrog. Det er øvrigt ikke det eneste skib, der kommer til Grenå i dag, fordi Legoland har nemlig lavet en stor Lego-model af kongeskibet. Og den kommer fra Billund til Grenå og bliver udstillet på torvet også fra klokken 10, når, så den står klar, når kongeparet ankommer. Det er 4 meter og 10 langt og har taget samlet 800 timer samlet og bygget af 225.000 Lego-klodser. Så altså to gange Dannebrog i Grenå i dag, og så altså selvfølgelig ikke mindst kong Frederik og dronning Mary i Norddjurs i dag. Så bliver regeringsgrundlaget præsenteret på Marienborg, fordi Mette Frederiksen var jo faktisk i Odense og stod foran kongeskibet og siger, at nu er der man klar med en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. Og de er enige om et regeringsgrundlag, som så præsenteres i dag. Helsingør, det er den anden by, vi skulle holde rigtig meget øje med i dag, fordi i Helsingør, der markerer man 600 år.

0: Helsingør i dag. Der er på DTU i Lyngby Startup Day, den anden med fokus på AI, sundhed og grøn teknologi. Der er 70 teknologibaserede startups og op mod 1000 gæster, investorer, industriledere og politikere. Så altså, hvis der er nogen, der har en rigtig god idé, så er det lige præcis her, det skal præsenteres. Nye tech-iværksættere demonstrerer teknologier og prototyper på DTU i dag. Ja. Så er der sport, og i dag der spilles tredje afgørende DM-finale imellem kvinderne i håndbold, Team Esbjerg og Odense Håndbold. Første kamp vandt Esbjerg, så, og så tog Odense lørdag andet stik, så altså vi er ude i en tredje afgørende duel mellem Team Esbjerg og Odense Håndbold for at få afgjort DM-guldet. Inden da, der spilles der om bronze, og det er Nykøbing Falster mod IKAST, som spiller kl. 18.30 i aften. Ja, det er lidt om alt det, der sker i Danmark i dag. Der sker selvfølgelig meget mere, men det her, det var, hvad vi havde med, nu hvor klokken er 17 minutter over 7.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Nemlig, og her, Creedence Clearwater Revival. Down on the corner.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Dry Spell fra Casey Musgraves. Har du en person, som 2. juni har noget helt særligt at fejre, så har vi jo flagklubben åben 10 minutter i 8. Der markerer vi. Vi hejser flaget, vi rejser os op, vi hæver et glas. For ja, det kunne være fødselsdage, jubilæer, det kan være mærkedage af alle mulige slags. Så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre. Altså navnet på den, der... Ja, hvad er anledningen? Og hvad, hvor kommer vi hen? Hvor er vi hen i landet? Eller eventuelt i udlandet? Det er også helt fint. Og så, hvis det skal fejres, så vil jeg gerne lige vide lidt om, hvordan det skal fejres. Hvordan gør vi det her den 2. juni? Send sms'en nu, så er du sikker på, at vi kan få det med i flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8. Her, Beverly Way. Søs fingre.

Det lyder som en luksuriøs måde. Beverly Way, søs finger. Der er regionale nyheder, og efter at vi har fået nyt fra DR's regioner, så er der meget mere i morgen. Indtil da, Booker T and the MGs.

0: halv 8.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Et enigt klima-, natur- og miljøudvalg i Vejle drømmer om 15.000 hektar med sammenhængende natur i Vejlefjord og Vejle Ådal. Det er næsten dobbelt så meget som i dag, og en stor del af de nye arealer er landbrugsjord. Men det kan blive vanskeligt at få landmændene med, siger formand for Vejle Fredericia Landboforeningen Nis Hjort. Mange landmænd har nemlig følt en hets mod landbruget i løbet af forårets valgkamp, og det sætter sig, siger landboformanden.
3: Så det er ingen tvivl om, at det her ikke har været godt forår for hele den her skabelse af naturprojekter. Det er helt sikkert.
2: Landboforeningen er sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Kommune med i styregruppen for projektet. Og udvalgsformand Peter Hummelmose fra Venstre håber, at landbruget vil være med, hvis det viser sig, at de udtagende arealer opfylder flere formål. For eksempel, at arealer både kan tælle med i den grønne trepart til at beskytte grundvand og til at rejse skov.
4: Så jeg tror simpelthen, når vi begynder at gå lidt ned i dybden og lave de her små delprojekter, så tror jeg, mange kan se sig selv i det og måske forhåbentlig gerne vil være med til det.
2: Tidshorisonten på ambitionen om at nå 15.000 hektar naturområder er 2055, og den lange horisont er en god ting, mener landboformand Nis Hjort.
3: Fordi folk får mulighed for at se på, om det langsigtet er den effektive produktion, de ønsker at køre, eller om det er en mere naturpræget tilgang til det at have et landbrugserhverv.
2: I øjeblikket bliver brostenene i Kolding Midtby fjernet i forbindelse med et fjernvarmeprojekt, og det betyder også, at middelalderbyens fortid bliver synlig. Rørene skal i jorden i det centrale Kolding, og derfor følger arkeologerne nøje med, siger udgravningsleder på projektet ved Akseltorv og Adelgade, Peter Kar Jørgensen fra Museum Sønderjylland.
5: Netop fordi vi ligger inde i et fredet område, vi ligger jo et stenkast fra Koldinghus, så er potentialet jo kæmpestort, og derfor skal vi med ind over fra start af.
2: Arkeologerne kigger efter såkaldte kulturlag i jorden, der kan afsløre noget om fortiden på stedet. Og i Kolding har arkeologerne blandt andet fundet et sted, hvor tre gamle vejforløb ligger ovenpå hinanden.
5: Og det er jo super interessant, fordi at der kan vi se, hvordan man i middelalderen, i stedet for at rydde op efter sig selv, så byggede man bare ovenpå. Det giver os en idé om, i hvilken omfang, at man har brugt det her område, hvornår man starter med at bruge området, og hvordan man har løbende hævet terrænet. Det er også interessant i forhold til, at man kan se, hvordan man har i de sidste 800-900 år brugt cirka det samme vejforløb, som vi har i dag, netop Adelgade.
2: Arkeologerne har fundet flere genstande fra fortiden, blandt andet en gammel ske og en hestesko.
0: Vi får lidt eller nogen sol, men også mulighed for byer, hister her. Lokalt kan der også komme torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag til frisk vind fra sydøst.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: John Lennon og Jealous Guy. Godmorgen, klokken er 7:07.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Du kan stadigvæk nå at få en sms med ind i bunken til Flagklubben, hvis du har en person, som i dag fejrer et eller andet fantastisk, der gør, at den 2. juni altså er helt særlig. Send mig en sms lige nu, 12:12. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre. Navnet på vedkommende, og lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, og lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det så skal gøres. Her er Charlie Puth, Coco Jones, Sideways.

0: kan lige så godt sige det. Jeg er altså blevet overraskende glad for et helt album, og det sker ikke så tit, blandt andet fordi, sådan lytter vi jo egentlig ikke musik mere, men jeg kan varmt anbefale hele Charlie Puth-albummet, som hedder What's Ever Clever. Her var et af numrene derfra, der hedder Sideways, hvor Charlie Puth har lavet et samarbejde med Coco Jones. Ja, så er vi jo i fuld gang med afstemningen til den store top 100-liste, som i næste uge skulle afsløres. Men lige nu, der er opgaven simpelthen at komme ind på dr.dk/top100 og stemme på 5 af dine yndlingsnumre blandt de 400 sange, alle sammen danske, som ligger derinde. Du kan stemme nu og indtil søndag, og så kan du også høre alle sangene præsenteret, i hvert fald en hel del af dem. Altså, alle sammen, de ligger inde i den her webside på dr.dk/top100, og så bliver en hel del af dem altså også præsenteret i vores top 100-program her til middag, hvor Ole og Dennis præsenterer musikken, og også præsenterer de top 5 i hvert fald, som mange lyttere allerede har budt ind med. Der var blandt andet i går Tom fra Tostrup, som har en meget alsidig top 5, vil jeg sige.
1: Jamen, jeg har blandt andet stemt på, du kom med alt det, der var dig. Den er jeg helt vild med, og så har jeg stemt på Nannas Husby. Og Thomas Helmig Malaga.
2: Og du er sikker på, at du ikke er for Aarhus, Tom?
1: Ja, jeg er sikker på, at jeg ikke er for Aarhus. Jeg holder mig gældsomt men ikke okay. For Aarhus.
2: Ja, for der var noget AGF indover der.
1: Det kender jeg ikke noget til.
2: Nej. Og hvad så? Hvad er det sidste?
1: Ej, jeg har to mere jo. Ja. Danmark med blød om lyse nat. Og så Under stjerner på himlen med Thomas Eber.
0: Ja, en meget alsidig top 5 fra Tom fra Tostrup, ikke fra Aarhus. Hvad er din top 5? Gå ind på top 100 og afgiv din stemme. Det kunne for eksempel være den her, Thomas Ebach.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Knax og Mr. Swing King. Klokken er 10 minutter i 8. Vi åbner flagklubben. Og vi skal da fejre Helsingør som noget af det allerførste. Det er der flere, der skriver ind om. Blandt andet Susanne Helsingør har 600 års jubilæum som købstad. Og det bliver jo så fejret med arrangementer hele dagen. Byens købstadsrettigheder blev i sin tid givet af kong Erik af Pommern. Og nu er det altså 600 år siden, så Helsingør den årsunge. Selve jubilæumsdagen markeres blandt andet med langbords morgenmad og middag i Stengade, og der er festgudstjeneste i Domkirken, og jeg skal komme efter. Men derudover, mormor og morfar, Linda og Poul Erik i Fredericia ønsker yngstebarnet Sander stort og kærligt tillykke med 14 år i dag. Vi glæder os til at komme og fejre dig senere i dag. Først så skal vi fejre vores søde overbo, Rita Tejlgaard, som fylder 90 år i dag. Så kæmpe stort tillykke til Rita og et hip hip hurra. Vi og de øvrige beboere i opgang A glæder os til at komme og nyde brunch og hylde dig med festlige fødselsdagssange. Jamen, det er da også en vanvittig stor, flot dag. Markering af Rita. Så er der en lykønskning til far Jan, som i dag fylder 62 år. Vi sidder lige nu i Roskilde om morgenbordet og hygger med et spil Partners, som vi elsker at spille med hinanden her i familien. Også her for morgenstunden. Jeg håber, han får sig en god dag. Hilsen din søn, som du jo så lige nu sidder og spiller med. Hvem fører? Hvis man kan, det er Partners. Der er sølvbryllup i dag. Det er Susanne og Glenn fra Vamdrup, som har sølvbryllup. For 25 år siden, der inviterede de til cowboyfest. Og gæsterne, de var uanende. De vidste ikke, at der var faktisk et bryllup, de skulle til. Men det er så altså 25 år siden i dag. Susanne og Glenn, tillykke med kærligheden. Og sidst, men ikke mindst, to skønne oldebørn, Leonora på 9 og Milas på 11, ønskes hjerteligt tillykke. Tak for en dejlig aften lørdag, og i dag, der skal I fejres på Bakken. Kærlig hilsen fra oldefar og oldemor. Ah, det lyder til at være en rigtig god dag. I dag, i 1960, der blev den engelske sanger og sangskriver Tony Hadley født. Og du kender ham som forsanger i bandet Spandau Ballet, en af de mest succesfulde engelske New Romantic-grupper. Han er altså ikke med i Spandau Ballet mere, men han synger stadigvæk de store hits som True, som Gold, og så ikke mindst det nummer, som han synger faktisk rigtig godt. Du skulle næsten gå ind og høre det. Through the Barricades, Tony Hadley.

barricade. Tony Hadley fylder år i dag. Her var Spandau Ballet, hvor han så sang for på Through the Barricades. Danmark har fået en ny rød lilla regering bestående af SF, Socialdemokratiet, De Radikale og Moderaterne. Men der vil også komme blå stænk i den. Det fortæller Radioavisen mere om lige her, når klokken bliver 8. Her er Manfred Mann.

0: Mighty Queen med Manfred Mann. Og nu er der radioavis med Niels Christian Lang.
1: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde. Men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke alt politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
2: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
3: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
3: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
1: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
5: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
6: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi at, det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
5: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
6: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeles i den side, der nu danner regeringen, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os i over, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
5: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
6: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
1: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Rod Stewart med Maggie May. Hold nu op, det er den 2. juni. Helsingør bliver 600 år i dag. Pop, pjat. Så ung som den by stadigvæk er. Men det er 600 år siden, at kong Erik af Pommern gav byen købstadsrettigheder. Det bliver fejret. I Grenå, der får man besøg af kongeparet, der er sommertogtet nået til spidsen af Jyllands næse. Og i dag er der stor festivitas i Grenå. Og så er det jo også dagen, hvor at vi får præsenteret en ny regering. Det er i virkeligheden ret meget, der sker i dag. Der er meget mere om morgenen. Her på P5, 10 minutter over 8, nu synger back to back. En som dig. Godmorgen.

0: back to back og en som dig. 13 minutter over 8, og så skal vi have vejret på banen. Og jeg åbner linjen til Ida Sofie Sætterup. Godmorgen, Ida Sofie.
1: Godmorgen, Rasmus.
0: Vi skal... Jeg kan fornemme, at der ligesom kommer en sky eller to, men hvad bliver det til?
1: Ja, altså der er jo faktisk skyer de fleste steder. Uh-huh. Vi er stået op til, uanset om man bor i nord eller vest eller øst eller hvor man er, så er det lidt en skyet morgen. Altså de tungere skyer, de er nordpå, hvor det der mælkehvide slør, der kan være over himlen, det er altså, hvis du befinder dig i Øst-Danmark eller på Bornholm. Og så er det lidt forskelligt, om de skyer så letter eller ej. Og lige nu så er det altså Bornholm, der løber med sejren for at få den bedst mulige, ikke skyde dag. Ellers så er der altså skyer til os alle sammen i større eller mindre grad. Men der er et lille plus, fordi det er faktisk ret lunt allerede nu. Så selvom det er skyet, så har vi allerede temperaturer. Nu skal jeg lige se her. Appet på Lolland, de er altså over 18,3 grader.
0: Ja, ja, ja.
1: Og... Svendborg følger efter. Det er også over de 18 grader, så det er altså...
0: Det må være tæt på at være sådan, føle sådan en lille bitte smule lummert.
1: Ja, næsten. Også netop, hvis du har lidt skyer, der trykker, ikke? Ja. Spoler vi båndet frem i eftermiddagstimerne en 22-23 grader til de fleste af os, og er man i Randers, Svendborg, Slagelse, Holbæk-kanten, så kan man altså godt komme op på de der 24 grader. Jeg vil våge pelsen at sige, hvis du finder et sted, hvor der ikke er så meget vind, så kan det godt være, at du rammer de 25 grader.
0: Randers, Svendborg, Holbæk, det var en sjov bue.
1: Ja, men det er det nemlig, og det kan måske også have noget at gøre med, at vinden den kommer fra sådan en sydøstlig kant i dag. Så der er sådan, det er lidt en blandet landhandel, når vi har kigget på kortene. Det er lige pludselig blevet varmt nogle steder, hvor det plejer at være varmt. Svendborg er næsten altid varm. Mm. Men altså, sådan noget som Lolland eller Randers... Jo, altså det er da egentlig også dejligt, at man kan få lidt lune temperaturer, når man kommer på de kanter.
0: Jeg kommer lige til at sætte spot på Grenå, hvor kongeparret har lagt til, eller gør det i hvert fald her, lige, om ikke særlig længe med Dannebro. Mm-hmm. Og så også lige Helsingør, hvor der lige om lidt går langbords morgenmad i den, på grund af 600 års jubilæum. Ja. Dejligt vejr til dem, ikke? Det er jo, uanset hvad.
1: Jo, jeg vil sige, Helsingør, en 17-18-19 grader, det stiger her altså i løbet af de næste par timer, og det

0: Skal vi, altså os, der faktisk gerne vil have lidt vand, kan vi, hvor langt kan vi kigge frem?
1: Jamen jer, der har en mere brun græsplæne, end den er grøn,
0: ja, lige præcis.
1: Der skal vi altså se hen i onsdag eller torsdag. Der kommer der altså vand til stort set hele Danmark. Og jeg ved, det er noget, vi har sagt af flere omgange nu, og man føler sig snydt. Men de her prognoser, de er næsten alle enige om, at der kommer vand onsdag og torsdag.
0: Det holder vi da op på.
1: Tak.
0: Godmorgen.
1: God dag.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Chris Isaak og Wicked Game. Nå, så er afstemningen jo gået i gang. DRDK-top 100. Du kan stemme nu og frem til på søndag. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Der er en bruttoliste på 400 sange. Og det er jo sammensat blandt andet måske med forslag fra dig i sidste uge. Det ligger alt sammen inde på DRDK-top 100, og er vi klar med en top 100 fra næste uge. Men det er lige nu, der er opgaven altså ind, og så finde 5 numre. Det er ikke særlig nemt, skulle jeg så sige, at finde bare 5 numre ud af de helt utroligt mange virkelig gode sange. Prøv at høre den her for eksempel. Shit og Chanel. Smuk og dejlig.
1: Meget mere morgen på P5.

Shit og Chanel har 1975, altså mere end 50 år gammel nummer. Smuk og dejlig, som er et af de numre, du kan stemme på inden på DRDK-top100. Jeg har flere forslag til, hvad man kunne stemme på efter de regionale nyheder. Der har jeg faktisk en hel del. Men indtil de regionale nyheder, der skal vi høre Blackbird.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Biler kan fortsat køre langsomt igennem en del af gågaden i Fredericia. I går besluttede byrådet i Fredericia Kommune nemlig, at Danmarksgade mellem Prinsessegade og Ventersgade fortsat skal være åben for trafik. Det seneste halvandet år har vejen som forsøgsordning været en sivegade, hvor bilister har kunne køre med nedsat hastighed, og nu bliver ordningen så permanent. Men det er ikke med SF og Enhedslistens gode vilje. Partierne mener, at vejen bør lukkes for trafik igen. Enhedslistens byrådsmedlem Carsten O. Jørgensen peger på, at en del borgere i området er skeptiske i en evaluering af forsøgsordningen.
2: Vi synes, der er en utrolig lav svarprocent fra virksomhederne, og vi synes, der er en utrolig høj bekymringsprocent blandt de borgere, der bor her. Og det er dem, vi skal tage alvorligt.
1: Han synes ikke, der bliver lyttet nok til de mennesker, der bor i området.
2: Jeg synes måske bare, at det er lidt træls, at vi ikke hører efter, hvad de siger. Fordi der er faktisk en rimelig stor bekymringsprocent omkring gående cyklister. Bare det i det hele taget er færdigt som borger i Danmarksgade.
1: Carsten O. Jørgensen hæfter sig også ved den lave svarprocent blandt de virksomheder, der var inviteret til at deltage i evalueringen.
2: En af de ting, der piger mig lidt, det er, hold kæft, for er der blevet snakket meget med forretningslivet her, ikke? Men de har så bare glemt at svare på undersøgelsen. Og så kan det godt være, at de tror bare, at de snakker med politikere, og så ordner de tingene. Men det er jo dem, vi skal høre efter.
1: Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Fredericia, Christian Bro fra Socialdemokratiet, siger, at man både forsøger at tilgodese de erhvervsdrivende og også beboere i området. Arkæologer bliver klogere på Koldings fortid i øjeblikket, hvor der bliver gravet ud til fjernvarme i middelalderbyen. Rørene skal i jorden i det centrale Kolding, og derfor følger arkæologerne nøje med, det siger Peter Carl Jørgensen, der er udgravningsleder på projektet ved Akseltorv og Adelgade.
3: Netop fordi vi ligger inde i et fredet område, vi ligger jo et stenkast fra Koldinghus, så er potentialet jo kæmpestort, og derfor skal vi med ind over fra start af.
1: Arkæologerne kigger efter såkaldte kulturlag i jorden, der kan afsløre noget om fortiden på stedet. Og i Kolding har arkæologerne blandt andet fundet et sted, hvor tre gamle vejforløb ligger ovenpå hinanden.
3: Og det er jo super interessant, fordi at der kan vi se, hvordan man i middelalderen, i stedet for at rydde op efter sig selv, så byggede man bare ovenpå. Det giver os en idé om, i hvilken omfang, at man har brugt det her område, hvornår man starter med at bruge området, og hvordan man har løbende hævet terrænet. Det er også interessant i forhold til, at man kan se, hvordan man har i de sidste 800-900 år brugt cirka det samme vejforløb, som vi har i dag, netop Adelgade.
1: Arkæologerne har blandt andet fundet en gammel ske og en hestesko.
4: Tirsdagsvejret byder på lidt eller nogen sol, men også byger hister her, der kan være med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Paul McCartney, Ringo Starr sammen. Home to us.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og den 2. juni, øvrigt. Ja, klokken er faktisk blevet 8.36, så det har været et stykke tid. Hvad er D-Sound? Do I need a reason? Today.

0: Norske D-Sound, Do I Need a Reason, altså klokken 20 minutter i 9.
1: Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter lige nu på dr.dk/top100.
0: Ja, det er et ambitiøst valg, man skal tage. Du må vælge 5 numre ud af de 400. Det er ikke nogen nem opgave, men det kan lade sig gøre, og der er mange, der... Altså i går, der fortalte Jens fra Hvidovre, hvilke 5 numre han har stemt på til top 100. Og det gjorde han i programmet, som vi meget originalt har valgt at kalde for top 100 på P5. Og det er Ole Jacobsen og Dennis Johannesson, som er ved roret og guider os gennem de 400 sange, der er med på den her brutoliste, der kan stemmes på. Og i går, der var Jørgen Thorup også gæst og fortalte om Spil Dansk, om kvinder i musik og selvfølgelig også om Shubidua, hvor han synger for Shubidua 2.0, og som også har en del sange med, som man kan stemme på. Men Jens fra Hvidovre, han har ikke valgt Shubidua.
2: Tak skal du have.
3: Du har været inde og stemme på 5.
2: Ja, det har jeg da.
3: Ja, hvad har du kastet dig over?
2: Jamen altså, den bedste, det er Volbeat for evigt.
3: Ja.
2: Hey. For jeg er godt i rockmusik.
3: Præcis, så du advokerer for det. Det kan jeg også, så jeg er glad. Særligt også har jeg bemærket, hvad du har stemt på som nummer 2.
2: Ja, det er jo det, jeg ved.
3: Ja, med Bad Craziness, som også er...
2: Ja, også
3: det.
2: Ja.
3: Og så...
2: Så er den bedste rocksang på dansk, det er jo Banderstræde.
3: Så den der.
2: Ja.
3: Og så har vi noget Malurt med også.
2: Ja, men det er godt lige, Michael. Jeg er godt lige med Malurt. De er ikke så super rocket som de andre, men det er godt.
3: Ja, du har valgt Mød mig i mørket. Mød mig i mørket. Mød mig i mørket. Og så lander vi et sted, hvor ja, der er jo lidt Malurt i det også, kan man sige. Ikke? Og hvad er det, du har med som din...
2: Ja, det er Michael Falken, Et land uden høje bjerge, som jeg mener skal være Danmarks nationalsang.
3: Ej, hvad siger I andre til det? Hvad siger du, Jørgen Thorup?
4: Jeg kan godt lide den sang.
3: Ja.
4: Faktisk synger jeg med på den, så, jeg synger kor sammen med det.
2: Jeg synes, den siger mere om Danmark, end den der gamle, vi har med brede bøger og alt det der, ikke?
3: Ja, det er rigtigt. Ja.
4: Det er en god sang.
2: Også der, hvor nu med prins Henrik har skrevet den med, at du får andet, så bare kommer og slutter ned.
3: Ja, det er rigtigt. Han har haft en finger med i spil.
4: Ja, der har han, ja. I et af versene. Ja. Det er rigtigt,
2: ja. Ja.
1: 100. Vær med til at samle Danmarks

skal også, eller kan også, lave din top 5 og stemme på top 100. Hvad skal med over de mest bedste og mest fantastiske numre? Skal det være den her, for eksempel, i et land uden høje bjerge? Du skal ind på dr.dk/top100, hvor du finder 400 sange, du kan vælge imellem og stemme på 5 af dem.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.

0: til meget mere morgen med Rasmus Scharling Toft.
1: Når folk de ser mig smile, tror de det er noget, jeg altid har gjort.

0: God nok.
1: Trine Terkelsen, og inden da var det Johnny Cash og Ring of Fire. Her klokken 16 i eftermiddag, der får vi at vide, hvad den nye regering egentlig vil. Selvom der altså nu er et regeringsgrundlag, så er der stadigvæk møder på Marienborg. Og hvem der nu skal forbi Mette Frederiksen, det kan du høre mere om i radioavisen lige efter Dodo and the Dodos. Yeah, yeah.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og de radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
2: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
1: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
3: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestalt heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
1: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængig af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
5: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
1: Det er altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
1: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
6: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
1: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioavisere bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Supertramp.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og så selvfølgelig den her, som er vel den, det største af det, ikke? Der hedder The Logical Song, Last Breakfast in America. Men nu er den sene time af meget mere morgen gået i gang. En time, hvor jeg blandt andet har en tankevækker fra Søren Ejlersen. Det er ham, man kender fra det firma, der hedder Årstiderne, som leverer økologisk grøntsager. Og i dagens tankevækker, der opfordrer han til at opsøge utrolighed.
2: Lær noget mærkeligt. Jeg har selv spillet musik med de vildeste mennesker, jeg aldrig troede muligt, eller hvad, trapetskunstner i Cirkus Bendevejs. Kun fordi jeg gik efter det. Og sagde, nu går jeg den vej. Og ser om ikke jeg kan lykkes med det. Det kræver en ufattelig koncentration at gå de utrolige steder hen. Hvis der er tynd is, eller langt ned, eller dygtige mennesker, du gør noget sammen med.
0: Ja, man skal måske så være lidt tryg, før man opsøger det lidt utrygge, utrolige. Men lyt med i tankevækkeren, som sender, når klokken bliver cirka 20 minutter i 10. Inden da, der skal vi forbi vores naturkalender og høre fuglesang, efter Sebastian synger Den Omvendte Verden.

0: verden. Det er det nye nummer fra Sebastian. Godmorgen til Jørn Lennart Dyrbær Larsen.
1: Godmorgen.
0: Fra Fugleværnsfonden, som hvor du er naturvejleder.
1: Ja.
0: Og sikke et fuglekor, vi har ja. I baggrunden her.
1: Ja. Det er jo både nattergal og en masse andre sanger, man hører i baggrunden. Havesanger, og måske er der også en gulebu og en kæresanger. Og det er ud fra et af vores reservater, Gunse Magnes Sø, her for en uges tid siden.
0: Og du siger, de her fugle, det vil give en et større livsindhold, mening med tilværelsen og en helt anden bevidsthed.
1: Det er min, det er min påstand i hvert fald. Altså, jeg synes i hvert fald, at det med at kigge og ikke mindst høre fugle, det er noget, der kan give en forbindelse til naturen. Altså noget, som vi som mennesker i den vestlige verden har nok skubbet lidt til side, den her forbindelse til naturen, fordi vi har indrettet vores samfund og hele vores infrastruktur på sådan en meget en behagelig måde, kan man sige. Så vi er ikke rigtig ude der, hvor tingene sker, men som vi egentlig er tilpasset til. Og der tror jeg, at fuglene, de ligesom kan få en tilbage på sporet, og ligesom blive forbundet med den omgivende natur, som vi jo egentlig er en del af.
0: Og lige nu har man en unik mulighed for at få en helt ny forbindelse, og, ja. Og komme et andet sted hen ved at sætte sig ud og lytte.
1: Ja.
0: Hvornår skal man
1: ja,
0: gøre
1: nemlig. Ja, altså, man kan sige lige på det her tidspunkt, altså vi er lige gået fra maj til starten af juni her, og der er der fuld hammer på fuglesangen.
0: Det skal jeg lige
1: love for. Og det er altså alle de sidste sanger, dem der ankommer senest fra Afrika, de er alle sammen ankommet nu, og det betyder, at lige nu er det der, man kan få allerflest arter ind i øregangene. Mm. Fordi de tidlige, de synger stadigvæk, og de senest ankomne, de er så i fuld gang. Det er sådan noget som gulebu, nattergal og kæresanger. De sidder også, og enten skal de skaffe sig en mage, eller så skal de forsvare deres territorie. Og det sker lige nu. Og så hvis man sætter sig ud, det jeg vil anbefale, det er, at man sætter sig så tidligt som muligt, altså start inden det bliver lyst, og der skal man også tidligt ud.
0: Der skal man godt nok tidligt ud.
1: Ja, det er det. Men jeg synes, man skal unde sig selv den oplevelse, at når, efterhånden som det bliver lyst, så starter de en efter en. Måske hvis man sidder et sted, hvor der er nattergal, så er den allerede i gang. Ja. Men så kommer de efterhånden på en efter en, og til sidst, altså en times tid efter solopgang, der sidder de alle sammen. Altså det er nærmest som sådan et symfoniorkester, hvor som

0: Den er så, hvad kan man sige, overlegen i sin måde at synge på, at den kan efterligne, i gennemsnit er det 75 forskellige fuglearters sang, hvor over halvdelen det er afrikanske sangfugle, som den lærer, mens den er i vinterkvarteret i Afrika. Og dem
1: den har simpelthen souvenirs med tilbage.
0: Ja, lige præcis. Og det bruger det hele til at lave sin egen sang, kan man sige. Alle de her mange forskellige temaer væver den sammen i sin egen. Og det er jo den her meget sprudlende veloplagt sang, kan man vel nærmest kalde den.
2: Det er altså imponerende. Kærsangeren, der tager ud og får lidt inspiration.
0: Ja,
2: tager det hele med tilbage, og så kan sidde og synge. Så
0: ja, og det, hvor andre fugle, der er nogle fuglearter, de fleste fuglearter nok, de skal ligesom lære, de skal høre hannernes sang ret tidligt i livet. Det er måske de første måneder af deres levetid. Der skal de høre den, for at de kan blive til ordentlig sang. Så ligesom sådan en tidsvindue, der lukker efter nogle måneder, måske efter et halvt år. Og hvis de ikke har hørt ordentlig sang fra de voksne hanner, så bliver det aldrig helt, som det skal være. Men der er kærestangeren, det lukker ikke af, så den lærer igennem hele livet. Og det er jo nok, fordi den bruger sangen til at vise, at den har gode gener. Ikke? At hvis den har været i Afrika og tilbage igen et par gange, og har en virkelig veludbygget sang, så har den virkelig gode gener, som hunderne kan satse på.
2: Så er det bare, se mig, eller rettere sagt, hør mig.
0: Ja, hør mig, ja.
2: Ja, fornyet stor respekt, både for alle fugle, slet ikke, ikke mindst, men især også for kæresangeren.
0: Ja.
2: Tak skal du have, Jørgen.
0: Ja, selv tak.
2: Jørgen Lennart Dyrvær Larsen fra Fugleværnsfonden. Mod at høre fugle. Ikke mindst kærsangeren.

0: samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Fool's Garden og Lemon Tree.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
0: Ja, du kan stemme lige nu og indtil på søndag. Hvem er dine yndlingsnumre inde på dr.dk/top100? Ja, det her, det er en af dem, man kan stemme på.
2: Med Elisabeth.

0: del af landet.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Naturarealerne ved Vejlefjord og Vejle Ådal skal næsten fordobles i forhold til i dag. Det er ambitionen for Klima- og Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. I alt så skal 15.000 hektar om 30 år være natur mod 8.400 hektar i dag. Og der er behov for mere natur, det mener formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget Peter Hummelmose fra Venstre.
3: Der kommer mange flere af de større dyr. Der kommer storke, der kommer ørne, som vi har masser af i Vejle, eller i hvert fald en del. Der er kommet ulve, som ikke alle er så glade for. Men det, der ligger under støvlehøjde, selve biodiversiteten, den har det skidt.
2: En meget stor del af områderne, der i fremtiden skal være natur, er i dag landbrugsjord. Og omdannelsen skal ske ved frivillige aftaler, siger Peter Hummelmose.
3: Det er ikke noget, vi går ud og forlanger, man skal være med i. Det bliver helt frivilligt, at man gør det.
2: Formand for Landboforeningen Nis Hjort lægger ikke skjul på, at det kan blive en vanskelig opgave at få landmænd med, fordi en del oplever en hets mod landbruget, som mindsker lysten til at lave aftaler. Staten har allerede udpeget 6 naturområder i Danmark til såkaldte signaturprojekter, og Vejle Kommune håber, at Vejle Ådal og Fjord kommer til at være blandt de sidste 4, der mangler at blive udpeget. Biler kan fortsat køre langsomt igennem en del af gågaden i Fredericia. I går der besluttede byrådet i Fredericia Kommune nemlig, at Danmarksgade mellem Prinsessegade og Vintersgade fortsat skal være åben for trafik. Det seneste halvandet år har vejen som forsøgsordning været en sivegade, hvor bilister har kunne køre med nedsat hastighed, og nu bliver ordningen så permanent. Men det er ikke med SF og Enhedslistens gode vilje. Partierne mener, at vejen bør lukkes for trafik igen. Enhedslistens byrådsmedlem Carsten O. Jørgensen peger på, at en del borgere i området er skeptiske i en evaluering af forsøgsordningen.
4: Vi synes, der er en utrolig lav svarprocent fra virksomhederne, og vi synes, der er en utrolig høj bekymringsprocent blandt de borgere, der bor her. Og det er dem, vi skal tage alvorligt.
2: Han synes ikke, at der bliver lyttet nok til de mennesker, der bor i området.
4: Jeg synes måske bare, at det er lidt træls, at vi ikke hører efter, hvad de siger. Fordi der er faktisk en rimelig stor bekymringsprocent omkring gående cyklister. Bare det i det hele taget er færdigt som borger i Danmarksgade.
2: Carsten O. Jørgensen hæfter sig også ved den lave svarprocent blandt de virksomheder, der var inviteret til at deltage i evalueringen.
4: En af de ting, der piger mig lidt, det er, hold kæft, for er der blevet snakket meget med forretningslivet her, ikke? Men de har så bare glemt at svare på undersøgelsen. Og så kan det godt være, at de tror bare, at de snakker med politikere, og så ordner de tingene. Men det er jo dem, vi skal høre efter.
2: Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Fredericia, Christian Bro fra Socialdemokratiet, siger, at man både forsøger at tilgodese de forretningsdrivende og også beboerne i området.
5: Vi får lidt eller nogen sol. Der er også mulighed for byerhister her, og lokalt kan de være med torden. Mellem 18 og 23 grader og en svag til frisk vind.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Endnu et fantastisk forår med et vigtigt album fra The Rolling Stones. Og her var In The Stars. Og den sidste halve time er morgenradioprogrammet på 5, hvor vi blandt andet skal have en tankevækker efter Junker.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

0: Slet ikke dumt, den her, den nye med Junker, fyld mig op med lys. Nu skal vi have en tankevækker. Den kommer fra Søren Ejlersen, grøn iværksætter, kendt fra årstiderne, dem der laver grøntsagskasser. Tankevækkeren her, der opfordrer han til at opsøge utrolighed.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Tryghed og utrolighed. Det er sådan en dualisme, som er rar at bo i, at du har et trygt sted og nogle trygge mennesker. Føler dig en platform eller et hjem et andet sted, men at du samtidig oplever noget utroligt. Så stik ud, gå efter din drøm, lær noget mærkeligt. Jeg har selv spillet musik med de vildeste mennesker, jeg aldrig troede muligt, eller været trapetskunstner i Cirkus Bendevejs, kun fordi jeg gik efter det. Og sagde, nu går jeg den vej, og ser om ikke jeg kan lykkes med det. Det kræver en ufattelig koncentration at gå de utrolige steder hen, hvis der er tynd is, eller langt ned, eller dygtige mennesker, du gør noget sammen med. Men som regel, så kan man mere, end man selv forstår, og man bliver som regel også taget godt imod, hvis man er vågen, koncentreret, og gør sig rigtig meget umage, så kommer man længere, end man tror. Det har jeg selv dyrket i mange discipliner, både professionelt med virksomheder og taget en idé, der var virkelig, virkelig svær, helt umulig. Og så gået efter at få den her skønne drøm til at blive en virkelighed, som man både kunne leve af, men også få kollegaer i. Og det er godt nok en spændende rejse at gå på, som jeg ville unde andre at kaste sig ud i. Tilbage til trygheden føler man jo forbundethed og et rart liv, fordi det er ikke sundt at være i det utrolige konstant. Du er også nødt til at være der, hvor pulsen er lav, og den grønne te er moden, og du føler, at livet bare er rart. Så tryghed og utrolighed er en god dualistisk mekanisme.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Cat Stevens og Morning Has Broken. Har du en eftertanke til Søren Ejlersens tankevækker, så må du da meget gerne sende mig en mail på p5@dr.dk eller send mig også en sms. Luke Combs, The Fast Car.
1: Meget mere morgen på P5.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Hallberg og Friends med nummeret Altid. Og så har det jo været en morgen, hvor at alle nyhedssider, de har været i farvet gul, på grund af, at man nu har fundet ud af, hvordan en ny firkløverregering skal være sammensat. Og nu kommer der så også drypvis ud, hvad det egentlig er for et program, de har. For eksempel så er der lige kommet noget med, at der skal være gratis tandlæge til alle. Og at det også bliver gratis for børn og unge at tage bussen og toget i hele landet. Det er jo en spændende nyhed, du kan høre meget mere om i Radioavisen. Efter Radioavisen, så har Charlotte Strib Thomas Larsen i Det Gode Selskab. Og for her, mens at vi så venter på alt det nye, der skal ske i offentliggørelse af ministerne i den nye firkløverregering, ja, så er Thomas Larsen, som jo er kongehusekspert, men også forfatter til flere politiske biografier i studiet, for at lige at fortælle lidt om de hovedpersoner, der er med. Altså Lars, Mette, Pia og Martin. For flere af dem har han rent faktisk skrevet bøger om. Så der bliver skrevet lavet portrætter, her, mens vi følger med i dagens mange møder, og efter statsministeren jo i går orienterede kongen på kongeskibet, da det der var i Odense i går. Så det er Det Gode Selskab på den anden side af Radioavisen. Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig dag. Tirsdag den 2. juni, og på genhør ind til Radioavisen. Og alle nyhederne, så er det Lis Sørensen, og nummeret Tænder lys.

0: For det radioavis nu er klokken 10.
1: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
2: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
2: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
1: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privatfond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
1: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
3: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
1: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter sig radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: American fik vi her med Sister Golden her.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og rigtig hjertelig velkommen til. Det var jo ikke i sådan planen, men det er jo lidt svært at komme uden om, at der er noget vigtigt på vej for os alle sammen, nemlig en ny firkløverregering, som du selvfølgelig er fuldt orienteret om, fordi at det er jo det, der bliver fortalt i radioaviser og alle steder. Som i går aftes regeringen her blev formelt forankret ved statsministerens besøg hos kongen, og ja, forankret, det kan man da roligt sige, for kongen han lå til kaj med kongeskib i Odense, så statsminister Mette Frederiksen hun tog en ret spektakulær køretur ombordstigning på Midtfyn og orienterede kong Frederik. I dag kl. 16, der bliver regeringsgrundlaget, altså den aftale, som Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale har lavet, hvad den bygger på, fremlagt. Og imens, ja, så er der jo møder på Marienborg, hvor Mette Frederiksen orienterer alle de andre partier om, hvad de er blevet enige om. Og i mellemtiden der også har jeg slået en klog i Thomas Larsen, som er politisk analytiker, eller skriver politiske analyser for mediet Altinget. Han er kongehusekspert for DR. Og så skriver han bøger også om politik og er foredragsholder. Vi kigger lidt på de centrale aktører, altså de her første omgang fire hovedpersoner, og så den magtbalancen i den nye regering, med afsæt i de biografier, Thomas tidligere har skrevet om nøglepersonerne. Det bliver lige efter Shubidua.

0: Det, som jo de fleste venter på i forhold til denne her nye regering, det er jo, hvad de i virkeligheden er blevet enige om. Det præsenteres klokken 16 i dag, hvor aftalen mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de Radikale, det skal fremlægges, så skal man jo finde ud af, hvilke alle deres valgløfter, de sammen har kunnet blive enige om. Og imens vi venter på det, Thomas Larsen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Altså, som skriver, som sagt, politiske analyser for Altinget, og også er kongehusekspert her i DR. Thomas, hvis vi lige starter i aftes, hvor statsministeren tog turen til Odense. Det var jo, altså ja, der er jo mange ting, der bliver kaldt historisk, inden de er sket, men det var i hvert fald ikke sådan noget, der plejer at ske på den måde. Hvad var det, der foregik der?
1: Jamen, det var rent faktisk et stykke historie, som du er inde på, fordi jeg tror, det er første gang, at en konge og en kommende statsminister har siddet og fået gjort det helt klart på et kongeskib, at nu kan der rent faktisk dannes en ny regering. Så på den måde blev der skrevet historie, og det blev der jo så også her undervejs forstået på den måde, at det er den regering, som befolkningen har fået lov til at vente længst tid på nogensinde. Og på den måde vil jeg egentlig også sige, at jeg synes, det var et meget smart og klogt træk fra statsminister Mette Frederiksens side, fordi der er måske ikke så meget feststemning om den her nye regering, netop fordi, at forhandlingerne har taget så usandsynligt lang tid. Men i og med, at statsministeren så kommer ombord på kongeskibet og bliver næsten en del af det sommertog, der var gået i gang, så kom der alligevel til at være noget fest og glæde over, at Danmark nu rent faktisk kan få en ny regering.
0: Og så ved jeg også, at du sådan lige sådan, for vi andre jo nok ikke lige sådan husker tilbage, men der var en lille smule sådan, hvad skal man sige, ikke genoprejsning for kong Frederik, men der var jo sket noget tidligere, som gjorde, at det her måske var ekstra vigtigt at gøre det på den her måde.
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i, og jeg tror måske også, at folk kan huske det, at hvis vi skruer tiden tilbage til det folketingsvalg, der jo efterhånden var for lang tid siden, ikke? Så skete der jo det, at da Mette Frederiksen trykkede på valgknappen, så kolliderede det jo rent faktisk med et stort og vigtigt besøg, som kongeparet skulle have i Australien. Et besøg, der var planlagt i meget lang tid, og som også var vigtigt for dansk erhvervsliv. Og i og med, at Mette Frederiksen, hun udløste folketingsvalget, ja, så betød det jo blandt andet, at to af de centrale ministre, der skulle have været med, nemlig Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen, de simpelthen meldte afbud for at deltage i den danske valgkamp. Så det blev sådan en lidt amputeret besøg, kan man roligt sige. Og derudover, så var der også planlagt sådan et stort bal, altså en stor aften, hvor kongehuset skulle møde parlamentet, det vil sige Folketinget. Og det var også noget, som både Folketinget og hoffet havde forberedt gennem lang tid. Og det var ikke alle, der syntes, det var særlig elegant af Mette Frederiksen, at hun altså lavede et valg og udløste en valgkamp, sådan så det kom til at kollidere med alle de planer, der var lagt. Så i det lys, så tror jeg også, at det var en vigtig gestus, kan man sige, at det var Mette Frederiksen, der nu valgte at køre over Sjælland og komme til Fyn og så møde kong Frederik på kongeskibet, sådan så det ikke blev ligesom tre kollisioner i rap.
0: Og når det er sagt, så er det jo det, som også de fleste ved, at det er en formalitet. Det er jo ikke sådan, at kong Frederik han siger, hov, er du sikker på, at du har undersøgt det helt grundigt nok, og at der er fremtid i det her?
1: Det har du helt ret i, men man kan sige, at det vi jo så, altså fuldbyrdelsen af i går aftes, det var jo i virkeligheden, at Mette Frederiksen var blevet udstyret med en mission af kongen. Hun var blevet kongelig undersøger og skulle så se, om hun kunne danne en regering på det grundlag, som partierne havde beskrevet for hende. Og det var så det, hun meldte tilbage til kongen, at nu var det lykkedes, og nu kan der så dannes en ny regering. Og det blev altså på den her historiske måde med, at hun simpelthen altså kom op på kongeskibet og talte med kongen der. Og så i løbet af meget kort tid, det er nemlig på onsdag ser det ud til, ikke? Det er det, der er planlagt i hvert fald, der kommer vi så til at se de her scener, som vi kender tidligere fra historien, hvor et nyslået ministerhold, glade og smilende, træder ud på brostenene på Amalienborg Slotsplads efter efter de har været inde og møde kongen.
0: Og inden da, der ved jeg jo også, at der vil der blive gættet, og måske også nogen ikke kan lade være med at også sige, at ja, det kunne godt være, at det bliver mig, der bliver en af ministrene, fordi der er i hvert fald god tid til. Nå, men den fremstår dem alle, nemlig Mette Frederiksen, hendes rolle i det, hvad det betyder for hende, at hun nu igen bliver statsminister, tager vi efter Lisa Nielsen.

0: Og fra det svenske tilbage til det danske dansk politik, fordi det er jo en stor dag, hvad det angår. Alle partierne, som ikke er med i den her nye firekløverregering, er ved at blive orienteret sådan time for time på Marienborg, hvor Mette Frederiksen og de andre hovedpersoner, de holder til. Og nu er vi ved Mette Frederiksen, Thomas Larsen, politisk analytiker ved Altinget og skriver analyse, og kongehusekspert også her for DR, har jo skrevet om flere af dem, blandt andet om Mette Frederiksen, som vi jo hørte rigtig meget om, var slet ikke interesseret i at være statsminister længere, var på vej til udlandet på et tidspunkt, og nu har hun her i anden omgang fået lavet den her regering. Altså, hvordan i alverden, Thomas, tænker jeg, altså, hvor har hun fundet sit drive, sin lyst og sin energi til at komme tilbage og få det her, få det her lavet?
1: Jamen, jeg tror, at man skal ikke tage fejl af, at Mette Frederiksen har jo en kæmpe drivkraft, der handler om, at hun gerne vil være der, hvor magten og indflydelsen er. Og den ultimative indflydelse, det er jo selvfølgelig at være statsminister. Og så tror jeg også, at hun har været drevet af, at det her valg har været utrolig vigtigt for Socialdemokratiet, men jo også for hende selv personligt. Fordi hvis vi tænker lidt over det, så er sagen jo, at hvis det ikke var lykkedes for hende at danne den her regering, så kunne hun godt altså have stået med et lidt problematisk eftermæle i historiebøgerne, fordi så kan man sige, så var hun den socialdemokratiske formand, der gik hen over midten, indledte et samarbejde med fjenden, især i Venstre, kom ud af trit med sit eget partis vælgere, og sådan set så blev sendt på porten. Det ville have været en del af historien om hende, tror jeg, når historikerne engang skulle gøre hendes, kan man sige, epoke eller æra op. Og det andet, der jo nok også var sket, hvis det ikke var lykkedes for hende at danne den her regering, det var jo, at alle muligheder for måske at fortsætte karrieren på international plan i EU eller i en stor international organisation, ja, det ville have været udelukket, fordi altså afsættet for at få de her rigtig store poster, er jo typisk, altså at man sidder som statsminister. Så hun har simpelthen fået forlænget sit eget politiske liv med den her nye regering, som hun har fået dannet. Og hun har i virkeligheden også fået ført sit parti tilbage i en position, hvor flere af hendes kernevælgere kan se det høre til, altså i en regering, der er rødere end den forrige. Så det her, det har virkelig været et skæbnevalg for Mette Frederiksen.
0: Ja, fordi det der internationale post, ved jeg også, at du tænker, det er jo slet ikke forbi. Altså den er der stadigvæk, og den er måske i virkeligheden udsat. Jeg har også lagt mærke til, at de udenlandske medier i dag skriver om hende. Ja, det var statsministeren, der gik op imod Trump og sådan noget. Hun er jo sådan ved at få slæbet de der, eller få skabt det der billede af sig som sådan en der bider sig fast og godt tør sige nogen imod.
1: Det er helt rigtig observation, du kommer med der. Ja, og hvis jeg må sige det, altså det er en meget præcis observation, du kommer med der, som også er interessant, fordi sagen er, at vi måske ikke helt herhjemme lægger mærke til, hvor meget Mette Frederiksen er begyndt at fylde internationalt, men det er hun rent faktisk. Altså hun er en, der jævnligt bliver beskrevet i de store internationale medier, en, der står ret stor respekt om, og det handler jo altså både om hendes placering i forhold til Ukraine, hvor hun jo har været en stålsat støtte til Ukraine, men det handler jo også om kampen mod Trump om herredømmet, kan man sige, over Grønland. Altså, og hvor hun jo netop har insisteret på, at det er grønlænderne, der skal bestemme deres egen skæbne. Det er ikke amerikanerne med Trump i spidsen, der skal komme og overtage Grønland. Så hun har faktisk fået en meget stor profil, altså på den internationale scene. Og det er også noget af det, der kan gøre, at undervejs i den her nye periode, der jo knap nok er startet, der

0: tror jeg meget vel, at hun kan blive nævnt som en, der igen kommer i spil til nogle store interstatposter.
1: Mm. Og nu er det selvfølgelig svært at forudse, men jeg tænker lidt sådan, at nu kunne hun poste ud og måske trække sig lidt tilbage, eller vil hun se ind i en hel masse? Nu kommer der også en rigtig opposition igen, for eksempel, ikke? Med højrefløjspartierne, end vi har haft på den seneste tid. Altså, hvad tror du, det bliver for en periode?
0: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi nu er vi i hvert fald tilbage til dansk politik, sådan som rigtig mange danskere har kendt det, hvor der er, kan man sige, to blokke, der står for hinanden, og hvor de seneste år jo har været en meget mærkelig situation, vil man sige, hvor der i virkeligheden har været en regering på midten, og så har der været en opposition til hver side. Og nu kommer Mette Frederiksen til at stå over for en blå opposition, som vil gå til angreb, tror jeg, på regeringen på rigtig, rigtig mange fronter. Men jeg tror, i virkeligheden er noget af det, man skal lægge mest mærke til her i den kommende tid, det er, at det ikke nødvendigvis Mette Frederiksen, der vil være den største skydeskive for de blå angreb. Det bliver meget snarere Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, fordi mange af de blå partier, de ser jo lige nu på Løkke som en forræder, en, der har svigtet det borgerlige Danmark, en, der har bragt Mette Frederiksen tilbage i statsministerstolen. Så jeg tror roligt, vi kan konstatere, at i de kommende døgn og uger og måneder, der vil den største del af skytset blive rettet mod Lars Løkke Rasmussen.
1: Og jeg ved, Thomas Larsen også har skrevet en portrætbog om Lars Løkke Rasmussen, og det ser vi på lidt senere. Lige her nu, der er det Genetics og Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Three Dog Night her med Joy to the World. Mere om den kommende regering efter nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Efter 69 dages forhandlinger er en ny regering lige på trapperne. Det bliver en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og i eftermiddag får vi at vide, hvad den vil, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret kl. 16. Det er en del år siden SF sidst var i regering, og partiets retsordfører Karina Lorentzen fra Kolding har store forventninger.
3: For mig er det utroligt stort at stå her så mange år efter at være på vej som parti ind i regering igen, og det glæder mig rigtig meget over.
2: Karina Lorentzen siger, at hun ikke ved noget om regeringsgrundlaget endnu, men hun håber, partiet får mange af sine mærkesager med.
3: Det er jo klart, at børn og ældre og naturen og klimaet er jo nogle af de ting, som vi er rigtig optaget af i SF.
2: Det er først i morgen, ministerne i den nye regering bliver præsenteret, og på spørgsmålet er så, om Karina Lorentzen siger ja eller nej, hvis hun bliver tilbudt en ministerpost.
3: Det holder jeg helt for mig selv.
2: Et stykke af Danmarksgade i Fredericia, der fungerer som gågade, vil fortsat være åben for trafik. Det seneste halvandet år har bilister som et forsøg kunne køre langsomt igennem på strækningen, og den ordning bliver nu gjort permanent, har politikerne besluttet. SF og Enhedslisten så dog hellere, at gågaden var lukket for trafik af hensyn til beboere og bløde trafikanter. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Christian Bro fra Socialdemokratiet siger, at løsningen skal hjælpe handelslivet.
4: Vi prøver at give dem en hjælpende hånd, og samtidig gøre det med så få gener for beboerne som muligt.
2: Præcis hvordan løsningen skal se ud, skal Teknik- og Miljøudvalget nu finde ud af. Og i stedet for Sivegade vil Christian Bro hellere kalde strækningen for en gågade med parkering.
4: Det er altså vigtigt for mig at understrege, at det vi jo skal kigge på nu, det er at lave vejindretningen på Danmarksgade, den strækning vi snakker om her, så de gående altså også kan opleve, at det er deres gade. Altså igen, en gågade med parkering.
2: Lidt eller nogen sol, men også mulighed for byerhister her. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og så svag til frisk vind fra sydøst og syd.
1: P5 med musikken, der holder.

0: On a long, lonely night her med sko og tårer på den ene halvdel af dem, nemlig Søren Sko. Han er jo et gæst her i eftermiddag, når Ola og Dennis sender top 100 på P5.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Men lige nu, der vender vi blikket, vi kan godt sige mod Marienborg. Der er i hvert fald en række partier, alle dem, som ikke er med i Mette Frederiksens nye regering, til møde sådan en efter en for at blive orienteret om, hvad det så er, at de fire partiledere eller partier er blevet enige om. Og det får alle vi andre at vide kl. 16 eftermiddag, når der er pressemøde om det. Thomas Larsen, politisk analytiker for Altinget og kongehuskommentator også her i DR. Det var jo der, det hele brød i aftes med det her spektakulære besøg i Odense på Kongeskibet. Vi har været igennem Mette Frederiksen, sådan hvad det betyder for hende, og så er der jo en anden, ja, jeg vil nærmest sige næsten lige så stor spiller, nemlig Lars Løkke Rasmussen for Moderaterne, som jo i den grad også, ja, er lykkedes med igen at komme med i en regering. Hvad er det for en betydning, det har givet ham selv?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her er altafgørende for ham, at han kan fortsætte i regeringen. Fordi jeg tror, at Moderaterne havde stået et svært sted, hvis de skulle være i opposition. Og nu kommer Lars Løkke Rasmussen til at kunne fortsætte i spidsen for et ministerhold fra sit eget parti. Og så tror jeg også, det er et godt gæt, men lad os understrege, det er kun et gæt, at han også kommer til at fortsætte altså i sin rolle som udenrigsminister på den internationale scene. Og det var jo i virkeligheden også den rolle, der skabte grundlaget for hele hans comeback, fordi i dag der har alle jo glemt, at Moderaterne jo faktisk lå på spærregrænsen, og at Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt var den mest upopulære stort set partileder på Christiansborg og i kæmpe krise. Og nu kan han altså så gå ind på scenen igen som medlem af en regering, og også som en, der bliver en nøgleminister. Og jeg tror, at når historikerne i dag skal skrive om ham, så er det godt nok en spektakulær historie, vi bliver vidne til. Fordi prøv en gang at tænke over det, Charlotte. Vi taler om Lars Løkke Rasmussen, der har været en borgerlig leder, formand for Venstre, anført hele Blå Blok. Så træder han ind på midten som formand for Moderaterne og skaber med til at skabe en midterregering. Og nu er han altså så i en regering med røde eller røde lilla farver. Det er en meget speciel politisk rejse, han har været ude på.
0: Og der må jo også være et eller andet i hvert fald, som han kan overkomme, for Jakob Ellemann gik det jo ikke så godt for ved at sige, at han aldrig kom til at arbejde sammen med Mette Frederiksen i en socialdemokratisk regering, hvilket han så gjorde, og Lars Løkke Rasmussen, han har jo også afvist nogensinde at være afhængig af Enhedslisten, så ja. Hvordan kan det gå til, at han ligesom kan komme over det, hvis han så kan det? Det må vi jo se.
2: Ja, og det er nok også en væsentlig pointe, du er inde på her, fordi der er ingen tvivl om, at selvom Lars Løkke Rasmussen, han glæder sig, og det tror jeg, han gør lige nu, og er en meget, meget glad mand over det hele faldet på plads, så er han altså også en mand, der kommer ud for en hel række prøvelser i den kommende tid, fordi han vil blive beskudt voldsomt af Blå Blok, der jo netop vil se ham som en, der fuldstændig har svigtet det borgerlige Danmark. Og han kommer også til at skulle forklare sig i forhold til Enhedslisten, for han var rent faktisk meget bombastisk, da han lige efter valget sagde, at han aldrig ville indgå en regering, der var afhængig af Enhedslistens hovedbestyrelse. Og derfor så er der også mange, der kommer til at kigge på, hvad har Lars Løkke Rasmussen egentlig fået ud af de her regeringsforhandlinger? Hvad kan han sige af Moderaternes politik? Og i hvor høj grad altså, har han måtte også give ting til Enhedslisten. Så den kommende tid bliver på den måde en ret afgørende eksamen for Lars Løkke Rasmussen. Men altså en ting må man jo bare konstatere om Løkke Rasmussen, det er, at hans nekrolog, tror jeg, at politiske eksperter har skrevet de første 25 gange, og han er altså stadigvæk oven i købet på en central ministerpost, det er stensikkert.
0: Og Thomas Larsen og jeg, vi prøver lige at kigge på de her fire hovedpersoner i den nye firkløverregering, og vi var så forbi Mette Frederiksen og her Lars Løkke Rasmussen. Så er der en Pia Olsen Dyhr, som jo har været minister, jeg kunne faktisk ikke huske, hun også havde været handels- og investeringsminister, men i hvert fald transportminister, måske heller ikke sat sig til de største positive aftryk i hvert fald. Og Martin Lidegaard, som fik kritik for slet ikke at gå med i en regering sidste gang. Hvad de to ministre, de... har i udsigt af succes, eller det modsatte, det tager vi lige efter Sam Fender og Olivia Dean her og Rain Me In.

0: Så blev det om sider dagen, hvor vi får at vide, hvad det så endte med i forhold til det valg, som jeg kan snart ikke huske, hvor længe det er siden, at vi var til, men hvor der har været regeringsforhandlinger lige siden. Thomas Larsen er med mig. Han er blandt andet politisk analyser for mediet Altinget og skrevet flere portrætbøger af de her, i hvert fald tre af de fire hovedpersoner i denne her nye regering, nye konstellation af partier, som jo danner regering, og det bliver præsenteret i morgen, regner vi der med. Vi har været igennem Lars Løkke, vi har været igennem Mette Frederiksen, eller lige givet hende et par ord med på vejen, og så har du også skrevet om Pia Olsen Dyhr.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad, altså som jeg lige sagde, det var ikke sådan, ja, det gik ikke sådan rigtig godt, da hun var i regering sidst. Kan vi ikke godt sige det?
1: Oh, det er meget, meget smukt og diplomatisk udtrykt. Jeg vil godt gå skridtet videre og sige, at det var en katastrofe, det var en fiasko, og jeg tror også, at der vil være en del lytter, når de tænker tilbage, så vil de kunne huske, hvordan altså SF nærmest tumlede ud af Helle Thornings regering dengang, altså i opløsning og i strid, og på et tidspunkt, der var partiet altså nede i nærheden af spærregrænsen. Og det, der er det interessante ved Pia Olsen Dyhr, det er jo, at dengang, der blev hun jo så ny leder af SF og skulle samle hele partiet op igen, virkelig fra et lavpunkt i partiets historie. Og hele vejen igennem, altså fra helt tilbage fra 2014, hvor SF røg ud af regeringen, og så i dag til i dag, der har det været en stor og stålsat ambition for Pia Olsen Dyhr at komme tilbage i en regeringsposition, og så også at bevise over for befolkningen, at SF kan bære et regeringsansvar. Og det er jo så det, hun får chancen for at vise lige nu. Så det her valg og de her regeringsforhandlinger og selve regeringsdannelsen har kæmpestor betydning for hende, men også for SF.
0: Så der er virkelig noget genoprejsning og noget comeback over det her, som skal bæres ud i virkeligheden?
1: Præcis. Fuldstændig rigtigt. Altså, hun håber virkelig at tage revanche og vise, at SF kan gå ind og være en stærk partner altså i regeringens samarbejde, og det er noget, hun har rustet partiet til her hen over en lang årrække efterhånden.
0: Martin Lidegaard, han blev sådan i hvert fald kritiseret for, fordi ingen rigtig forstod, hvorfor var det nu, at han ikke sådan kunne gå med i regeringen sidst. De var så tæt på, og sådan, der var sådan, så var der lidt stille. Nu har han været rigtig meget på, fordi han er næsten den eneste, der stillede op i de her dage i slutfasen i forhandlingerne der, og i hvert fald har jeg da set tonet frem, og sådan, og jo så også er med i ny regering. Hvad betyder det for de radikale?
1: Jamen, det er meget interessant, du netop nævner det, at han ikke altså, trådte ind i regeringen altså, ved forrige valg. Og det fik han ganske rigtig meget kritik for. Og det blev måske også et symbol på et radikalt venstre, som ikke længere sad omkring magtens højbord. Og husker vi tilbage sådan i tiden, der har det jo ellers altid været de radikales rolle, at de har siddet der, hvor indflydelsen er. Der er sådan et sjovt mundhæld på Christiansborg, hvor man sådan, i hvert fald tidligere sagde om de radikale, at enten så sidder de i regering, eller også regerer de. Men sådan har det jo faktisk ikke været i en årrække. Der har de været sådan på afstand af magten, og det har været utrolig vigtigt for Martin Lidegaard at komme tilbage i en regeringsposition, og det vil sige også være med til at påvirke de politiske beslutninger. Så han er på mange måder den radikale partileder, der fører sit parti sådan ude fra sidelinjen og ude fra skyggen, ude fra kulissen, og så helt ind til magtens centrum, ind på ministerkontorerne på Slotsholmen igen.
0: Og som sagt, klokken 16, så bliver regeringsgrundlaget, altså de aftaler, de her fire partier, jo så præsenteret. Jeg kan se lige nu på DR, på TV, har Alternativet lige været inde hos Mette Frederiksen og fået en orientering. Det er jo et af de partier, som støtter denne her nye regering, altså er et grundlag for dens eksistens. Og jeg ved, Thomas Larsen, han måske har lidt svært ved sådan at forudsige alt det bliver til med det her, med de forskellige politiske udmeldinger. Men vi prøver lige at presse ham lidt lige efter Savage Affair.

0: Thomas Larsen er gæst i Det Gode Selskab. Thomas er jo en af dem, som følger dansk politik meget nøje, skriver om det. Og Thomas, det er jo sådan, at ja, vi finder jo først endelig ud af, hvad det er, de er blevet enige om med den her nye firkløverregering i eftermiddag. Men så er det jo som altid, at det begynder at dryppe ud, og jeg ved ikke, om de aftaler sikkert også med hinanden, hvem der ligesom kan sige hvad. For eksempel kan jeg se Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som jo ikke er med i regeringen, men har ligesom... Sådan bryster sig af, at der bliver noget med gratis transport for børn og unge op til 22 år. Offentlig transport, og det skal være gratis for alle at gå til tandlæge, dog vist nok over en periode på 10 år. Og sådan er det jo nok med mange af tingene. Det bliver nok ikke i morgen. Der er også noget med gratis fertilitetsbehandling, der er et loft over, hvor mange gange det skal også afskaffes. Sådan begynder det at dryppe ud, og det vil det jo gøre lige indtil kl. 16, hvor vi så ved helt præcist, hvad det er, de har tænkt sig. Hvad sådan, er der noget, der sådan er vigtigst for dem at få parkeret? Der har været formueskat, der har været dyrevelfærd, der har været vand. Og, altså, hvad er rækkefølgen?
1: Altså, rækkefølgen er groft sagt, at lige nu, der handler det for det nye hold, og her taler vi både om det nye regeringshold, men i virkeligheden altså også for de partier, der skal være støtter for den nye regering, og prøve at få præsenteret alle de gode ting, som de gerne vil gøre for danskerne, og i høj grad også få sat lys på deres egne mærkesager, og på de løfter fra valgkampen, som de mener nu bliver opfyldt. Så jeg tror, at vi kommer til at se sådan en strøm af gode gaver i løbet af de kommende timer, og selvfølgelig også på pressemøde kl. 16. Og så vil der være nogle mere kedelige typer, havde jeg sagt, med blink i øjet, som så også vil sidde og sige, hvor kommer pengene fra, og som også vil kigge ned i økonomien og spørge om, hvor dyrt bliver det her, og hvordan skal det finansieres. Og det bliver jo nok den debat, vi bliver vidne til i de næste dage. Det, der er udgangspunktet for den nye regering, det er, at dansk økonomi stadigvæk er ekstremt stærk og robust sammenlignet med andre økonomier i Europa og i verden, havde jeg nær sagt. Men vi ved også, at der skal investeres enormt i forsvaret, og der i det hele taget kommer flere udgifter i de kommende år. Så hele spørgsmålet om den økonomiske politik, jeg kommer til ret hurtigt at komme ind i centrum.
0: Men lige i dag, så er det jo nok, som du siger, så er det mere sådan lidt, der er lidt feststemning med politikområder, der skal jo indfri, så der kommer nye navne og sådan noget, og så kommer virkeligheden i de kommende dage, næste uge og de næste måneder, og så må vi se. Jeg ved ikke, Thomas, fordi du forudsagde jo, at dronning Margrethe, hun abdicerede, hvis vi kan huske tilbage til den der nytårstale, hvor du sad få timer forinden og sagde, at vi skulle holde godt øje og følge rigtig nøje med, så kan jeg jo ikke lade være at spørge oraklet her, hvor længe den her regering, den vil holde, Thomas.
1: Ej, det er en farlig beskæftigelse at være orakel, fordi man kan meget, meget nemt komme til at tage fejl. Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg beklager, jeg bliver nødt til at komme med lidt kedeligt svar, fordi jeg synes, når man ser på dansk politik bare i de senere år, så ændrer det sig altså med en hast og også i nogle retninger, som jo ingen ret beset havde været i stand til at forudse. Så hvorvidt det her, det går hen og bliver en stabil regering eller det modsatte, det er faktisk rigtig, rigtig svært at sige. På den ene side, så vil jeg fremhæve, eller skal vi sige pege på, at der er meget langt fra Moderaterne til Enhedslisten. Så det vil sige, at der er et kæmpe spændvidde i den her regering. Og det kan jo blive et problem, hvis Pelle Dragsted og Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt virkelig altså, begynder at slås med hinanden. På den anden side, så kommer det nok også til at tælle i regeringens favør, at det er nogle ekstremt rutinerede toppolitikere, der står i spidsen for det. Og her tænker jeg altså især på selve regeringsholdet med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke og Martin Lidegaard i spidsen. Men man skal heller ikke underkende, at Pelle Dragsted er en mand, der har været med i dansk politik i mange år, og jo virkelig ønsker, at Enhedslisten skal være med til at have indflydelse på dansk politik, og det vil sige, også skal med ind omkring forhandlingsbordene. Og hvis de får det til at køre, jamen, så kan det jo godt være, at den her regering kommer til at vare i længere tid, end folk måske tror her nu.
0: Det lyder som et rigtig fornuftigt svar på det spørgsmål. Tak skal du have, Thomas Larsen.
1: Selv tak.
0: Både for det svar og for alle de andre udlægninger af dansk politik her klokken næsten 11 på P5.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

0: Den nye regering er klar til at genindføre Store Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
1: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
2: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradioavisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt, ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske øhav.
3: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
0: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til friskt fra syd, øst og syd. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Larsen. Hvis din far giver dig lov, beklager.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Sådan, og så skal vi kigge lidt mod top 100 igen. Det er jo programmet, hvor Ole Jacobsen og Dennis Johannesen de sender. Også i denne uge og næste uge med, hvor vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Det gør de her efter, ja, om en times tid. Men i går havde de jo besøg af Jørgen Thorup fra Shubidua 2.0, og også som er talsperson for Spil Dansk. Og han havde jo nogle betragtninger blandt andet omkring det her kunstig intelligens, hvor meget det har snedet sig ind på musikken. Det skal vi høre et klip fra lidt senere. Her er det Bob Dylan.

0: Afstemningen om Danmarks 100 bedste sange er i gang. Vi kan desværre ikke få lov til at kigge bagom og ved, hvor mange der har stemt, eller hvilke der fører, og det er måske fint nok, så man ikke påvirker noget. Men Ole Jacobsen og Dennis Johannesen gør, hvad de kan for at kaste lys over hele denne satsning, eller det her event, som det jo er, det er, har gang i for på alle radio. Musikkanalerne. I går der havde de to i top 100 på P5 her mellem 12 og 14 besøg af Jørgen Thorup, som er mangeårigt medlem af Shu-bi-dua 2.0, frontfigur i det band og forperson for Spil Dansk. Og han udpegede kunstig intelligens som den næste store udfordring for musikken. For AI-genereret musik, det lyder imponerende, men det hviler faktisk på allerede skabte værker. Så han efterlyste både regler for mærkning og en kompensation til dem, som jo rent faktisk har stillet materiale til rådighed, bare for at træne på det.
1: Der bliver ikke lavet noget AI-musik, uden at det ligger til grund for alle de sange, der er skrevet i hele verden. Ja. Og det glemmer folk en gang. Svend Gavl havde et kanon
2: trommeslag
1: på TV2 på Facebook i går, og der er mange, der skriver om det. Ivan Pedersen, min gode ven, også skriver også meget om det. Suno, amerikansk Suno, som er det største lige nu, ikke? Som, hvor man kan gå ind og sige, jeg skriver lige en sang om hende der, kæresten, hende der, og hun ser skide godt ud, og det skal være lidt reggae-agtigt. Mm. Eller lidt Rasmus Seebach. Så går der 2 minutter, så kommer der en sang. Ja. Det kan godt være, at det ikke rimer hele vejen igennem, men altså, instrumenterne, det lyder fantastisk. Mm. Problemet er, at det er jo ikke noget, den har fundet på. Så hele historien omkring, at det er noget, den finder på selv, det er forkert.
0: Der er meget at tale om i forhold til kunstig intelligens og musik, men selvfølgelig også om, hvad for nogle 100 numre, der skal komme ind på listen som den allerbedste danske musik. Her er et af de numre, som er på listen.

0: skal vi lige høre lidt mere til Jørgen Thorup, som gæstede Ola og Dennis i går i programmet Top 100 på P5, hvor Jørgen Thorup jo noterede med sådan et glemt i øjet, at Shubidua-sangen Danmark lever i bedste velgående ude blandt publikum, selvom den er røget ud af højskolesangbogen. Det har de taget nogle særlige forholdsregler, eller hvad skal man sige, ja, initiativer i forhold til.
1: Vi har jo været med i højskolesangbogen i mange år med sangen Danmark, ja. Og da 19. udgave så skulle laves her for nogle år siden, der tager man jo sangene op, og der skal nye med og sådan noget. Der røg den så ud. Og som vi sådan plejer at sige, så det var jo virkelig, virkelig ærgerligt, fordi så vi går glip af 487 kroner til deling blandt ret mange mennesker.
2: ja, lidt har også ret, jo.
1: Lidt har også ret, ikke? Nej, men så siger vi, slutter faktisk næsten altid af med at spille Danmark, ikke? Og ja. Så spørger vi så publikum, kan vi godt tage den alligevel? Og sådan, ja, det kan vi godt. Men altså, vi har jo taget gruelig hævn, fordi vi har jo lavet vores egen højskolesangbog. Ja. Den har vi så kaldt Møgskolesangbogen. Og den har vi så trykt nu i 10 oplag, og den går som varmt brød. Der er én sang i. Og det er Danmark. Og så er der 50 sider, hvor man kan skrive sin egen lortesang. De må ikke sige, at de varme lande er noget lort mere. Det er jo det, der er galt, jo.
3: Det er den er røget.
1: Så spørger vi publikum, skal vi synge den alligevel?
3: Ja.
1: Og svaret er, ja. Et stort rungende ja. Heldigvis. Så den lever derude.
3: Og hvor er det, Shubiduask, at sige møgskolesangbogen.
1: Sådan er det bare.
3: Ja.
2: Og man kan stemme på den her. Den her i Brutotruppen.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd. Save!

Cloud fik det med Save Me, og så er der ikke længe til, at du får nyhederne, de regionale, af slagsen her, når klokken den bliver 11:30. Frem til dem, der bliver det Mark Andersen, som synger sin Don't Waste Your Time. Og så går jeg ud og hiver fat i Ole og Dennis for at høre, hvad de byder på her, når middagsradiovisen er slut om en lille times tid i Top 100 på P5.

0: tager der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Politikerne i Vejle Kommune vil have markant mere sammenhængende natur ved Vejle Fjord og Vejle Ådal, men det kan være vanskeligt at få landmændene med på ideen, sådan lyder det fra formanden for Vejle Fredericia Landboforening, Nis Hjort. Et enigt klima-, natur- og miljøudvalg i Vejle drømmer om 15.000 hektar. Det er næsten dobbelt så meget som i dag, og en stor del af de nye arealer er landbrugsjord. Men Nis Hjort forudser, at en del landmænd ikke vil være så positivt stemt. De har nemlig følt en hetz mod landbruget i løbet af forårets valgkamp, og det sætter sig, siger landboforeningsformanden.
3: Så det er ingen tvivl om, at det her ikke har været godt for hele den her skabelse af naturprojekter. Det er helt sikkert.
2: Landboforeningen er sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Kommune med i styregruppen for projektet. Og formanden for Klima, Natur og Miljøudvalget i kommunen, Peter Hummelmose fra Venstre, håber, at landbruget vil være med, hvis det viser sig, at de udtagende arealer opfylder flere formål. For eksempel, at arealer både kan tælle med i den grønne trepart, til at beskytte grundvand og til at rejse skov.
4: Så jeg tror som end, når vi begynder at gå lidt ned i dybden og lave de her små delprojekter, så tror jeg, mange kan se sig selv i det, og måske forhåbentlig gerne vil være med til det.
2: Tidshorisonten på ambitionen om at nå 15.000 hektar naturområder er 2055. Og den lange horisont er en god ting, mener landboforeningsformand Nis Hjort.
3: Fordi folk får mulighed for at se på, om det langsigtet er den effektive produktion, de ønsker at køre, eller om det er en mere naturpræget tilgang til det at have et landbrugserhverv.
2: Der er informationsmøder om tankerne bag sin naturprojekt Vejle Ådal og Fjord den 18. juni i Nørrephallen. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for byerhister her, lokalt måske med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader, nogle steder lidt varmere, svag til frisk vind fra sydøst og syd.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Flemming Bamse Jørgensen her med Jeg følger mit hjerte.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Ej, jeg tænker, at dig, der sidder, hvor det kribler i fingrene for at komme ind og stemme på de her fem allerbedste danske sange, nok har fundet vejen til det her på dr.dk/top100. Man kan også finde det inde på bare dr.dk. Der ligger der et link til det nede på siden, hvor man i ro og mag kan sidde og tråle sig igennem alle de 400 numre, der ligger nu. Men altså 100 af dem, de kommer allerøverst på den samlede liste. Det kommer Ola og Dennis og fortæller mere om, hvad de har på programmet i dag, for vi sender et program om det her, den her afstemning hver dag indtil afslutningen fredag i næste uge. Lige nu her, John Mayer, Your Body is a Wonderland.

0: Dan Johansson, han ser helt målløs ud, fordi at, der er et helt andet sprog lige pludselig, som toner ud i radioen.
1: Jamen, man bliver bare lidt helt forskrækket, når man nu allerede sådan
2: i sagt på udenlands.
1: I halvanden uge har spillet kun dansk musik.
0: Kun dansk musik.
2: Ja. Men dog nogle af dem sunget på engelsk, må
1: jeg sige. Ja, det er rigtigt. Ja, det.
0: Top 100, jeg vil lige ved at sige top 500 på P1. Det er det ikke, det er top 100 på P5.
2: Det bliver den top 500.
0: Og Jakobsen og Dennis Johannesson endnu en gang The Dream Team her, 12-15-14, som skal... vi kan jo ikke rigtig høre, hvordan det går vel med afstemningen. Det må vi ikke rigtig sådan... Nej, det må vi ikke følge.
1: Det er jo i færd med at drive mig til vanvid, at jeg ikke kan få lov til at...
0: og drøse lidt ud.
1: Ja, og sige, nej, det ligger godt med den der lige i øjeblikket, eller den her kunne måske godt trænge til lidt opbakning, eller... Altså, det får vi ikke lov til.
0: Og ikke engang sådan, du ved, nogle gange så ved vi jo mere end lytterne, men nej.
1: Vi ved intet.
0: Ikke noget
1: nej,
0: der.
1: Nej, det gør vi ikke.
2: Og hvis der sidder nogle lytter ude og tænker nu, jamen, hvornår får vi noget at vide? Så er det altså først i næste uge, mandag, hvor vi mandag præsenterer fra nummer 100 op til nummer 81.
1: Ja, sådan noget,
2: og så går vi videre deroppe, og så den store finale om fredag.
0: Ja, præcis. Så tager vi 20 numre af gangen til den store finale.
1: Og der kan vi jo sådan set godt afsløre over for lytterne, at der bliver det lige så nyt for os. Jo,
2: ja, altså, ikke? Det gør det.
1: Så det er jo vi går hånd i hånd med det her program. Ikke?
2: Altså. Og det kan godt være, der vil forekomme musik, som er både jazz, men også klassisk.
0: Mm-hmm.
2: Og så ved vi jo traditionelt, at der er nogle af P5-lytterne, der bliver meget vrede på os. Men sådan bliver det i næste uge.
0: Hvad får I så tiden til at gå med indtil da?
1: Jamen, et lille kig ind i det får vi jo, fordi vi tog jo hul i går på at spørge lytterne, hvad har I stemt på?
0: Exit poll.
1: Ja, netop. Og det synes jeg fungerede meget godt, fordi dem, der gav sig tid til det, at vi er jo meget taknemmelige, jeg vil godt sige tak, vi håber, at vi kan gøre det igen i dag. Der kunne man jo godt få et lille billede af, hvordan det tegner sig, fordi vi fik da en hel del sms'er, ikke? Og hvis man lige kiggede på, der var der nogle af dem, hvor de ramte den samme et par gange, hvor man tænkte, ikke? Altså, så vi får lidt af det, men det er fordi, at dem, der sidder derude og stemmer, at de godt gider hjælpe os.
0: Jørgen Thorup var på besøg i går,
1: ja.
0: Og jeg har allerede sagt, Søren Skov, han kommer i dag.
2: Ja, en af Danmarks absolut bedste sangere.
0: Mm.
2: Og han har også givet et bud på nogle sange, som han mener er de bedste, men vi sætter ham jo sammen med Unge Magnus til at gå i gang med at klikke ind på dr.dk-top 100, og så skal han stemme på 5 numre, og så skal vi tale om dem.
1: Ja.
2: Og derudover skal vi selvfølgelig også tale med Søren om det at være musiker i dagens Danmark. Hvordan er det på scenen? Han er jo en mand, der er enormt meget ude at spille live sammen med kollega Palle Torp. Så det skal vi også lige bo lidt i.
1: Og så kunne jeg da godt bilde mig selv ind, at han nok drømmer om, at den der On a Long and Lonely Night måske kommer fra brutolisten og så ind i top 100. Men vi ved det jo ikke endnu.
0: Nej, har jeg allerede spillet faktisk tidligere. Så, og nu, jeg har taget 2 numre, og jeg ved simpelthen ikke, hvad for et af dem. Det er jo 2 af dem, som jeg er meget glad for. Jeg ved ikke, om I vil afgøre det, eller brug dit hjerte som telefon, eller vi skal ud i det blå.
1: Åh, hvad for en...
2: Telefonen skinner ude i dag,
1: altså. Ja, skulle lige til at sige, ja.
2: Så det må være, at vi skal ud i det blå.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ja, det er jo uanset vejrliget. Breaking up is hard to do, med Neil Sedaka. Det er Stevie Wonder's Signed, Sealed, Delivered.

Der bliver nok ikke plads til meget andet end den danske politiske situation, den nye regering her i Radioavisen, og middagsudgaven er klar her om 2,5 minut. Frem til da, der bliver det Tommy Rowe og Dizzy, mit navn er Charlotte Strie. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi øvrigt skal tale om kunst på Christiansborg. Top 100 på P5 lige efter Radioavisen.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, nul moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave, ikke? Der er også sket, at jeg har måttet hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer, og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Olsen Dyr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
7: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle som mig, der kommer til at spare en masse penge. Og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og nul moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med enhedslisteoptik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som grisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
8: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
9: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
8: Er du tryg ved det, der er kommet fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
9: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
8: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyldmansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
10: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige, også stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyldmansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier, som de eneste var inviteret forbi Marienborg i dag, for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
11: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
12: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser lidt fremad, Rikke. Det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gjølmansøer. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militærmål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, deres Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
13: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
14: It's definitely a horrifying experience for everyone. And it just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
13: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
15: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæne temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan en let til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
16: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5.

0: Som om det er juleaften, det her, Ole Jacobsen, det er jo...
1: Vi har bevæget os ind i uge 2 af det her projekt, som kommer til at gå over 3 uger, og i øjeblikket er vi i afstemningsugen. Det. Der ligger 400 danske numre inde på dr.dk/top100, og dem kan du stemme på maksimalt 5 af dem. Mm. Og det er der allerede rigtig mange, der har gjort, men vi er sikre på, at vi stadigvæk godt kan få mange flere til det. Og det kan godt være lidt en opgave. Altså, jeg bad min kone om i går, så skal du ikke ind og finde 5 numre at stemme på? Jo, det kunne hun da godt. Og så gik hun ind, og så sagde nu skal du bare tage dig god tid og kigge igennem, fordi der er rigtig mange numre. Og da der så var gået en 3 kvarter, så spurgte jeg hende, hvor langt er du kommet i alfabetet? Ja, hun var kommet ned til G. Hun sagde, der er det et problem, jeg har allerede lagt 19 numre op. De er så gode alle sammen. Så sagde jeg, du er nødt til at skære ned til 5, inden du sender.
0: Ja.
1: Det kan godt være, at man skal tage sig lidt tid til det, og der måske er nogen, der stadigvæk går og tænker lidt over det. Men gør det endelig, og stem. Jo flere, der stemmer, jo sjovere bliver det her.
0: Og vi vil jo gerne høre, hvad du stemmer. Så når du har fundet de 5, du vil stemme på, og har stemt og sendt den ind osv., ja, så skriv det til os på sms'en. Mm. 12:12 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv, hvilke 5 du har stemt på, og så hvem du er, hvor du skriver fra.
1: Vi vil nemlig gerne snage lidt.
0: Ja, vi vil. Mm. Og vi har i lighed med i går en gæst i studiet i dag. Søren Skov, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Ej, var det dejligt at se dig. Og så skal vi også lige have sagt hej til din wingman derover. Hvorfor han er din wingman, det vender vi tilbage til. Unge Magnus, det er godt at se dig også.
2: I lige måde.
0: Ja, for at trukke gennemsnitsalderen alvorligt ned, og det kan vi jo glæde for. men Søren, først og fremmest så vil vi jo gerne vide, hvad Søren egentlig synes om det her, Ole. Som musiker.
2: Ja. Ja, jeg synes jo, at alt, hvad man kan gøre for at fremme dansk musik, er jo velkommen. Så jeg synes, det er helt fantastisk, og jeg har indtryk af, at der er rigtig, rigtig mange, der synes, det her det er virkelig sjovt.
0: Ja.
2: Jeg var inde og forsøge at stemme lidt i går. Jeg kom ikke så langt, for så ringede telefonen, men jeg skal nok få det gjort. Men hvad hedder det? Jeg synes, det er skide. Jeg synes, det er en sjov idé. Altså, det eneste lille arbejdearbejde er, når man har valgt 5, så var der jo 5, man også kunne have valgt, fordi der er virkelig en mangfoldighed af god musik, ikke?
0: Ja.
2: I alle mulige genrer.
1: Og det er du bestemt ikke den eneste, der siger.
2: Nej, men det er jo sådan noget, det er jo vilkår, når man skal lave.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Det er begrænsningens kunst. Det er jo ikke altid, at det er den nemmeste opgave i hele verden.
2: Nej. Og nogle gange er det nødvendigt.
1: Rigtig mange lyttere, der forholder sig til det her, især på de sociale medier, og der er mange, der skælder ud og er rasende over både det ene og det andet og det tredje. Men vi siger det på den måde. Vi skal huske, at det her det er en leg.
2: Ja.
1: Det er et lille forsøg, vi kaster ud, og prøver at se, om vi kan finde ud af inden for alle genre, om der virkelig er 100 sange, som folk elsker mere end andre. Altså åbenbart, ikke?
2: Ja.
1: Der er også en masse sange, der ikke er kommet med, og det skiller folk rigtig meget ud over. Men nu har vi altså valgt de her 400, så kan det ikke blive anderledes.
2: Nemlig igen. Du har fokus på dansk musik, og det må jo være det vigtigste. Så
1: lige præcis,
2: man bruger rigtig meget tid på det, og det er jo kun godt.
0: Og det gør vi altså her på både P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i hele 3 uger i det her tidsrum, udelukkende dansk musik.
2: Ja, dejligt.
0: Og vi ved, lidt senere har vi en aftale med vores venner over på P8, som jo beskæftiger sig med jazz og soul, og det er jo også noget, der står dit hjerte nær, ved jeg, Søren. Ikke? Så jo. Den snak kan du vel godt glæde dig til, når vi skal snakke med værterne.
2: Ja, næsten ikke vent.
0: Vi skal bytte musik med dem og sådan noget. Det er dejligt.
1: Men altså, kære lyttere, P5, mellemrum, hvilke 5 numre stemte du på og sendte det til 12-tolleren? Vi vil gerne lov at snage. Vi vil gerne høre, hvilke 5 numre det var, du stemte på. Og måske ringer vi også en af jer op.
0: Velkommen til Top 100 på P5.
3: Skal dine favoritter med på Top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde? Så stem på dem lige nu på DR.

0: Sui Sui med sneaker er selvfølgelig en af dem, man også kan stemme på inde på DR.dk/top 100. I går der havde vi besøg af Jørgen Thorup, forperson for Spil Dansk og ikke mindst mangeårigt medlem af det oprindelige Shubidua, og nu om dage forsanger i Shubidua 2.0. Han stemte på fem sange, mens han var på besøg her blandt Albertes lyse nætter, som man jo blandt andet kan finde i højskolesangbogen. Og i den, ja, der har man jo også kunnet støde på en Shubidua-sang.
1: Vi har jo været med i højskolesangbogen i mange år med sangen Danmark.
0: Ja.
1: Den 19. udgave så skulle laves her for nogle år siden, der tager man jo sangene op, og der skal nye med og sådan noget. Der røg den så ud. Men altså, vi har jo taget gruelig hævn, fordi vi har jo lavet vores egen højskolesangbog. Ah. Den har vi så kaldt Møgskolesangbogen. Og den har vi så trykt nu i 10 oplag, og den går som varmt brød. Der er én sang i, og det er Danmark. Og så er der 50 sider, hvor man kan skrive sin egen lortesang. De må ikke sige, at de varme lande noget lort mere. Det er jo det, der er galt, jo.
0: Ja, det er der, den er røget.
1: Så spørger vi publikum, skal vi synge den alligevel?
0: Ja.
1: Og svaret er, ja. Et stort rungende ja. Heldigvis.
2: De varme lande er noget lort.
3: Top 100.
0: Så møgskolesangbog.
1: Det er sjovt.
0: Ja, det er faktisk sjovt. Nå, Søren Sko, Jørgen Thorup fik jo den opgave i går, han skulle finde fem, han kunne stemme på inde på listen, og det satte vi ham til, og det lykkedes faktisk også, og så snakkede vi lidt om dem undervejs. Du kommer jo altså på den samme opgave her efter de regionale nyheder. Vi håber, du er frisk på den.
4: Ja da, selvfølgelig.
0: Det er godt. Om et øjeblik altså, regionale nyheder. Men først, gasolin.

0: Den ene af de tre gasolinsange, der kan stemmes på inde på dr.dk/top100. Her var, hvad gør vi nu? Lille du. Nu er der regional.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Efter 69 dages forhandlinger er en ny regering nu lige på trapperne. Det bliver en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og i eftermiddag får vi at vide, hvad den vil, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret kl. 16. Det er 12 år siden SF sidst var i regering, og partiets retsordfører Karina Lorentzen fra Kolding har store forventninger.
3: For mig er det utroligt stort at stå her så mange år efter at være på vej som parti ind i regeringen igen, og det glæder mig rigtig meget over.
2: Karina Lorentzen har ikke deltaget i forhandlingerne om regeringsgrundlaget, men hun håber, SF har fået mange af sine mærkesager med.
3: Det er jo klart, at børn og ældre og naturen og klimaet er jo nogle af de ting, som vi er rigtig optaget af i SF.
2: Karina Lorentzen nævnes af nogle som en outsider til en ministerpost, men det vil hun ikke kommentere på. Et stykke af Danmarksgade i Fredericia, der fungerer som gågade, vil fortsat være åben for trafik, selvom det møder kritik fra flere sider. Det seneste halvandet år har bilister som et forsøg kunne køre langsomt igennem på strækningen, og den ordning bliver nu gjort permanent, har politikerne besluttet. En evaluering viser dog, at beboere i området er skeptiske, og SF og Enhedslisten i byrådet så hellere, at gaden var lukket for trafik af hensyn til bløde trafikanter og beboere. Men beslutningen skal hjælpe handelslivet, siger formand for Teknik og Miljøudvalget Christian Bro fra Socialdemokratiet.
4: Vi prøver at give dem en hjælpende hånd, og samtidig gøre det med så få gener for beboerne som muligt.
2: Præcis hvordan løsningen skal se ud, skal Teknik- og Miljøudvalget nu finde ud af.
4: Det er altså vigtigt for mig at understrege, at det vi jo skal kigge på nu, det er at lave vejindretningen på Danmarksgade, den strækning vi snakker om her, så de gående altså også kan opleve, at det er deres gade. Altså igen en gågade med parkering.
2: Lidt eller nogen sol, men også mulighed for byer hister her, lokalt måske med torden.
1: Top 100.

0: Clausen og Petersen sammen med Eva Madsen. Vi var en tur i mormors kolonihavehus.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Med besøg af Søren Skov. Det er så dejligt at have dig, Søren.
2: Det er så dejligt at være her.
0: Men lad os lige rette en henvendelse til folk, der skriver til os.
3: Ja, fordi vi eftersøger jo nogle af de her sms'er, hvor vi gerne vil høre, hvilke fem numre du egentlig stemte på, og så afsløre det for os P5 Mellemrum og de fem numre, og sende det til 1212, og hvis der er plads i sms'en, også en lille begrundelse for det. Og der kommer sådan lidt bud ind i øjeblikket. Mange af dem, de går sådan på enkelte ting, noget der mangler osv. på listen. Det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved, fordi den er færdig. Vi kan ikke lave om på den, så man må gerne foreslå nogle ting, der det nytter ikke noget, så man kan lige så godt spare den krone, når man sender den her sms. Så er der også en lidt sjov en for Pauli fra Vorlev, som har givet et bud på fem numre. Der er faktisk kun en enkelt af dem, der er med på listen, så det er nok ikke dem, du har stemt på. Nej. Det kan godt være, men så er det i hvert fald ikke på...
0: Det er ikke på vores liste.
3: DRDK-top 100. Nej. Og så er der en, der skriver, hvis man kunne udskrive listen af numre, kunne man få et overblik, som ville gøre det nemmere at vælge fem styk.
0: Det er en god idé.
3: Det kan man faktisk godt. Du går bare ind på siden og trykker Ctrl-P, så er der mulighed for at udskrive, hvis du har en printer. Det bliver en lang liste, og det er meget papir.
0: Men det
3: kan jo være en måde at holde styr på tingene, ikke?
0: Stærkt.
3: Og så er der kommet en, som rent faktisk har afsløret. Det ved jeg ikke, om du vil tage, Dennis.
0: Ja, men den tror jeg gerne, jeg vil vende tilbage til, når vi...
3: Det får du lov til.
0: Ja, fordi lige nu vil jeg gerne sige, at nu har Ole jo forklaret det. Har du forstået det, Søren?
2: Ja, jeg forstår det fuldstændig.
3: Søren er også en klog mand. Ja.
0: Og unge Magnus, har du åbnet computeren for Søren? Så?
4: Det har jeg. Jeg har åbnet computeren, og den er klar. Ja, til Søren.
0: Og du skal jo finde fem, og som vi jo lige har været inde på, det kan være svært. Men du har jo også hele programmet. Tror du, kan vi komme omkring fem stykker i løbet af udsendelsen her?
2: Det kan vi godt.
0: Ja, ved du, hvor du vil, er der en, hvor du med det samme siger 100%?
2: Ja, altså, jeg har faktisk et par stykker, som jeg synes, det skal med, også fordi det har en eller anden relation til mig selv et eller andet sted, fordi jeg enten har oplevet noget med nogen, eller set det, og hørt det, hvor jeg blev rørt af den.
0: Og det er netop mit næste spørgsmål.
2: Ja.
0: Ja. Stemmer du på dig selv?
2: Nej, det gør jeg så ikke.
0: Nå.
2: Jeg stemte faktisk, men jeg var en lille smule nepotistisk, fordi jeg tog faktisk et nummer med Sao Paulo, og min søn spiller trommer i det orkester.
0: Men Under Long and Lonely Night ligger jo derinde. Hvorfor stemmer du ikke på den?
2: Jamen, det kan da også godt være, at jeg gør det.
0: Hvad hedder det?
3: Altså, man skal ikke være spændt. Jeg kan godt garantere det til folketingsvalget. Pia Olsen Dyr, hun stemmer på
2: det. Ja, men du har fuldstændig ret.
3: Ja. Altså, det er hun ikke flov over.
2: Nej, men det er jeg sådan set heller ikke flov over. Det er en fin sang.
0: Og det er jo nemt for os radioværter at stå og sige, det her, det var jo, altså, det er jo signatursangen, og det er jo den, der gjorde det, og det må være den, der giver smør under laksen, og så videre. Men hvordan har I det egentlig selv med den?
2: Vi har det rigtig godt med den. Altså for det første har vi jo selv skrevet den. Det er vores værk. Det er vores barn. Og når vi spiller den, vi har spillet den flere tusind gange, men når vi spiller den også i dag, og folk sidder og holder hånd og bliver røde i kinderne og nyforelskede, så kan man sgu ikke lade være
0: med. Så er det svært.
2: Det er fedt det her. Og så synger de jo bare med.
3: Ja. Og det er en af de fantastiske, det er en af de her historier, som er rigtig god inden for musikken, fordi I kan faktisk ikke få udgivet det her til at starte med.
2: Nej.
3: Der er ingen pladselskaber, der vil røre det.
2: Nej.
3: Man skulle ikke synge på engelsk dengang. Og var det Sanne Salmonsen, der gik ind og bankede i bordet og sagde, nu holder I simpelthen op?
2: Ja, hun gik sammen også op til Kai, som var direktør på vores pladselskab, og sagde, at nu må du simpelthen tage dig sammen. Det her er så skide godt.
3: Det er godt, at hun sagde en gang.
2: Ja. så hun slog i bordet, og hvad hedder det? Og så han havde brugt pengene på den, så han tænkte, okay, så der var heller ikke nogen af de andre pladselskaber, der ville have den. Han har prøvet at shoppe den hele vejen rundt, der var ingen, der ville have den.
3: Og så solgte han lige 200.000.
2: Så solgte den
3: 200.000. Ja, sådan kan man tage fejl en gang imellem.
2: Ja, heldigvis.
0: Hun har gode ører.
2: Ja, det har hun i hvert fald. Ja, det har hun i hvert fald.
0: Nå, skal vi ikke høre den?
2: Lad os gøre det.
1: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde. I've been wondering where you've gone in such a long time. I've been living alone for way too long.

0: long lonely night.
1: Ja, det er jo en af dem der, man kan ikke gå ud lidt tidligt, fordi man skal jo have det der med.
2: Ja, det bliver man nødt til. Ellers så er det afbrudt samleje. Det går ikke.
1: Nej, det er ikke noget at stræge i Roskilde på On a Long Lonely Night. En sang, som jo er med på Anders fra Frederiksbergs liste. Velkommen til programmet, Anders.
3: Tak skal du have, Dennis, og tak for et godt initiativ med Top 100.
1: Sådan der, tak skal du have. Hvorfor var Skotorps On a Long Lonely Night med på din liste?
3: Ja, fordi den er god at synge med på, blandt andet, og den er også god at danse til.
1: Sådan der.
2: Sådan, bum.
1: Ja, den der smør godt, kører godt, og Søren lapper det i sig lige inde hos os. Det er jo meget. Hvad har du ellers på din liste, Anders?
3: Jeg har i morgen, er det også en dag med Andreas Oddbjerg. Og kom tilbage nu med danseorkesteren. Og jeg ved det godt med Rosted og Kreuzfeldt og Danmark med Superdure.
1: Det er en god kæde.
4: Du har lagt fem sange i ovnen her, vil jeg sige, som har meget store chancer for at komme på top 100. Det tror jeg.
2: Jeg tror bare, jeg kopierer den. Det lyder meget godt.
1: Det kan du sætte på dit CV, Anders, at Søren Sko har
2: kopieret. Det var fem rigtig, rigtig gode sange.
1: Ja, det var det faktisk, ja. Og hvad synes du, det var svært, Anders, eller er det
3: et retorisk
1: spørgsmål? Ja, ikke?
3: Hvor mange? Vi vil også godt have plads til gasolinen.
1: Ja, det er jo det. Men det er sådan en kill your darlings øvelse, man kommer ud i, ikke? Altså, hvor man er nødt til at fjerne nogen jo. Så hvor mange havde du oppe i indkøbskurven på et tidspunkt?
3: Jeg tror, 10 stykker eller sådan noget.
1: Ja, det er nok meget normalt.
4: Og vi kan sige til lytteren, bare lige for god undskyld, at du kan jo vælge nummer ud. Du trykker på plus, så hopper de op i sådan en indkøbskurv. Og der kan de så ligge, hvis man skaber sig selv et bedre overblik med det. Til sidst skal man så skralde dem ned til 5, der ligger op i indkøbskurven, så forsvinder alle de andre, og så kan du sende, ikke?
1: Ja. Nå, men ved du hvad, vi vil sige tak for listen, Anders, og så vil jeg kvittere med Andreas Oddbjerg. Hvad siger du til det?
3: Det lyder fornemt.
1: Godt. Ha' en dejlig tirsdag.
3: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have.

0: Andreas Rødbjerg, en af de fem, som Anders fra Frederiksberg havde stemt på, på den, ja, nu skulle jeg til at kalde det for en top 5. Det er jo måske, jeg ved ikke, om
1: det, det er
0: jo ikke
1: Anders' top 5.
0: Ja, det er Anders' top 5.
1: Ja, så, det er det.
0: Ja, Andreas Rødbjerg, i morgen er der også en dag.
1: Søren, du er i gang med at rode alle de her 400 numre igennem for at se, om du kan lave din top 5 lige nu her i studiet.
2: Jeg har fundet den.
1: Det er godt.
2: Ja.
0: Nå.
2: Og jeg ser, det bliver så dagens top 5.
1: Det bliver dagens top 5, ja. Jeg ser,
2: der er
1: der
2: godt
1: står
2: nok mange gode sange, ikke?
1: Ja. Ja. 400 gode sange.
2: 400 gode sange, ja.
1: Lidt til og meget mere har du stemt på.
2: Ja.
1: Sådan. Hvorfor?
2: Altså, jeg var jo ung, da mig og Charlie kom og så den i biografen 2 gange, tror jeg. Og synes det var den vildeste, fedeste film. Og så var der ovenikøbet rigtig, rigtig god musik med af Kasper Winding og Siv Jørgensen. Og så toppede de den lige med Sanne, som synger omkvædet.
1: Ja.
2: Og det er bare en sang, som jeg synes er så godt produceret og så velskrevet. Og måske ikke sådan lige, hvad hedder det, det er ikke det, man tænker på første gang. Og det kan godt blive fedt, det her. Men CV's vers og Sannes omkvæde, altså det klæder, de klæder bare hinanden helt vildt godt, de tre.
1: Der er i hvert fald noget musikalsk teknisk i den, som sidder i et højt sæde.
2: Ja, det må man sige. Ja. Ja, det er virkelig, virkelig godt lavet.
1: Så ja, nu hørte vi Andreas Rødbjerg lige før. Ja. Han er, det virker som om, han er sådan en, der er meget inspireret af det, eksempelvis Kasper skrev dengang.
2: Det tror jeg, Det tror jeg også, fordi han er også meget elaboreret, som det hedder på fint dansk.
1: Elaboreret, ja.
2: Altså han går ud i nogle kroge, som man måske ikke altid gør, når man sidder og skriver popsange. Og det kan jeg rigtig godt lide, faktisk.
1: Er der nogle af de tre hundehoveder, du er inspireret af?
2: Og nogle af hvem, siger du?
1: Nogle af de her tre hundehoveder, kommer jeg til at kalde dem.
2: Altså, jeg har jo C.V. Jørgensen er jo en helt, fordi han er en fantastisk sangskriver, og en fantastisk tekstforfatter. Måske den allerbedste. Og Sanne har jeg jo kendt, siden jeg startede. Før jeg selv startede, så sang jeg kor med hende, så hun er jo ligesom en mentor og en mamma for mig et eller andet sted. Så hun betyder også rigtig, rigtig meget. Kasper kender jeg ikke så godt, men han er jo sindssygt dygtig.
1: Ja. Hvad er det, han kan?
2: Jamen, han tør gå ud i nogle kroge, afsøge noget, der er syret, noget, der er jazz, noget, der er poppet, og så bare koge det ind til en stor gryde, og det kommer der tit noget rigtig godt ud af.
0: Og gør det jo stadig.
2: Det gør han nemlig stadig.
0: Altså, i min optik er han sådan lidt en dansk Bowie på en eller anden mærkelig måde med sine ord.
2: Ja, det er store ord.
0: Ja, men det vil jeg gerne give ham. Jeg vil gerne sige det igen.
1: Der kommer faktisk en ny single fra ham om 14
0: dage. Ja, og det er jo, han er, fordi det er jo hele tiden, ikke?
2: Jamen, han er sådan lidt kameleonagtig. Man ved aldrig rigtigt, hvad det er, han laver.
0: Det er nemlig det,
2: det synes jeg jo er spændende.
0: Og der er noget Bowie over det, ikke? Så hver gang der kommer noget for ham, så tænker jeg, hvad er det nu?
2: Hvad sker der nu?
0: Lidt til og meget mere, kan den blive nummer 1 på top 100, tror du?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
0: Nej.
2: Der er vi nok over i noget gasolin eller Kim Larsen eller et eller andet. Det kunne jeg forestille mig.
0: Men her kommer den.
3: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dk/top100.

0: omgang.
1: Hit historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på
2: B5
1: i
2: DR. Og live på B5 er vi jo i gang med top 100, og vi har gæst i studiet, nemlig Søren Skov.
3: Søren Skov, som jo er kendt som sanger og en væsentlig del af Skotorp, kan man sige, men også med en fin solist karriere. Det skal vi nok komme lidt ind på i næste time. Men her for nylig, der sprang du jo også ud som radiovært.
4: Ja.
3: Du afløste Anne Dorte Michelsen.
4: Det er det næstbedste i hele verden.
3: Ja. Det er det næstbedste i hele verden.
4: Ja, det bedste det er at stå derude og synge, ja. Men det næstbedste i hele verden, det er at være radiovært.
3: Hvorfor er det det?
4: Jamen, jeg synes, det er så skønt at sidde og nørde og klippe og klister og få tingene til at hænge sammen og binde det sammen med noget snak. Liv og pral, og hvad hedder det? Og så har jeg jo altid selv hørt rigtig, rigtig meget radio, da jeg var yngre. Så Hans Otto Bisgaard og sådan nogle typer. Dig, Ole, er jo sådan forbilleder sådan rent radiostemmeteknisk, så jeg synes, det er jo rigtig, rigtig sjovt at lave radio, det må jeg sige. Og så kommer man jo omkring en hel masse numre, som nogle gange man ikke engang kendte. Og ja. Så skal man jo dykke ned i noget, og sådan, åh, det er sgu også fedt. Åh, det kendte jeg ikke, det er fedt. Så jeg synes virkelig, det er sjovt at lave radio.
3: Og det var dejligt nørdet for os, for det var også meget sjovt for os som lyttere, eller også med radioværter, at sige, nå, kan Søren godt lide den?
4: Jamen, jeg kan jo lide al musik, bare det er godt.
3: Ja, det er jo det. Ja. Altså, så vi kan ikke udelukke, at vi kommer til at høre dig i radioen igen, tror du?
4: Nej, det vil jeg elske.
3: Det er godt.
5: Altså, jeg tænkte lidt, du er ho. Hvad fanden skal du nu også, det for? Kan vi nu ikke have det for? Altså, det svarer jo lidt til, at jeg er nødt til at sige til dig, at jeres næste koncert, som jo
4: så kommer
5: er,
4: du er her på ryg på
5: lige om lidt den 5. Er det ikke den 5. juni?
4: Jo, vi spiller i Lund i Horsens.
5: Ja, jeg er ked af det, men det bliver Ole og mig, der kommer og laver On a Long Lonely Night.
3: Nej, det vil jeg ikke byde noget som helst menneske. Det vil jeg
5: altså seriøst.
4: Jeg glæder mig helt vildt.
5: Desværre, venner, I er kommet for at se Skotorp, men nej, de skulle lave radio, for det skulle de pludselig, og så må vi jo. Og den skal vi leve af, Søren. Top 100 på B5. Husk at gå ind og stemme. DR.dk/top100. Om lidt er der radioavis, men først

0: Back to back med en sang, der kan stemmes på inde på DR.dk/top 100 sangen om Jonathan. Nu er der radioavis, klokken er 1.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støttepartiet sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gyldmansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5.

0: Ja tak.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Det er fantastisk. Vi er i fuld sving. Vi skal have kreeret top 100, og vi gør det i øjeblikket ud fra en bruttoliste på 400 vidunderlige danske sange, som ligger inde på dr.dk/top100. Og det er jo altså op til dig at stemme, fordi hvis ikke du gør det, ja, så får vi jo ikke den her liste til at materialisere sig i næste uge. Men det går også ganske glimrende egentlig, ikke Ole?
2: Det går ude mærket. Og der er også nogen, der ligesom afslører, hvad de har stemt på.
0: For eksempel
2: Hanne, som skriver, at hun har stemt på sangen, der betyder noget specielt for mig. Lysen letter, kald det kærlighed, de første kærester på månen, don't know much about love og forårsdag.
0: Ja.
2: Og så der er Lisa i Struer, som skriver Ashes and Wonders med Søren Sko.
0: Ja.
2: Jamen, det kan man ikke stemme på.
0: Nej.
2: Men jeg tror godt,
0: utroligt,
2: vi får... Ja, det er faktisk utroligt.
0: Ja, det er Søren Sko, synes jeg selv.
2: Der er mange ting, der er utroligt ved den liste. Men det fører os jo lidt hen til noget, vi lige kaster os ud i nu, fordi Ashes and Wonders kan man altså ikke stemme på.
0: Nej, det kan man ikke. Men til gengæld kan man jo altså stemme på alle de 400, der er derinde. Og som nævnt, ja, så skriv til os, hvis du har stemt på 5, eller når du har stemt på 5, skriv, hvad det var for nogen. Send dem til 1212 P5 mellemrum, og så de 5 bud, som du har været inde og besluttet dig for. Og så afsted med den, og skriv gerne, hvem du er og hvorfra. Nu fik vi lige nævnt dig, Søren, og vi er jo glade for, at du er her, Søren Sko.
3: Mm-hmm.
0: Og du er jo også blevet sat på den samme bundne opgave, og det går fint. Vi har allerede
3: synes,
0: været
3: omkring
0: noget af det, du
3: er.
0: Apropos det der sang, man ikke kan stemme på. Vi har jo faktisk besluttet, Ole og jeg, at vi gør en lille undtagelse nu. Men ikke før vi lige har fået en snak om det der med, hvad egentlig bedst tænker du at være i et band, nu duo, men band-agtigt med Palle, eller at være solo?
3: Jeg vil sige, langt det meste af min tid går jo sammen med Palle i Skortorp, men det er jo rart en gang imellem lige at holde en lille pause.
0: Og det gjorde I så på et tidspunkt?
3: Det gjorde vi fra, vi holdt en meget lang pause faktisk, fra 1996 til 2004, hvor vi ikke talte sammen, og starter så op igen i 4, ikke? Har ikke lavet andet siden. Men en gang imellem, så er det meget fedt lige at komme ud og blaffre med vingerne et andet sted, og skrive sangen selv, og måske lave noget sammen med nogle andre. 27 tager jeg på en lille solotur igen. Og, så jeg synes jo, det er næsten, det er vigtigt at komme ud og få noget inspiration et andet sted fra, og ligesom mærke sig selv. Men altså, der hvor jeg hører hjemme, det er jo Skortorp.
2: Hvorfor finder I sammen igen? Når I stort set ikke taler sammen i så lang tid?
0: Stort set talt overhovedet?
3: Vi talte overhovedet ikke sammen.
2: Nej, men som jeg også sagde før, I havde nok gået til at ud.
3: Telegram fik man.
0: Nej.
3: Hvad hedder det? Det var igen musikken, der gjorde det. Altså, jeg skulle lave en plade sammen med min dog i New York, sådan lidt jazz-standard-plade, hvor jeg gerne ville have nogle originalnummer med, og så ringede jeg til Pallas på det. Hvad, har du ikke et eller andet ligger? Så sagde han, jo, det har jeg da. Og vi har aldrig været sure på hinanden, så det var bare, ligesom om vi bare gik i gang igen efter en lille pause.
2: Ja.
3: Og så skrev han faktisk, og det synes jeg jo er de 2 bedste numre på den plade. Og så startede vi op igen, stille og roligt.
0: Og så var der noget med noget jubilæum i Skanderborg.
3: Så var der 2004, 25 års jubilæum i Skanderborg, hvor vi virkelig gav den gas. Ja. Det var
2: alle de her store 80'er navne.
3: Ja, men det var sindssygt fedt. Der var jo 30.000 som skreg, som sindssyge. Ja. Det var virkelig en stor oplevelse. Ja.
2: Men I har holdt ved siden, enten er I ude som trio med Morten Woods, eller så optræder I med fuld band?
3: Ja, vi er jo klart mest ude med vores drive, og det kan vi virkelig, virkelig godt lide. Men det er jo også dejligt en gang imellem at have et stort orkester. Men man er en lille smule mere fri, når man er forsanger i et stort orkester, fordi det hænger ikke på mig det hele tiden.
2: Mm.
3: Og man behøver måske ikke at sige så meget mellem numrene. Så der er ikke så mange historier. Man kan bare lade musikken tale, ikke? Og få det der tryk fra en trommeslager, der spiller. Det er også fantastisk.
0: Mm. Nu kommer der noget, hvor det hænger. Hvor det hele hænger på dig. Fordi, som jeg nævnte, spiller vi nu en sang, som man ikke kan stemme på. Nemlig en solosang for dig, der kom for... Jeg synes, den var helt ny, men det er fordi, tiden går simpelthen så sindssygt hurtigt. Den kom for 6 år siden.
3: Ja.
0: Og det er gået hen og blevet, jeg vil nærmest sige, min Søren Skoes favorit.
3: Sådan.
0: Hvad tror du, det er for en?
3: Elskværdighed måske. Nej. For 6 år siden.
0: Mm-hmm.
3: Det kan jeg jo ikke engang selv huske. Ja, det havde jeg ikke lige regnet med. Den er fed. Tak.
0: Ja, det er den nemlig.

0: Og jeg har spillet den mange gange i radioen, Søren, og hver gang står jeg og siger...
1: bare blive ved.
0: Jamen, det er jo, jamen, jeg står hver gang og siger det der med, at jeg kan godt føle det der med... Jeg har det også meget godt, når hun savner mig,
1: ja,
0: men det er jo sådan en nederen for det.
1: Det er sådan en dobbelt fornemmelse, kan man sige, ikke? Ja,
0: hvordan var det, den blev til egentlig? For der var jo en separation, havde jeg nær sagt, ikke? Men,
1: nej,
0: alvorligt,
1: min kone tog til Bali i 2 måneder.
0: 2 måneder, ja, jo!
1: Det er jo virkelig, virkelig lang tid, når man sådan er forholdsvis nyforelsket.
2: Og langt væk.
1: Og langt væk også. Ja. Og så det der med, at man hele tiden lige skulle prøve at ringe, og så kom jeg til at sige det der. Jeg har det altså bare bedre, når jeg ved, du siger. Og det bliver så til en sang.
0: Ikke? Ja, det er dejligt. Ja. Undskyld, skat, men sidder du ikke og stiger tomt ud i luften og tænker, hvor... Men man hader jo, når man har det sådan egentlig.
1: Fordi det er jo et savn.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo. Ja.
2: Så kommer klart nej på det spørgsmål. Hvad så? Så får du det endnu værre.
1: Ja, så kan du nå op til, på så kort tid kan du realisere alt, hvad du har at flytte.
2: Ja. Det kan du også lave en sang.
1: Ja, det kan du også lave en sang.
0: Hvad synes hun om sangen?
1: Ja, hun synes, den er fin. Hun kan godt lide den.
0: Det er jo også en, på en eller anden måde, det er der også noget kærlighedskompliment i den. På
1: ja, altså, er det er det. Jeg synes jo, det er en kærlighedssang.
2: Ja. Altså, men Søren, du vendte lige det der med, at du var i New York og lavede plade med Chris Mindoki.
1: Ja.
2: Den lidt mere jazzede del, og den har du jo været inde over flere gange. Du har også lavet plader med Benjamin Koppel, On Cole, hvor I har fortolket Nat King Cole. Ligger jazzen sådan et eller andet sted i dig?
1: Ja, det gør den der mere populære jazz i virkeligheden. Ja. Ikke? Sådan, især sådan sangerjazz, altså crooner-ting. Min far var fuldstændig pjattet med Nat King Cole, så det har jeg hørt fra, jeg var helt lille, og var noget af det første musik, jeg tror, jeg hørte. Det var vel det, uden jeg vidste, hvad det var. Og jeg synes, han synger... Altså, han er måske min allerstørste favoritsang. Mm-hmm. Jeg synes, han synger helt vildt.
2: Jamen, det gør han også, og det jeg også kommer til at tænke på. Altså, nu, du er nødt til at lappe det her i dig. Du er en fantastisk sanger. Tak. Du har et enormt stort register at arbejde på, men Nat King Cole var jo helt... Altså, det må også et eller andet sted sådan...
1: Jo, men det
2: lidt sved på panden, når man skal synge hans
1: sang. Nej, fordi han har faktisk ikke ret stort register.
2: Der har han ikke?
1: Nej, han synger ret dybt.
2: Okay.
1: Og det er ret lækkert, for så skal man ikke anstrenge sig så meget. Han røg jo sindssygt mange smøger.
2: Ja, det gjorde han.
1: Det vil sige, at hans stemme, den ligger sådan faktisk ret dybt. Så jeg kunne tage alle de sange en til en i originaltonarten, og så stadigvæk have det rigtig, rigtig fint, sådan tonal stemmemæssigt. Så det passer mig egentlig. Det passer mig rigtig godt. Han havde ikke specielt stort register.
2: Nej, okay, det går lige pludselig noget op for mig, fordi du ved, Ricky Peters, eller Oscar Peterson, pianisten, da han begyndte at synge, så lød han jo fuldstændig ligesom Nat King Cole.
1: Jamen, jeg tror, de lavede sådan en lokumsaftale om, at du spiller klaver, og jeg synger, for ellers så går det galt.
2: Ja, lige præcis.
0: Så skulle vi så ikke også lave en lokumsaftale, så?
1: Det kan vi gøre.
0: Du synger, jeg laver radio.
1: Det er så fedt. Jeg skal lige...
0: Eller, det er bare for sjov. Nå, vi har fået en sms fra Merete fra Bogense, som stiller et dejligt spørgsmål. Hey Dennis, hvordan var det nu, vi kunne stemme?
2: Ja, hvordan var det nu, vi kunne stemme?
0: Fordi så kan vi... Det giver os anledning til lige at gentage det.
2: Du åbner din computer og går på nettet, og så skriver du dr.dk/top100, og så kommer der en liste, hvor du faktisk bliver guidet igennem. Den er på 400 numre, så det kan godt tage lidt tid at rulle det hele igennem. Hvis man helt specifikt tænker, jeg skal have et eller andet med Søren Sko eller Skotorp, så kan man skrive det, og så kommer der de muligheder, der er der. En enkelt desværre kun. Men ellers så skal man bare rulle igennem, og så skal man eventuelt lægge det op i en kurv, og til sidst bearbejde den ned til 5 numre, det er det maksimale antal, man må stemme på, så sender man det afsted, og så er din stemme registreret.
0: Fuldstændig.
3: Top 100. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: C.V. Jørgensen, sæsonen er slut i top 100 på P5, hvor vi pludselig er... Ja, hvis temperaturen stiger i studiet nu, så er det fordi, vi pludselig er blevet rigtig mange mennesker.
1: Mm. Så er det fordi, der er kommet jazz.
2: Oh yeah!
1: Ja.
3: Som jo fører en voldsom kampagne i øjeblikket, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, altså, hvis jeg lige kort må lige kapre ordet her, så i forhold til Stem Jazzisk har jeg jo lige snakket med...
3: Så vil jeg sige ligesom Johannes i går, vi står også lige og laver radio.
2: Ja, præcis. Ja. Jamen, han blev også noget overrasket, men i dag også med regeringen og alt muligt. De har lige haft en krog i mig og sagt, at det kommer nok til at tage et par fra Stem Jazzisk kampagnen, at der er dannet noget regering. Men jeg sagde, det var okay.
0: Må jeg bare lige sådan, så alle er med, at udover os selv og Søren Skov, så har vi nu Naja Buric og Magnus Løbentin fra P8 værter over på.
1: Juhu! Yeah. Så hyggeligt!
0: Og i disse minutter, der samsender vi faktisk med P8, så alt, hvad der foregår lige nu, det kommer altså både ud på P5 og P8. Hvordan går det over os, ja?
1: Det går bare så godt. Det er super hyggeligt. Vi elsker det her projekt, hvor man skal fuldstændig glemme alt, hvad der hedder genre og musikalske skel, og så bare embrace al den gode danske musik.
0: Hvordan kan det så være, at I så voldsomt kampagnerer for at...
1: Det er jo selvfølgelig, fordi vi synes, at man skal stemme jazzisk. Er det ikke sådan, Magnus?
2: Jo, det er fordi, når vi kigger på de her lister og tænker, okay, der er godt nok mange gode numre imellem, men hvis vi skal... Vi er jo nødt til også at slå et lille slag for sådan en niche-genre som vores, og derfor så appellerer vi til, at folk, hvis de har lyst og kigger ned af den her liste og tænker, hov, der mangler der noget jazzisk, så giv det lige et ekstra skud, fordi det synes vi vil trække den her liste i en fed retning. Vi synes, den er ufuldkommen uden noget jazz.
0: Altså, vores gæst, Søren Skov, herovre på B5, kunne godt blive ambassadør for det projekt, ved Søren.
4: Ja, det er da bare at smide mig på listen.
0: Ja. Ja, fordi du har vel en masse jazz på samvittigheden jo egentlig.
4: Ja, jeg har lavet noget, i hvert fald sådan lidt mere popjazz, ikke, kan man sige, blandt andet sammen med Benjamin. Men det er jo ikke original musik, og det skal det jo være.
0: Det skal det.
4: Så derfor kan det godt være svært at finde. I hvert fald i mit, der er nogle stykker, som man godt kunne hive ind, ikke? Men det er jo tit standards

0: og sådan noget, som man laver på de der ting, ikke?
1: Da vi samsendte med P8 i sidste uge, havde vi jo faktisk On a Long Lonely Night med over til P8. Hvad sagde I egentlig til den? Altså,
2: vi synes, det var super dejligt. Og vores lytter var også glade for det. De elskede både jer og nummeret, så ja. God modtagelse hos os. Ja. Ja,
3: fordi den havde sådan lidt jazzisk over sig.
2: Mm.
3: Men I siger jo også, I plejer jo at sige, at al musik bliver jo med tiden jazz.
2: Det er det.
4: Ja, og det bliver jo mere og mere rigtigt, for flere gange man siger. Og det er bare fedt.
1: I er vidunderlige repræsentanter for det her projekt, det synes
2: jeg. Vi står så dele som en mikrofon her, Marie Magnussen.
3: Det er også noget jazzet over.
1: Det er min måde at prøve at tøjle jer lidt på.
3: Jeg ser Louis Armstrong eller Fitzgerald stå og
2: gøre.
1: Nå, vi har musikalske gaver hver især, og vi starter med os. Og hvad er det, vi har valgt, at P8-menneskerne skal fornøjes med?
3: Der er måske ikke så meget jazzisk over den, og så alligevel, den bliver med tiden jazz, det er jeg ret sikker på. Men det her, det er meget teksten, som jeg har valgt her, fordi jeg tror, vi har måske et fællesskab med lytterne, at man måske har opnået en vis alder, inden man begynder at lytte til henholdsvis P8 eller P5. Man har noget musikalsk erfaring. Og det der med at blive gammel, det har Peter A.G. jo udtrykt så smukt på ord i sangen, Når jeg bliver gammel. Mm.

0: Rikke og Knax med Når jeg bliver gammel. P5's musikalske gave til jer på P8.
1: Ja, tak for den.
0: Hvad siger jeg til det?
2: Ja, det er så godt. Der var lige nogle jazzed keys der indimellem. Ja, det er så godt.
0: Ja, det er godt. Ja. Så er vi jo spændt på, hvad I kunne tænke jer for jer også.
2: Jamen, vi skal lige høre først. Hvordan går det egentlig hos jer?
0: Jamen, altså,
1: skal vi lige snakke?
2: Ja, vi vil gerne sludre, altså.
0: Jamen, vi vil også meget gerne sludre. Jamen, ja, lad os spørge. Altså, hvis det spørgsmålet går i retning af, om folk er lidt med, så kan jeg sige, det er det. I øjeblikket sender de deres, jeg bliver ved med at kalde det top 5. Ja, det er det jo en slags. Altså, de skriver til os med de fem sange, som de har stemt på.
1: Stemmeseddel,
0: ja. Ja, præcis. Ikke? Så, og det er jo vores eneste måde at få sådan en exit poll på, som vi jo egentlig har efterlyst lidt. Ja, fordi jeg bliver død nu. Altså, hvordan går det egentlig med den her afstemning? Og det har vi jo ikke fået lov. Det har I jo heller ikke.
1: Nej. Det er ingenting, dødspændt, altså.
0: Ja. Okay, ja, fordi jeg vil meget gerne kunne kigge nogen over skuldrene nu og sige, hvordan går det med den der? Og hvad nu med... Og den der, den skal måske lige have lidt hjælp. Eller, så kunne man stå og sige sådan noget, men det får vi ikke lov til.
2: Altså, nu siger vi lige igen, men mig og Magnus har jo indgået en aftale.
0: Ja.
2: Vi har givet hånd på det nede i DR's kantine, at hvis dansevise bliver nummer et, så får vi en tatovering.
3: Det.
4: I panden.
1: Og vi har ikke besluttet, hvad det skal være endnu,
2: det er
1: vores spørgsmål til lytterne i morgen. Det er, hvilken tatovering skal vi have?
0: Så den er helt åben. Det skal bare være en tatovering.
2: Ja.
0: Men det skal ikke rette sig til, at det er en del af teksten eller sådan et eller andet.
2: Nej, men vi kan ikke trække tilbage nu. Den er ligesom ude. Mm.
0: Fordi ellers så kunne jeg foreslå to jo. Altså, ja. Så kunne der på Naja, der kunne stå, men os to. Ja. Så over på dig kunne der stå, ja, men hvad med os to?
1: Det er faktisk en god idé.
2: Det er genialt.
1: Det er faktisk genialt.
0: Jamen, tag den for eksempel.
4: Ja, men vi har også noget på spil her. Den anden Magnus, nu er der to Magnus i studiet her. Altså, vores Magnus har jo sagt, at hvis Lysenetter med Alberte, den går hen og bliver nummer et, så vil han i solidaritet med Dennis og jeg være kronerarvet.
0: Så ryger lort.
1: Når jeg bliver gammel. Ja, det er fedt.
0: Nå, hvad skal vi have?
2: Jamen, vi skal have en af dansk musiks store mestre, en mand, som har leveret utrolig meget musik til den danske sang og musikskat i det hele taget. Ben Fabricius Bjerre, også kendt som Ben Fabric, og nummeret Alley Cat.
0: Ja, og vi ved jo godt, at den, det sagde I også til os, da I kom med den, at det er jo den, som han jo i sin tid blev nomineret til en, var det en Grammy, som for bedste
4: rocknummer, ja.
0: Ja, sammen med Elvis Presley og andre.
1: Ja, men det er jo også derfor, han var så overrasket, at han ikke engang var til udnævnelsen selv, fordi at, han troede, han skulle ikke på. Ja.
2: Han troede, det var en joke.
3: Vandt han, eller...
1: Ja, han vandt.
2: Okay.
0: Men han tager jo så også derover efterfølgende, fordi det går op for ham, og han har fortalt mig, at den hed jo egentlig noget andet, fordi den var jo en, han skrev sådan on the fly til et tv-program, der hedder Rundt om et fly.
1: Ja.
0: Og det var jo noget, han nærmest improviserede, fordi han havde lovet at skrive, så han glemte. Og så siger de, produceren siger, har du skrevet? Nej, men hvad med? Ja, den tager vi. Ja. Og så tager han jo derover, og så sidder han jo, så skal den jo udgives og sådan noget, og så spørger de ham, hvad hedder den? Og så sidder Bent og tænker, kan ikke sige around the piano, det duer ikke rigtigt, vel? Altså. Og så kigger han ned på sådan et musikblad, der ligger, og bag på det er der en musikanmelder, der anmelder en eller anden plade, og han underskriver sig så med The Alley Cat.
1: Nå.
0: Det skæler Bent ned til, og så der bliver spurgt, what's it called? This is a very nice tune. Alley Cat? Wow, Alley Cat!
1: Nå, sjovt. Det er da ligesom den der film, hvor alle bortforklaringerne til afhøringen kommer fra plakaterne bag på politiofficerens... det er da meget sjovt.
0: Bent var først.
1: Ja, Bent var først. Den er baseret på Bent.
0: Ja. Skal vi tage den?
2: Det skal vi. Det er i hvert fald vores gave til jer her på B5 og jeres dejlige lyttere.
0: Tak. Dejlig gave.

0: Ja, det er rent rock and roll, det der.
1: Ej, det var da et godt jazzet øjeblik, var det ikke det?
2: Det var det der, og der var der 1000 numre, der er sluttet på den måde siden. Han var bare først.
0: Han har opfundet en slutning, ja. Er det fedt.
2: Det er dejligt at få Ben Fabricius Bjerre med ham. Vi kan slet ikke komme udenom ham, når vi taler store danske numre. Slet ikke.
1: Nej, lige præcis. Så vi siger bare hashtag Stem Jazzisk.
2: Ja, det tænkte nok. Nu sagde de det igen.
3: Og tusind tak for besøget. Ja. Og nu kan vi jo så beklage over for P8-lytterne, men i de cirka 30 sekunder, det kommer til at tage jer og gå over jeres eget studie, der kommer de til at høre os snakke med Søren Skov. Er det ikke, de overlever?
0: Vi skynder os. Vi skynder os, P8-lytter. Vi skynder os.
1: Tak fordi I vil have os, og rigtig god tirsdag.
3: Anytime, tak for besøget. Således altså Naja og Magnus over fra P8, og det er jo sådan, at vi sender jo top 100 i hver vores version af det på alle DR's radiokanaler lige i øjeblikket, nemlig P2, P3, P4, her også på P5, P6 og, P8.
2: Søren, vi har sat dig på en opgave om at prøve at stemme på 5 inden på den her liste, som ligger på dr.dk/top100. Vi har allerede afsløret, at du stemte på lidt til meget mere, Kasper Winding, Siv Jørgensen og Sanne Salmundsen. En anden, du har valgt, det er en duo.
4: Det er nemlig rigtigt.
2: På en måde, kan man sige.
4: Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald, det er jo på en plade med, eller en Sebastian-plade. Mm-hmm. Men det er Lis Sørensen, der synger. Stille før storm, og var vel i virkeligheden hendes første store hit som soloartist, før hun selv begyndte at lave plader. Og jeg har skrålet til den sang derhjemme. Ikke? Og så er Sebastian jo også en ener, ligesom CV er en ener, så er han også en mester. Og en sjov historie. Vi spillede til universitetets årsfest på et tidspunkt, hvor Sebastian var temaet, og så kom han som æresgæst. Der var ikke nogen, der vidste, han kom. Og vi skulle stå og synge de der Sebastian-sange, og jeg får helt gås ud. vi tudede alle sammen derinde. Det var så, at publikum rejste op og klappede for ham i 5 minutter, og han var helt ødelagt af den store ære, det var, ikke? Så det er jo faktisk en af de senere års rigtig store oplevelser for mit vedkommende. Det var fantastisk, og jeg synes, han er...
3: Så du har stået og sunget Sebastian for Sebastian?
4: Ja, det har jeg, det, og wow. Så bliver man sådan lidt ærefrygtig, ikke? Altså,
2: det er sådan lidt toppen af poppen ekstra meget.
4: Ja, det er det, ikke? For han stod derude og kiggede sådan lidt... bøs, så han ud, men...
2: det kan han godt gøre en gang imellem, Sebastian, til lidt bøs, men det er han ikke.
4: Han var glad.
3: Spurgte du ham bagefter, var det også godt for dig? Eller?
4: Ja, nej, men jeg mødte ham faktisk på en tankstation et eller andet sted på vej hjem, og han var stadigvæk helt vildt glad.
3: Nå, men skal vi ikke kaste os ud i det? Tilbage til starten af det farverige 80'er-årti, og albumet Stjerne til støv. Sebastian og, Lis Sørensen.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: sungen og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Det er midnat i Europa, hvis man spørger Thomas Helme i på denne her. En af de mange sange, man kan stemme på inde på DR.dk/top 100. Fem stykker kan man stemme på, og det har Anne fra Odense gjort. Hun har stemt på Kvinde Min med Gasolin, Elsker dig for evigt med Lars H.U.G., Mr. Swing King med Gnags, Hele verden fra Forstanden med TV2, og De smukke unge mennesker også, fordi de har jo flere på, på listen. Og som Anne selv underskriver sig, de fem numre sidder lige i skabet.
1: Og det gør de også, og det gør de faktisk også dem, der er kommet fra Hanne Høj i Silkeborg. Amager Forbrænding, Pianoman, This is my life, Under stjernerne på himlen og Tusind stykker. Det er også nummer, som man kan stemme på der. Men Søren, du er jo, Søren Skov, du er jo gang med at lave din egen top 5, som du har stemt på her. Og vi har fået et par numre, og lad os tage en tredje.
2: Jamen, jeg synes, vi skal have Poul Krebs på banen. Fordi du snakkede om Sanne før, og jeg har også optrådt som korsanger for Poul Krebs i tidens morgen.
1: Så alligevel vil du godt stemme lidt på dig selv.
2: Ja, det vil jeg så gerne, fordi den her sang er også meget speciel, fordi den blev optaget om natten i feedbackstudiet live. Alle er live, både kor og guitar. Sådan. Det er meget sjældent, man gør det i rockregime. Men vi optog den live om natten, og med Keith Richards hængende på et ordentligt, altså kæmpe plakat, og levende lys over det hele. Og da vi var færdige med den her sang, så kan jeg huske, både Jebsen og jeg, Erik Jebsen, som spiller guitar, siger til Poul, nu er den der fandme, Poul. Det her nummer. Nu hitter du. Og Poul, han sagde, han har jo lavet 4.000 plader inden, og der var aldrig rigtig sket noget.
1: Nej, det var der nemlig ikke.
2: Så siger han, jeg tror simpelthen ikke, jeg ved ikke, jeg kan ikke. Og han vævede rundt og sagde, det er ikke bare roligt, det her, det er hittet. Og det havde vi så ret i.
1: Ja, det er sjovt, det er sådan, altså, I havde så svært sko Torben med at få On a Long Lonely Night ud, det blev pladselskabet ikke. Vi har talt om Lars Lilholt, da han havde skrevet Kaldt Kærlighed, der sad han også selv og sagde, nej, jeg tror ikke, det bliver til noget. Og den havde Poul altså også med den her.
2: Ja, det havde han helt sikkert. Han troede ikke rigtigt på det.
1: Men han fik godt nok ikke ret.
2: Han fik heldigvis ikke ret.
1: Nej, det gjorde han ikke.
0: Kan den blive nummer 1 på top 100?
2: Ja, hvis folk stemmer på den, så kan den jo godt, Dennis. Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi skal bredere ud et eller andet sted. Okay. Det tror jeg ikke.
0: I er godt klar over, at vi på intet tidspunkt i den her forholdsvis lange snak har nævnt titlen, ikke?
2: Jo.
1: Men er der nogen, der overhovedet er i tvivl om, hvad det er for en sang, vi taler om?
0: Garanteret ikke.
2: Så er nogen som også.

0: så nogen som os. Og jeg har lige rost Søren for at være en meget god imitator, når det kommer til at give den, som du fortalte jo en skøn historie om også at synge, som ham på flere forskellige numre. Hvordan?
1: Jamen altså, vi havde det i turbussen en gang, hvor man bare tog vilkårlige numre. Det kunne være alt lige fra radio til ham, der vandt. Det var Tupac, California. Hvor man bare synger, Californien, Californien, oh, det rocker. Og så kan man bare fortsætte.
0: Everything according to. Ja.
1: Og så har man det jo virkelig, virkelig sjovt i bussen.
0: Det kunne jeg levende forestille mig. Ja. Der er ikke noget så sjovt som at sidde og imitere. Og hvis der så er nogen, der kan ramme det, og det kan du, i hvert fald, Vanguard Paul Krabs, ja. så bliver det rigtig sjovt.
1: Og det er jo selvfølgelig sagt i al kærlighed, vi elsker.
2: 100%, og det kan man godt mærke.
1: Ja, ja, det går det.
0: Som sagt har vi jo indrømmet, at der kun er et skotopnummer at stemme på Top 400 under Long Lonely Night. Men jeg har alligevel valgt at tage et andet nummer. Vi vil gøre lidt undtagelser i dag, Dennis. Jeg har spillet et par numre, som ikke ligger på listen. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi spillede det nummer, der hedder Young Girl's Heart. For det første, fordi der er en meget rørende historie omkring det. Jeg tror, de fleste kender den. Men jeg har fornemmet sidst, jeg var til koncert med jer, at det er en, der sidder helt inde i hjertet på publikum.
1: Ja, det tror jeg, men jeg tror jo, hver gang man er så velsignet at skrive en sang, som man selv har tæt på hjertet, så er chancen for, at det kommer tæt på andre folk også meget, meget større. Og når man skriver de bedste sange, jeg kender, det er jo personlige sange, som man så tager til sig og relaterer sig til. Og jeg har en fornemmelse af, at rigtig mange mennesker har alle mulige forskellige historier koblet op på vores sange. Og jo mere tæt på virkeligheden den er, jo nemmere er det at gøre det, ikke? Jeg har set grandvoksne mænd med tårer i øjnene.
0: Ja, det. Ja. Jeg stod selv og havde det. Ja. Og bare lige for en god undskyld, det kan jo godt være, at der er nogle lytter, der ikke er klar over, hvad Young Girl's Heart handler om.
1: Jamen, Young Girl's Heart er jo en sang til min mormor, som var et fantastisk menneske. Og jeg gør lidt grin med hende og laver en sjov historie, når vi er ude at spille, men hun var virkelig et fantastisk, dejligt menneske. Så det er en sang til mormor.
0: Der bliver skrevet for få sange til mormor.
1: Det kan være, at vi starter en bølge.
2: Så nu skal man altså lytte efter, medmindre man har lidt til tårer og gerne vil undgå det, fordi det er jo altså det, der kan ske, når man nu skal høre Skotorp i Top 100 med Young Girls Heart.

0: Skotorp med Young Girls Heart, en af de sange fra dagens program, som man ikke kan desværre stemme på inde på DRDK-top 100.
1: Men bare et bevis på, at On a Long Lonely Night-albumet bestemt indeholder andre perler fra Skotorps tid.
0: Ja. Har I den minder, I optræder på, på fredag egentlig?
2: Altså... ja. Den ja, har vi. Den er. I hvert fald, den vi skal starte med at øve i morgen, og den er i hvert fald i brutusgruppen, så ser vi.
0: Har I opereret også med det der?
2: Ja,
0: og
2: ja.
0: Og så nogle af jeres fans til at stemme inden på, hvis hvilke sang der er det?
2: Nej, for så kan de jo risikere at vælge en, som vi ikke
0: gider at spille. Ja, det er jo altså faren.
2: Nej, det bestemmer vi 100% selv.
0: Det bestemmer jeg selv, ja. Og hvad, ligger der så en lang tur foran jer? Eller
2: ikke med band. Vi spiller, vi har den her weekend, næste weekend med band, og så er det ellers trive for resten af året.
0: Ja.
1: Og der kom lige en single fra jer her. Udvikler det sig til mere?
2: Ja, det udvikler sig nok til en single mere. Og den kunne vi godt finde på at spille i weekenden.
0: Søren Skov, tusind tak for besøget.
2: Tak for
0: det. Har det været hyggeligt, og har vi været mange ting omkring. Og tak også for at være inde og stemme inde på DRDK-top 100. Ja, ja. Det var
2: dejligt
0: for besøget.
2: Tak selv.
0: Så på vegne af Søren Skov og på vegne af unge Magnus, vi har ikke hørt så meget til dig i dag, Magnus.
1: Nej, men det er jo, hvad der kan ske.
0: Ja. Og Ole Jacobsen, så er det her Dennis Johannesson, der siger tusind tak, fordi I ville lege med. Vi gør det hele igen i morgen, når klokken bliver 11:45. Nu har vi en frisk radioavis til dig. Den kommer her. Klokken er 1. 2.
3: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
4: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
5: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
3: Lyder det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
3: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.
9: just not enough for you.

Tirsdag eftermiddag her på P5 med Barry White. Can't get enough of your love, babe. Og med det er vi godt i gang med programmet her. Jeg hedder Christina Bjarne og har sat mig godt til rette bag mikrofonen med en god kop eftermiddagskaffe og en endnu bedre playlist, hvis jeg selv skal sige det. Vi skal høre en masse god musik sammen, og jeg håber selvfølgelig, du har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her indtil klokken bliver 16. Lad os nappe lidt. Lis Sørensen. Her der er det ingen glæde uden dig.

siden. Jeg tror, at de fleste kender Frank Sinatra, har hørt både navnet og ikke mindst hans stemme. Men vi skal høre et nummer nu, der faktisk er originalt er en fransk sang, Comme des Habitudes fra 67. Og det var faktisk Paul Anka, som omskrev nummeret til engelsk og lod Frank Sinatra indspille det tilsyneladende i et take, så at sige. Og det er altså vildt, når det nu er blevet hans signatursang. Her er han på P5 på My Way.

Et af de numre fra Dire Straits, som vi ikke spiller så tit. Et nummer, der er fra 80'er-pladen Making Moves, Romeo and Juliet. Lige er Sebastian og den omvendte verden.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Fra en tid, hvor jeg personligt begyndte at få øjnene lidt op for musikken, selvfølgelig inspireret af, hvad der nu blev sat på anlægget i mit barndomshjem, der havde vi i hvert fald pladen Where Blue Begins. Det var i 91, at Sanne Salomonsen udgav det album, og her fik du altså titelnummeret. Lad os snakke lidt. Thomas Helmig, det er Fra Vejen Væk. Et par år tidligere end Sanne indspillede det nummer, vi netop har hørt. Her er det Nu, hvor du har brændt mig af.

Det er altid med lidt nerver på, når man lytter på gode gamle kendinges nye udgivelser. Og sådan havde jeg det da også med The Rolling Stones, der In The Stars rullede i mine hørebøffer for første gang. Men jeg må sige, at jeg er imponeret over, at they still got it. Og nummeret synes jeg også vokser på en, hver gang man hører det. In The Stars, altså fra The Rolling Stones. Jeg synes altså også, at Dortes skønne stemme, den vokser på en igen og igen. Jeg kan ikke få nok af Hush. Det er Hooked on You.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.

Chrissy Hynde, som ellers var lidt beklemt ved at udgive nummeret her, I'll Stand By You, fordi hun absolut ikke var fan af de her sukkersøde ballader, men det lykkedes jo altså for Pretenders at storhitte med nummeret. Og før Pretenders fik du Tina Turner her på P5. Ja, mens vi har hørt god musik, så er der nogen på Radioavisen, som har sammensat et lille program til os, og det får du på den anden side af Frankie Miller, når klokken er 15.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring, og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvær, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5.

Sowing the seeds of love. Fra Tears for Fears. Tirsdag eftermiddag her på P5, hvor klokken den er blevet lidt over 3. Dejligt, at du er med på en lytter. Mit navn er Christina Bjørn, og vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab, og jeg tænker, den skal fyldes med god musik. Lad os nappe lidt forholdsvis ny af slagsen fra Elton John og Brandy Carlile. De to har altså haft rigtig meget glæde af at samarbejde. Her får du Who Believes in Angels.

tyske Boney M på P5 på My Baker. Det, der er med rigtige superstjerner eller superatleter, er, at de kan få svære ting til at se meget nemme ud. Og det er faktisk lige præcis sådan, man kan betegne det næste nummer fra Bruce Springsteen. Det er tilsyneladende et nummer, som han har skrevet og fundet på, så at sige, på bare et par minutter. Og som han selv har nævnt, så kom det egentlig til ham en nærmest uden omtanke. Sådan er det, når musikken flyder i ens åre, så ser det hele så let ud. Her er han med et af de store hits, nemlig I'm on Fire.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Det musikalske kollektiv Godtfolket her på Hvis Du Vil, og før dem Corolla 94. Det var Rikke Thomsen. Klokken den er lige knapperne op 15:30 her tirsdag eftermiddag. Dejligt, du er med på en lytter. Vi skal have et regionalt og kort overblik over dagens seneste nyheder efter Joe Cocker.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Snart præsenterer Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre deres regeringsgrundlag. Men nogle af kravene er allerede blevet afsløret af Alternativet, der sammen med Enhedslisten danner det parlamentariske grundlag. For Alternativets formand, Franciska Rosenkilde, har fortalt, at partiet er kommet igennem med sine krav om svineproduktion. Og du er ved en svineproducent, reporter Lukas Nielsen.
2: Og her blandt sør og små pattegrise skal jeg snakke med dig, Niels Bøhm Sørensen. Hvordan har du det med, at svineproduktion kommer i fokuset her i regeringsgrundlaget?
3: Det har jeg da rigtig skidt med. Jeg har haft næsten ikke set presse i en hel måned her, for jeg synes, det har været en ubehagelig debat, der har kørt, og jeg frygter også lidt på vegne af hele erhvervet, hvad det er for en politisk dagsorden, der kommer ind i mit erhverv i fremtiden.
2: Hvad er det for nogle bekymringer, du går rundt med, der skal ske med dit erhverv?
3: Jamen det er jo, hvilke produktionsfaciliteter og rammer, jeg skal bidrage med for at højne velfærden for det politiske system. Der er nogen, der mener, der skal, hvor min dyrevelfærd der åbenbart ikke er god nok, men og der kan jeg kun svare for mig selv. Jeg synes, jeg har indrettet mig og gjort det så godt, som jeg kunne inden for de muligheder, der har været og den lovgivning, der har været.
1: Der er flere penge på vej til Fredericia Kommunes familieafdeling. Det står klart efter byrådsmødet i går aftes. Men før beslutningen blev truffet, var der uenighed i udvalget om, hvordan pengene skulle bruges. Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fik derfor løftet sagen til byrådet. De var bekymrede for, at pengene ikke ville gå til flere sagsbehandlere tæt på børnene og familierne, men i stedet til nye koordinerende eller ledende funktioner. Det fortæller Kirsten Hassing, der er byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.
4: Den sag, vi blev præsenteret for i Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget, det var, at der var lagt op til, at man ville bruge de midler, altså de knap 2 millioner, på ansættelse af 3 fagkoordinatorer og en teamleder. Det er jeg principielt helt uenig i, fordi jeg synes, at det, der mangler, det er sagsbehandlere.
1: På byrådsmødet fremlagde Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten derfor et ændringsforslag, som præciserede, at pengene skal gå til sagsbehandlere. Og det blev enstemmigt vedtaget, fortæller hun.
5: Så nu får vi frigivet de penge, vi har brug for at få frigivet, så vi kan få ansat nogle rådgivere, så vi ikke længere har nogle fuldstændig vanvittige høje sagsstammer hos socialrådgiverne, og så vi ikke har børn og familier, der oplever, at de ikke kan få kontakt til deres rådgiver, eller som slet ikke har en rådgiver i perioder.
1: Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur mellem 18 og ca. 23 grader.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

4:30 er klokken blevet. Her var det Pilot på P5 med Magic. Måske har du været inde og stemme inde på dr.dk/top100. Det kan også være, at du har ikke lyst til at blande dig, men det kan også være, at du har lyst til at lige at lure lidt med, hvordan det går. Og under alle omstændigheder er du velkommen inde på sitet til lige at tjekke op på vores top 100. Det kunne jo være 1-2 lå derinde. Her er de på den bedste.

Michael Bublé, som her vælger at vende bøtten 180 grader på hovedet på It's a beautiful day. For det, der i momentet kan føles som verdens værste dag, hvis man er i et parforhold, der går i stykker, og man går hver til sit, det kan faktisk ende med at være en blessing in disguise, så at sige. Det kan ende med, at man kigger tilbage på det som det bedste, der nogensinde er sket. Og det er jo at have de optimistiske briller på. Så står du midt i et breakup og kan ikke se andet end en mørke, så tag et ekstra lyt på Michael Bublé. Her er Tina Dickow, You Wanna Teach Me to Dance.

0: Jeg hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.dk.

Tina Dickow for lidt siden her på P5, og det her var The Kinks, Waterloo Sunset. Det her er et nummer fra sidste udgivelse, det kunne blive til fra Shirtwill i slutningen af 90'erne, Inconvenience. Før at manden bag Jacob Eriksen faktisk begyndte at arbejde bag kulissen i dansk musik.

Klokken nærmer sig 16, og her på P5 er det snart tid til en radioavis, og efterfølgende står den på programmet Dagen er din. Jeg hedder Christina Bjørn, og det har været en fornøjelse at sende for dig atter en gang, og jeg tænker også at tjekke ind igen i morgen eftermiddag. Jeg er her fra klokken bliver 14. Ha' du nu verdens bedste tirsdag. Vi lyttes ved.

0: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til jer, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
1: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdt ramt.
0: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Og Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
2: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
0: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver, og den halverer den på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
3: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
4: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
0: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen, og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området, og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året, så det er altså ganske mange penge.
0: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
2: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstrem avl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kuld, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
0: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
6: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
0: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
7: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
2: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man kan trække fra i skat.
0: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi her ABBA, Take a Chance on Me.
1: Velkommen til Dagen er Din på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Ja, god eftermiddag. Velkommen til dagens program på en tirsdag, hvor der jo er gule bjælker overalt. Der er dannet en ny regering, og lige nu, mens jeg taler her, så bliver det præsenteret, hvad de her fire partier i den nye regering, de er blevet enige om. Hvis du vil vide, hvad der sker, så tænd for dit tv, for eksempel på DR1, der lyder det lige nu sådan her.
2: Plan synes at lykkes med især to ting.
0: Arh, det er Pia Olsen Dyhr, der har overtaget efter statsministeren, som ellers har talt i en 10 minutters tid om alt det nye her. Altså som sagt, hvis du vil vide præcis, hvad det er, så må du ind på dit tv og lytte med. Hvis du mere har lyst til god musik og live radio, og måske endda også være med til at forme dagen af din helt frem til kl. 18, så bliver du bare her hos mig på P5. Så bliver det garanteret en god og hyggelig sen tirsdag eftermiddag, endda med sol og lune vinde udenfor i hvert fald mange steder i Danmark. I dag der kommer det til at handle om sommerfugle her i programmet. Top 100 skal vi omkring, og også de kongelige, dem skal vi også se lidt nærmere på. Der er travlt i de her dage. Og så satser jeg selvfølgelig på, at det ikke bare er mig, der sidder her og snakker, men at jeg også kommer til at høre fra dig, der lytter med. Det er højdepunkterne, vi samler på her i dag. Nadine, fortæl om det bedste, som du har oplevet indtil videre i dag, eller måske hvad du går sådan og glæder dig til, skal ske i aften i en sms til 12.12. Start med P5 og et mellemrum, og så brug lige et par sætninger på at fortælle om din dag. Så deler vi det hele her i programmet, som vi plejer at gøre. Rigtig hjertelig velkommen til. Her er Gnags og Summer of Love.

0: Knax er på turné lige i øjeblikket, og Monique, den her nye Summer of Love, er med, når de stiller sig op på scenerne. Der er travlhed i på Christiansborg, Marienborg med den nye regering, og så er der også travlhed i kongehuset i de her dage. Sommertogtet, det er jo i gang, og i går der var kongeparret på besøg i Odense. I aftes så kom kongelig undersøger Mette Frederiksen så på besøg på kongeskibet, som så senere er sejlet videre, og i dag er landet i Grenå, det vil sige i Norddjurs Kommune. Her har de kongelige så været på byvandring, og så har de også været til frokost på Skovskolen Djursland, hvor den, så vidt jeg har forstået, stod på bålmad. Og så kom jeg til at tænke på den gang Nakker Ed med Nikolaj og Jørgen slog lejr i Gribskov. Det var fordi, at kronprins Frederik, kronprins som han var dengang, havde inviteret dem på jagt i den der royale skov. Hvis de ikke skød noget, så ville menuen have stået på guldfisk. Ja, så heldigvis, så ramte de noget. Skal vi lige høre, hvordan det lød, da en buk dukkede op?
1: Du fik den.
2: Det lød godt. Det lød godt.
1: Ej, så er
2: det
1: Det
2: lød rigtigt,
0: Og så var der ellers buk i gryden. Nu ved jeg ikke, hvem der er sådan på skovskolen på Djursland har fyldt gryderne til bålmad i dag, hvem de har haft i sving der. Men dengang i Nakkered i Gribskov, der kunne kronprinsen virkelig godt lide bålmad.
3: Ej, jamen prøv at høre. Det er helt genialt.
2: Skal vi ikke starte med ryggen? Jo. Altså for at smage kødet rent først?
4: Fint smag. Ja, ja. Nej, altså, det er godt.
3: Super. Skal vi ikke lige klinge glas?
2: Jo.
3: Skål. Tillykke. Til skøtten. Tillykke med fantastisk mad. Ja. Det smager mere.
2: Så tænker jeg, om vi skal prøve noget af indmaden. Og det kunne, det kunne sagtens være det der lever.
4: Det er mørt. Det er lækkert.
0: Ja, hold da op, de guffede dengang der i Gribskov. Forhåbentlig gik det lige så godt i dag med maden i Norddjurs Kommune. Togtet, altså det royale togt, sommertogt, fortsætter i morgen til Holbæk Kommune. Og så tænkte jeg lige, at jeg hørte det her indslag her, så bliver man jo helt nostalgisk, når man hører Nakker Ed, ikke mindst. Så kan man lige fornemme musikken i baggrunden. Det er jo Balstyrko, som altid har været baggrundsmusik i Nakker Ed. Og Balstyrko ligger faktisk på top 100 bruttolisten, som du kan stemme på ved at gå ind på dr.dk og så finde det der afstemningsmodul, der hedder Top 100. Og på den måde, så kan du være med til at finde de 100 bedste sange nogensinde. Og lad os da bare lige høre Balstyrko her.

Ja, det var Balstyrko, og vi hørte Intet stopper helt, som altså ligger blandt de 400 sange, man kan stemme på i top 100. De 400 sanges kunstnere, de ligger i alfabetisk rækkefølge inde på DR.dk. Og ja, nu kan jeg simpelthen næsten ikke stå og styre min begejstring, fordi lige efter Balstyrko i den alfabetiske rækkefølge, der ligger Bamses Venner med den her.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Yes. Velkommen til Fordel Lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Steven Sanchez var det her, et nummer, der hedder Love, Love, Love. Kan jeg give det, står der i en sms her, der er sendt til 1212. Dagens højdepunkt er, at jeg er på vej til et Enter Art arrangement på den tyske ambassade. Det bliver spændende og interessant. Med venlig hilsen, Michael. Tusind tak for den besked, Michael, og god fornøjelse der på den tyske ambassade. Og altså, jeg vil sige, alle sms'er, du skal sende, behøver ikke at handle om top 100 eller den nye regering. Du er meget velkommen til at bidrage her i Dagen er din med din dags højdepunkt. Hvad du har oplevet, som du synes, det var skønt, dejligt, eller hvad du går og glæder dig til, skal ske i aften. SMS til 1212. Start endelig med P5 og et mellemrum, så ryger sms'en i den rette bakke her hos mig. Lige om lidt, så er der regionale nyheder, så klokken 16:30. Det bliver efter Anne Linnet. Her kommer Danmark.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har netop præsenteret deres regeringsgrundlag. Her står blandt andet, at tandlægeregningen fremover skal betales af staten. Dog bliver det implementeret over de næste 10 år. Men førtidspensionister og sårbare borgere skal allerede kunne gå gratis til tandlæge fra næste år. Og det har stor betydning ved Blå Kors i Vejle, hvor du er, reporter Lukas Nielsen.
2: For hos Blå Kors Danmark, der repræsenterer man nemlig en masse borgere, som er sårbare, som ikke har de samme midler, som andre mennesker måske har. Og Morten Skov Mogensen, du er generalsekretær i Blå Kors Danmark. Hvad vil det her få af betydning for de her mennesker, som har lidt mindre end andre måske har?
3: I Blå Kors, der arbejder vi blandt mange af de sårbare grupper, for hvem tandlægebesøg bestemt ikke er en selvfølge. Og også hvor vi oplever, at det har faktisk meget store konsekvenser, når man er nødt til at fraprioritere det at gå til tandlæge. Det har sundhedsmæssige konsekvenser, det har trivselsmæssige konsekvenser. Og over en bred kamp, så må vi sige, at det her det er et rigtig godt initiativ, fordi det at gå til tandlæge, det er faktisk vigtigt for den her gruppe. Og det har de simpelthen ikke mulighed for i dag at prioritere i det omfang, det er nødvendigt.
2: Og så helt kort, hvad tænker du, at det vil få af konsekvenser for den her gruppe, eller af effekt på den her gruppe af mennesker?
3: Jamen simpelthen bedre trivsel og sundhed, fordi der også er en lang række afledte konsekvenser af det at have dårlig mundhygiejne.
1: Og vi bliver ved regeringsgrundlaget, for i det står der også, at der bliver stillet en række krav til svineproduktionen i Danmark. Det er blandt andet, at ekstrem avl, fiksering af søer og rutinemæssig halekupering forbydes og stoppes. Men det giver anledning til bekymring hos Niels Blem Sørensen, der er svineproducent i Jordrup.
4: Hvilke produktionsfaciliteter og rammer jeg skal bidrage med for at højne velfærden for det politiske system, der er nogen, der mener, der skal, hvor min dyrevelfærd, der åbenbart ikke er god nok, men og der kan jeg kun svare for mig selv. Jeg synes, jeg har indrettet mig.
1: Det er kun nu, hvor en ny regering er på trapperne, at Niels Blem Sørensen har været bekymret. For ham har det været svært at følge med i hele regeringsdannelsen.
4: Jeg har haft næsten ikke set presse i en hel måned her, for jeg synes, det har været en ubehagelig debat, der har kørt, og jeg frygter også lidt på vegne af hele erhvervet, hvad det er for en politisk dagsorden, der kommer ind i mit erhverv i fremtiden.
1: I regeringsgrundlaget står der også, at der blandt andet indføres krav om forøget plads. Forbud mod halekupering skal være fuldt indfaset senest i 2030 og ekstrem avl senest i 2035. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og ca. 23 grader, let til frisk vind fra sydøst og syd. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker finder du på bruttolisten med de 400 numre i det der top 100 afstemning, som kører lige nu. Og hvis du synes, at de smukke unge mennesker skal med blandt de 100 bedste danske sange, så ind på DR.dk og så giv din stemme til præcis det nummer. Du lytter til Dagen er din, programmet, hvor vi jo sådan samler på højdepunkter. Jeg kan sige, at jeg har fået en sms, der står: kære Randi, du har følgende tider på klinikken fredag den 26. 14.35 med venlig hilsen tandlægerne på torvet, Hussein og Hamid. Den sms, tror jeg ærligt talt, er røget lidt i en forkert boks, men Randi, altså, du har en tid i hvert fald, hvis du lytter med her. Og ja, tusind tak for sms'en. Altså, der er plads til højdepunkter, og ja, hvad du sådan går og oplever, ligesom der altid er her i Dagen er din. Så skulle du have lyst til at sende en sms til 1212 og starte med P5 og et mellemrum? Ja, giv en lille fortælling fra din hverdag. Jeg venter spændt. Hjertelig velkommen til Dagen er din. Det her, det er Duffy. Og nummeret Mercy.

0: Du lytter til Dagen er din på P5, og nu skal vi ud og grave. For en arkeolog, der er det jo altid spændende, når der skal laves udgravninger til vandforsyning og fjernvarme. Fordi det betyder, at man muligvis kan få lov til at se, hvordan fortiden så ud. I Kolding, der er det ingen undtagelse, for her har udgravninger til fjernvarme åbnet op for, at man kan få et kig ned under Akseltorv og Adelgade midt i byen, ligger lige centralt i Kolding. Peter Kari Jørgensen, han er arkeolog og udgravningsleder og fortæller her, hvorfor det er interessant at grave i den gamle middelalderby.
1: Jamen, som du selv siger, så er Kolding en middelalderby, og den opstår her lige nord for, hvad der var grænsen til hertugdømmerne mod syd, og så har vi lagt et strategisk rigtig godt sted. Kolding bliver lavet netop som en grænseby. Vi har Koldinghus, der bygger sig op på morænelærbanken her lige bag ved os. Så vi får skabt et sted, hvor man kan sørge for at have kontrol over import og eksport mellem Danmark og hertugdømmerne. Og vi kan ligesom se, at det har været en strategisk rigtig vigtig position her.
2: Og hvis vi sådan lige bevæger os bare lige 1,5 meter til højre her, så under det her grus her, der har I gjort det største fund. Og når jeg siger det største fund, så var jeg lidt undrende, da jeg hørte det. Fordi det I har fundet her under jorden, det er en grydeske. Peter, hvorfor er det, at en grydeske, det er et godt fund? Det lyder lidt småkedeligt, hvis jeg skal være lidt ærlig.
1: Jamen, jeg kan sagtens se det fra din vinkel. Og det grunden til, at den er rigtig interessant, det er jo, at den repræsenterer et indblik i en dagligdags funktion i middelalderen. Vi kigger på en grydeske, som måske er 700 år gammel. Det er ikke bare en grydeske, det er en grydeske, der er gået i stykker. Og det kan man jo sige, som du selv stiller spørgsmålstegn til, hvorfor er det interessant. Men det er jo et indblik i, hvordan at man har tænkt på det tidspunkt. Man har stået ved gryderne, man har knækket sin grydeske, grydeskeen har mistet sin funktion. Jamen, nu repræsenterer den her grydeske ikke nogen værdi for os længere, så vi kaster den ud i vejfyldet. Så det har ligesom været en måde at se på, hvordan man har tænkt, jamen vi smider ikke affald ud af byen, vi smider bare affald ud på vejen, og derfor ser vi også, hvordan de her middelalderlag, de hober sig op. Vi bygger ovenpå, og det vi egentlig står på lige nu, det er jo minimum 3 forskellige vejforløb fra middelalderen, og det er jo, hvor grydeskeen ligesom repræsenterer, hvorfor at man bygger nye vejforløb oven på hinanden. Og det er jo, fordi man har haft den her mentalitet med, at vi smider bare ud af vinduet, i stedet for, at vi kører ud af byen. Og det er det, grydeskeen kan. Det er derfor, den bliver interessant. Så en ødelagt grydeske er lige pludselig ikke bare en ødelagt grydeske. Det er et symbol på, hvorfor at lagene har bygget sig op.
0: Og sådan bliver en gammel grydeske altså til noget, som man kan forklare historien med. Det var reporter Nora Kallestrup Andersen, der var i Kolding, hvor de her udgravninger midt i byen fortsætter de næste uger. Det her er P5, Anne Dorte Michelsen og Thumbs Up.

0: Så var vi tilbage i 2023. Albummet hed Thumbs Up, og vi hørte titelnummeret. Det her, det var Anne Dorte Michelsen. Og Top 100 ræser jo derud af, og hver dag mellem 12 og 14, så gør mine kolleger Dennis og Ole rigtig meget ud af det i det program, der hedder Top 100 på P5. PT så er der jo 400 sange i brutotruppen til Top 100. Der er en afstemning i gang mellem 12 og 14, altså, så bliver der jo snakket rigtig meget om de her sange. De spiller også en masse af sangene, Ole og Dennis, og så er der også gæster i studiet, som fortæller, hvilke fem sange de stemmer på, skal på ind på hitlisten, altså den endelige top 100-liste. I dag der var det musiker Søren Skov, der var på besøg, og et af hans forslag til listen lyder sådan her.
1: Jamen, jeg synes, vi skal have Poul Krebs på banen, for det du snakkede om Sanne før, og jeg har også optræde som korsanger for Poul Krebs i tidens morgen.
2: Så alligevel vil du godt stemme lidt på dig selv.
1: Ja, det vil jeg så gerne, fordi den her sang er også meget speciel, fordi den blev optaget om natten i feedbackstudiet live. Alle er live, både kor og guitar. Det er meget sjældent, man gør det i rockregi. Men vi optog den live om natten, og med Keith Richards hængende på et ordentligt, altså kæmpe plakat, og levende lys over det hele. Og da vi var færdige med den her sang, så kan jeg huske, både Jebsen og jeg, Erik Jebsen spiller guitar, siger til Poul: "Nu er den der fandme, Poul. Det her nummer. Nu hitter du." Og Poul, han sagde, han har jo lavet 4.000 plader inden, og der var aldrig rigtig sket noget.
2: Nej, det var der nemlig ikke.
1: Så siger han, nej, jeg tror simpelthen ikke, jeg ved det ikke, jeg kan ikke. Og han vedede rundt og sagde, det er ikke bare roligt, det her, det er hittet. Og det havde vi så ret i.
2: Ja, det er sjovt, det er sådan, altså, I havde så svært Skoo Torp med at få On a Long Lonely Night ud, det blev pladselskabet ikke. Vi har talt om Lars Lilholt, da han havde skrevet Kald det kærlighed, der sad han også selv og sagde, nej, jeg tror ikke, det bliver til noget. Og den havde Poul altså også med den her.
1: Ja, det havde han helt sikkert. Han troede ikke rigtigt på det.
2: Men han fik godt nok ikke ret.
1: Han fik heldigvis ikke ret.
2: Nej, det gjorde han ikke.
3: Kan den blive nummer 1 på top 100?
1: Ja, hvis folk stemmer på den, så kan den jo godt, Dennis. Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi skal bredere ud et eller andet sted. Okay. Det tror jeg ikke.
3: I er godt klar over, at vi på intet tidspunkt i den her forholdsvis lange snak har nævnt titlen, ikke?
0: Det er vi godt klar over, Dennis, men på den anden side, så er vi faktisk slet ikke i tvivl om, hvad det er for et nummer, der er tale om, når vi taler om et mega-hit lavet af Poul Krebs. Så her kommer sådan nogen som os.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Searchers var det her, Needles and Pins, og så nærmer klokken sig 17, og så skal du få en radioavis med seneste nyt fra både ind- og udland. Og efter radioavisen, så er der sommerfugle på programmet her i mit program i Dagen er din. Sommerfugleforsker Thomas Simonsen, han er klar med ugens sommerfugl. Det er en skovblåfugl, vi skal høre om. Frem mod radioavisen er det Celine Dion. Her kommer Dansons.

0: Du er på P5. Nu er der radioavis. Klokken er 17.
1: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regeringsstatsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
2: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
1: SF.
2: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
1: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
3: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
1: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
4: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
1: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarm?
6: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
1: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
6: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
1: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. To af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
1: Ja, klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
7: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
1: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
7: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
1: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i Radioaviserne.
8: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her var The Real Thing, You To Me Are Everything. Og så er klokken passeret 17, og vi er godt i gang med anden time af dagens program. Den nye regeringsleder, de holder stadigvæk pressemøde, kan jeg se her på TV'et i mit studie. Det er de gjort siden kl. 16. Der er meget at fortælle der. Og så er der også kommet et højdepunkt her i sms-boksen. Det er faktisk lidt et højdepunkt i sig selv, at der overhovedet er kommet et højdepunkt. Jeg tænker, at rigtig mange af jer, der plejer at lytte med, I har gang i at se tv og holde øje med, hvad den der nye regering har af spændende planer. Men Åse i Holsted har været så sød at sende en sms afsted til 12.12. Og hun har startet med P5 og et mellemrum, og så skriver hun, min lille mand er færdig med at male hus. Det er blot, og det er flot. Og så fik vi uventet besøg af min dejlige datter. Med venlig hilsen, Åse i Holsted. Og vil du være Åse, regeringsdannelse eller ej, så synes jeg, at det lyder som om, du har haft en dejlig dag i Holsted. Tusind tak for beskeden. Der er plads til højdepunkter, hvis du har et, som du vil dele med os andre, eller måske noget, du glæder dig til, skal ske, så send endelig en besked afsted til 12.12. Jeg sidder så klar til at tage imod. Og så ellers velkommen til Dagen er din. Vi skal høre Sebastian. Her kommer Måske kunne vi

Sebastian, og måske kunne vi. Og lige om lidt, så handler det om sommerfuglene. Tirsdag, det er jo sommerfugledag. Her i dagen er din og sommerfugleforsker Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus er med os. Og i dag, der fortæller han om skovblåfuglen, som er en sommerfugl, selvom den kun hedder fugl, og som faktisk er meget almindelig ude i haven, selvom den hedder noget med skov. Du kan høre om den forunderlige sommerfugl lige om lidt, og hvis du lige har lyst til at se, hvordan sådan en skovblåfugl egentlig ser ud, så find Google på din telefon og søg der, så er du klar til at høre om sommerfuglen lige om lidt. Det er efter vi har hørt The Magnolia. Her kommer Muscle In.

0: Musik og tekst skrevet af Albin Lee Meldau fra Sverige, hørte vi her The Magnolia-nummer, der hedder Muscle In. Du er på P5, og nu er sommerfugleforsker Thomas Simonsen klar med ugens sommerfugl.
1: Ja, skovblåfuglen, den er på trods navnet, så har vi faktisk den måske større chance for faktisk at se den i vores villahave. Det er en lille lys dagsommerfugl. Den er skinnende lyseblå på oversiden, og hannerne har sådan et gråsort, en gråsort vingekant på forvingen. Men det, der faktisk gør dem mest karakteristiske, altså vi har mange blåfugle, der har den her blå oversidefarve, det er, at de har en næsten ren sølvhvid underside. Hvis man kigger nærmere efter, så kan man godt se, at de har nogle små sorte pletter, men hovedsageligt, så er de sølvhvide, og på afstand ser det ud, som om de bare er rent sølvhvide. Så det er en meget, meget lys lille sommerfugl. Og det er en af de få blåfugle, der faktisk er gået frem i de senere årtier. De fleste af vores blåfugle er gået tilbage. Men den er faktisk gået frem. Og en af grundene er utvivlsomt, at den har fundet ud af at leve i villehave. Fordi larven lever af rigtig mange ting. Men hovedsageligt tørst og benved og vedbind og snebær.
0: Nej, det passer jo perfekt.
1: Og det er nogle prydplanter i haverne, og det kan den rigtig godt lide at leve af. Så det er faktisk en, der vi kan se i vores have. Og jeg kan huske, at jeg læste biologi på Københavns Universitet for mange år siden, i slutningen af 90'erne. Der var det en af de almindeligste dagsommerfugle i villahaven nord for København, eller det nordlige København. Men den svinger en del, både i udbredelse og i hyppighed. Så nogle år, der ser man den næsten ikke, og andre år, der kan den altså være over det hele. Men det er sådan en lille sjov, man kan faktisk sidde og se i haven.
0: Den er pæn, ja. Synes jeg.
1: Det synes jeg også. Mm-hmm.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med?

Så fik vi en af de sange, som Lis Sørensen har med i top 100-afstemningen. Nummeret Verden er i farver. Mine øjne, de skal se, det er et andet nummer, som hun også har med. Og tæt på ækvator med Lis Sørensen er også med. På den der liste, man kan stemme på lige nu og frem til på søndag, hvis man skal have indflydelse på, hvilke sange, danske sange, der skal med på top 100. Lige om lidt, så klokken 17:30, så er der regionale nyheder. Det er efter Hall & Oates og Rich Girl.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Partilederne fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har nu præsenteret deres nye regeringsgrundlag. Og de vil sætte flere initiativer i gang. Blandt andet skal den kollektive transport blive billigere, og for nogen skal den endda være helt gratis. For der bliver lagt op til, at børn og unge under 22 år ikke skal betale for tog- eller busturen. Og Lukas Nielsen, du er på Grejsdalens efterskole lidt uden for Vejle.
2: Fordi her er der mange elever, som der kommer langvejs fra og netop bruger den offentlige transport. Leif Kruse, du er forstander her på Grejsdalens efterskole. Hvor meget betyder den offentlige transport blandt eleverne her på jeres efterskole?
3: Jamen, det er jo meget forskelligt. Vi har jo nogen fra Bornholm og fra Sjælland. For dem betyder det rigtig meget, om de skal betale ingenting, eller de skal betale en hel masse for at rejse frem og tilbage i weekenderne. For andre, der bor i Horsens eller andre steder, der betyder det lige knap så meget, fordi de ofte bliver hentet også af deres forældre.
2: Tror du, det vil have indflydelse på deres efterskoleophold, men også måden, man sådan kigger efter efterskoler på, når man gerne vil på et efterskoleophold?
3: Ja, det kan godt være, at hvis man forestiller sig, at det er gratis for unge, at de så, forældrene tænker, jamen så gør det ikke så meget, at de kommer lidt længere væk, fordi så er det måske gratis at tage det offentlige. Og så måske vælge nogle efterskole, ligesom vores, som ligger med fin afstand til busser og tog her, med bybus lige til døren.
1: Der skal afsættes en ramme på 2 milliarder kroner til billigere priser i den kollektive transport. Og læser vi videre i regeringsgrundlaget, kan man også se, at tandplejen fremover skal være gratis. Det bliver dog implementeret over de næste 10 år. Men både førtidspensionister og sårbare borgere skal allerede kunne gå gratis til tandlæge fra næste år. Og det har stor betydning hos Blå Kors i Vejle, der arbejder med sårbare udsatte borgere. For tandsundheden påvirker meget, siger Morten Skov Mogensen, der er generalsekretær i Blå Kors Danmark.
4: Også hvor vi oplever, at det har faktisk meget store konsekvenser, når man er nødt til at fraprioritere det at gå til tandlæge. Det har sundhedsmæssige konsekvenser. Det er trivselsmæssige konsekvenser, og over en bred kamp, så må vi sige, at det her det er et rigtig godt initiativ.
1: For den gruppe af borgere kan det være svært at prioritere, fordi de lever med et stramt budget.
4: Vi ved, at den der ulighed, den slår blandt andet igennem, for det er dyrt at gå til tandlæge, det tror jeg, vi alle sammen ved, men særligt for de sårbare grupper, hvor der ikke er ret meget at gøre med, der er det simpelthen en af de ting, man prioriterer sidst, fordi man ikke har råd til det, og det er både de der løbende kontrolbesøg, men det er jo i særdeleshed, man også skal have lavet huller.
1: I regeringsgrundlaget står der, at der skal afsættes mindst 4 milliarder kroner frem mod 2030 til den vederlagsfri tandpleje, og den skal kun gælde ikke-kosmetiske behandlinger. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer, temperaturer omkring 15 grader.
5: P5 med musikken, der holder.

0: Først så var vi højt over skyerne med Chief One og Thomas Buttensøen, og så fik vi her The Rolling Stones med Harlem Shuffle.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
0: Og klokken nærmer sig så småt aftensmadstid. Klokken er 26, og vi skal have dagens tankevækker, som meget apropos kommer fra Søren Ejlersen, der er grøn iværksætter, og han er kendt fra årstiderne, du ved, det der firma med alle måltidskasserne blandt andet. Tankevækkeren handler dog ikke om mad, men er mindre jordnær, nærmest filosofisk. Overskriften handler om, at vi skal opsøge utrolighed.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Tryghed og utrolighed. Det er sådan en dualisme, som er rar at bo i, at du har et trygt sted og nogle trygge mennesker. Føler dig en platform eller et hjem et andet sted, men at du samtidig oplever noget utroligt. Så stik ud, gå efter din drøm, lær noget mærkeligt. Jeg har selv spillet musik med de vildeste mennesker, jeg aldrig troede muligt, eller hvad, trapetskunstner i Cirkus Bendevejs, kun fordi jeg gik efter det, og sagde, nu går jeg den vej, og ser om ikke jeg kan lykkes med det. Det kræver en ufattelig koncentration at gå de utrolige steder hen, hvis der er tynd is, eller langt ned, eller dygtige mennesker, du gør noget sammen med. Men som regel, så kan man mere, end man selv forstår, og man bliver som regel også taget godt imod, hvis man er vågen, koncentreret og gør sig rigtig meget umage. Så kommer man længere, end man tror. Det har jeg selv dyrket i mange discipliner, både professionelt med virksomheder og taget en idé, der var virkelig, virkelig svær, helt umulig, og så gået efter at få den her skønne drøm til at blive en virkelighed, som man både kunne leve af, men også få kollegaer i. Og det er godt nok en spændende rejse at gå på, som jeg vil unde andre at kaste sig ud i. Tilbage til trygheden føler man jo forbundethed og et rart liv, fordi det er ikke sundt at være i det utrolige konstant. Du er også nødt til at være der, hvor pulsen er lav, og den grønne te er moden, og du føler, at livet bare er rart. Så tryghed og utrolighed er en god dualistisk mekanisme.

0: 10.
1: Rikke Thomsen var det her med Lad leve og lad dø, og mens musikken har spillet, så har jeg lavet en hurtig rengøring, oprydning i sms-boksen, og der er kommet nogle højdepunkter. Gitte, hun skriver dagens højdepunkt her i Æbeltoft. Det er aftensmaden. Den står på Samsø kartofler og danske jordbær. Man bliver jo nærmest lykkelig. Og så skriver Gitte, tak for et hyggeligt program, og velbekomme, Gitte. Og jeg anede ikke, at der var Samsø kartofler og jordbær allerede nu, så jeg skal ud og lede, kan jeg mærke på det hele. Mine egne kartofler hjemme i bedet, de er godt nok overhovedet på ingen måde færdige til at blive gravet op. Der er også en hilsen fra Anne Mette, hun skriver, hej, jeg har hentet mit barnebarn Vilja i børnehaven, og nu er vi i gang med at lave mad. Vi skal have røget medister med majs og ærter og kartofler. Vilja er 5 år gammel, og hun er en god hjælper. Venlig hilsen, Anne Mette. Så er der Lasse, han skriver, det er mig med svampene. Jeg fandt en spiselig mokel. Jeg ved ikke, hvordan det udtales, Lasse, undskyld, men jeg fandt den i haven. Den er gammel. De er sjældne nu, hvor elmetræer nærmest er forsvundet. Den ældre dame, som jeg hjælper som ven, skal smage morkelsauce denne dag. Hygge fra Lasse. Nå, morkel, ja. Det har jeg hørt om. Og sådan en havde du i haven. Dejlig fortælling, Lasse. Tusind tak for den. Så er der Rita. Hun skriver dagens højdepunkt. Det er, at krærepigerne kommer i aften. De kommer hjem til mig. Oh, wow, Rita. Vi skal have 2 slags æblekager og en drømmekage. God aften til jer alle sammen. Og så er der hilsen fra Rita Espersen Tarm i Vestjylland. Tusind tak for jeres højdepunkter. Dejligt at høre fra jer og høre, at det går godt rundt omkring i landet. Tobias Rahim, Birte Kjær, kommer her med Den Danske Sommer.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Jesper Winge-Leisner har skrevet den her, det var stemmen, vi hørte, og nummeret hedder Stay With Me. Nu skal vi have fat i Niels Edaka. Han kommer Laughter in the Rain.

Nilse Daka, Locked in the Rain. Den nye regering, som tiltræder officielt i morgen, kalder sig Firkløverregeringen. Og flere blå oppositionspartier er klar til at støtte dele af den økonomiske politik, men de savner svar på, hvor pengene skal komme fra. Jeg ved ikke, om Thomas Hougaard har svar på det, det tror jeg næppe, men det er i hvert fald ham, der har været for radioavisen lige om lidt, og der er så selvfølgelig mere om den historie her. Efter radioavisen, så er det Jørgen Demylius, der er klar med Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Det her, det er Loud Tiger med Medicine.

0: Ja, nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag. Det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
1: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
2: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
3: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
5: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
0: Men står til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
6: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
7: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
0: Overvismanden er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
7: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved, forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
0: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her er DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne-Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.
9: Tag noget musik med, vi kan danse til.
10: Og så tror jeg, vi skal have noget musik.
8: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Så er der allerede den anden juni udgave, det vil sige den anden udgave af Summer Hit House. Det kan vi jo udmærket kalde denne her version også. Vi skal lytte ikke til sommermelodier, dem var der mange af i går, og der kommer også i de kommende udsendelser en hel del sommerlige indslag og masser af god sommermusik. Men i dag, der havde jeg altså lige tænkt mig, at vi også her i juni måned, og det kunne lige så godt være i dag, skulle 60 år tilbage og fejre nogle af de her 60-års jubilerende sange, som jeg spillede en hel del af i efterskoletid dengang. Det hed jo eftermiddagsprogrammerne i ganske mange år, da jeg startede på P3, og sådan en har jeg fundet frem, og det er de melodier, vi skal høre. Ikke i hele udsendelsen, for vi skal også lige op i nutiden for en kort bemærkning. Men lad mig da lige starte med en af de 60-års jubilerende sange, med den dengang utrolig populære sanger Adam Faith.
1: Guitar, guitar, guitar house.

you like it, as you like it. Ja, det var Adam Faith og en af hans mange store hitmelodier, og den var ikke fra 1966, men i de her efterskoletid-udsendelser dengang, i det her jubilæumsår, 60 år siden, der spillede jeg ikke kun de melodier, der var nye, altså på det pågældende tidspunkt, altså udkom i jubilæumsåret, men også noget, der var lidt ældre. Og denne her, den havde allerede hele 4 år på banen, As You Like It med Adam Faith. Han var også populær i Danmark, dog ikke helt på linje med Cliff Richard. Det var lige ved, og næsten han opnåede en popularitet i England, der var på højde med Cliff Richard, men så var det i den grad kun for en kortere periode. Vi har desværre ikke Adam Faith mere, men vi har alle hans dejlige sange fra dengang. Og så havde jeg åbenbart en amerikansk melodi, også på repertoireet, nemlig med The Turtles, og de havde nyheder i 1966. En af deres store sange er jo Happy Together, som er en decideret sommersang. Men det var ikke den, jeg spillede i den pågældende udsendelse. Denne her, den hed Let Me Be.

The Turtles, de samarbejdede med sangskriveren P.F. Sloan, som ellers var berømt for at skrive politiske tekster, men indimellem så slap han også gækken løs og skrev om alt muligt andet. Men han var en af de helt store sangskrivere, anerkendt af de allerstørste rock- og popnavne. Og det var The Turtles på det her tidspunkt, og det var jo samarbejdet med ham, der skabte den her Let Me Be. Og så spillede jeg jo der også temmelig mange danske melodier indimellem i efter skoletid. Hvorfor skulle jeg ikke det? Det var kun to år tidligere, at Four Jacks lå sig opløse. Og det her, det er faktisk en fra deres sidste år. En John Mogensen-komposition fra 1962.

0: Det var stort set altid John Mogensen, der arrangerede de forskellige udgivelser med Four Jacks hele perioden igennem, og det var jo altså sådan små 10 år, henrykkede danskerne. Og det her, det var jo altså lige på kanten til, at de lod sig opløse, men det var til gengæld John Mogensen, der ikke bare havde arrangeret, han havde simpelthen skrevet den her sang. Mytteriet på HMS Bounty, en rigtig herlig historie fra John Mogensen. Ja, jeg mener at huske faktisk, at han også en gang imellem sang den som solist en del år efter på scenerne sådan rundt omkring. Det kan jeg nu godt forstå. God sang. Og vi har jo stadigvæk en enkelt af de gode Jacks blandt os, og han er en flittig mand, for også i sin forholdsvis høje alder. Så udsender han jo altså stadigvæk nyt, og der er lige kommet en helt ny sang med ham. Den hedder Fra mørket frem i lyset. Her er en lille aktualitetsafdeling, får han lov til at starte den nu her lige efter de her glade minder fra Four Jacks med den her nye sang Fra mørket frem i lyset. James Rasmussen.
1: One, two, three, four.

Sådan fra mørket frem i lyset, det er det nyeste fra James Rasmussen. Og det er som ikke så længe siden, han udsendte en anden helt nyskrevet sang, der hedder Når Elver Danser. Men nu er der altså denne her fra mørket frem i lyset, og det passer jo egentlig meget godt til foråret her. Vi kommer fra mørket, og vi går stadigvæk helt frem til den 21. juni. Der går vi jo altså med lyset i møde, og så er det stadigvæk lyst et godt stykke tid om aftenen. Vi har de lyse nætter foran os her. Ja, men det var jo altså så James fra 4Jack som solist stadigvæk. Og så lidt sommerstemning her fra en af de nye sange, der er kommet i 2026, Anne-Marie Hassings Sommerregn.

0: Anne-Marie Hassing er lige for nylig blevet 50 år, og i hvert fald de sidste 20 år, der har hun skrevet rigtig, rigtig mange sange. Men netop i 2026, der er det blevet til denne her, og selvom den hedder Sommerregn, så handler den altså ikke kun om regn, men netop om de skiftende tilstande i en dansk sommer. Og det er altså hendes bud på en ny sommersang. Og så skal vi tilbage til jubilæumsåret, ikke 50 år, men 60 år. Og det var jo altså sådan, at Anne-Marie, hun har ikke kunnet lytte direkte til efter skoletid. Måske var der ikke engang tænkt på hende på det her tidspunkt. For 60 år siden.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

0: Efter skoletid præsenterede I jo altså både nyheder og denne her, jeg spillede. Det var jo det store hit fra Hedgehoppers Anonymous, som var et nyt fund fra Jonathan King, som lige var slået igennem med et par sange under eget navn, og så begyndte han også som talentspejder at finde nye solister og grupper, og det her var altså en af hans nye fund, Hedgehoppers Anonymous. Og så startede jeg åbenbart med deres helt nye Don't Push Me, og så skulle vi lige have denne her, som de var slået igennem med sådan cirka 3/4 år tidligere, nemlig It's Good News Week, og det kan man da godt sige en rigtig positiv historie, at der også kommer gode nyheder i aktualitetsafdelingerne. Så det sørgede han altså lige for med den her sang. Jeg spillede ind imellem, og forholdsvis tit kan jeg se på de gamle lister, og det kan jeg jo også godt huske, en del fra den franske hitliste og den franske musikverden. Og her kommer en af dem, der var et stort hit på det her tidspunkt, i det franske, med sangeren Hervé Villard, og det er i dag en stor evergreen i Frankrig. Den hedder Capri Sefini.
1: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années.

Ja, det var noget af det hotteste i Frankrig der i midten af 60'erne. Denne her med Hervé Villard, Capri Sefini. Den er sidenhen udkommet i Frankrig i mange forskellige udgaver. Hvor lige populær den blev i Danmark, det husker jeg ikke helt, men jeg spillede den i hvert fald en hel del gange, og der kom også efterfølgende ønsker på den. Så altså, nogen er faldet for den. Men hans efterfølgere, det blev ikke rigtig sådan noget i Danmark. Det gjorde det til gengæld i Frankrig. Han fik en stor karriere. Hervé Villard. Ja, og så skal vi til USA åbenbart. Her var det en af de få rockdronninger, som fandtes. Det var jo et meget mandsdomineret foretagende at synge rockmusik. Dengang i hvert fald. Men sådan er det jo heldigvis ikke mere. Men det var der altså da. Og et af de store navne, det var Wanda Jackson. Hun slog sig også meget på pigeudgaver af Elvis-melodier, og så havde hun også helt sine egne favoritter, og så en gang imellem så slog hun over i country-genren. Det var der mange rocksangere, der gjorde. Her en melodi, der sådan set er en lidt blanding af lidt country og lidt rock'n'roll, fra starten af 60'erne, som jeg tog med der i den udsendelse, den hedder Bye Bye Baby. Mm.

Ja, altså det er helt sikkert, at dronningen af kvindelig rock'n'roll helt tilbage fra 60'erne, det var jo nok Brenda Lee, selvom hun også havde mange, mange sådan lidt mere softe melodier, stille og rolige og klassikere, sentimentale og meget mere, men hun kunne altså rocke og rolle, det kunne. Men er der en, der virkelig slog sig selv op på at være sådan det kvindelige modstykke til Elvis Presley, så var det jo Wanda Jackson. Hun excellerede både i sådan et country, som her, en hybrid mellem country og rock'n'roll, den her Bye Bye Baby. Og så slog hun sig også her med fra midten af 60'erne og mange år frem på en gang imellem at synge tyske slag, og det var der jo ikke meget rock'n'roll i, men altså, hun ville gerne være en alsidig kvinde, og hun forlod aldrig rock'n'rollen, og hun har jo været med os i mange, mange år frem. Men nu jeg snakker om det kvindelige modstykke til Elvis, så spillede jeg altså åbenbart også, og det har jeg sikkert også fortalt noget om dengang, lidt Elvis. Han kunne jo altså også være sentimental, og det var han jo mange gange ind imellem sine rockklassikere. Og denne her, den er fra Nashville-studierne og hedder faktisk Sentimental Me.

0: Ja, det her, det var Elvis Presley's Sentimental Me, og et herligt album, der kom lige, da vi var kommet ind i 60'erne. Vi skal frem til 61, der hedder Something for Everybody. Det er da en titel, der dækker det hele ind, må jeg sige. Something for Everybody, ja. Men det var en fantastisk lyd, og lige på det her nummer, der hører man jo helt, helt tydeligt de gode Jordanaires, Elvis Presley's trofaste vokalgruppe, på en lang, lang række af sine indspilninger dengang. Ja, men så skal vi tilbage til de danske melodier, eller faktisk lidt frem på det her tidspunkt. Der var den, jeg nu spiller, den var forholdsvis nyindspillet. Den blev indspillet i 1965, og med en af de grupper, der gjorde sig, også en gang imellem lå på min top 20-liste. Og det her, det er The Cleedos, jeg spiller med et nummer, som The Who lancerede på B-siden på deres allerførste singleplade. Men i Sverige, der var det Hep Stars, der fik et stort hit med den, og det prøvede Cleedos altså at genskabe. Bald-headed woman.
1: Den næsten helt rigtige

Det her, der var altså Bald-Headed Woman, og det var jo danske Cleetos, der var i starten af sin karriere, og synes, I ville lige nappe denne her. Den synes, det lød rigtig, rigtig godt, og det var altid A-siden, der blev spillet, skrevet af den legendariske Pete Townshend, som jo skrev og kom til at skrive der efter alle The Who's store succeser. Det var en del. Men denne her var altså B-siden til den allerførste, som hed I Can't Explain, og det blev jo deres store gennembrud. Og så synes jeg åbenbart, at jeg ville spille den her I Can't Explain i originaludgaven med The Who. Og det var jo altså A-side til den oprindelige Bald-Headed Woman. Så værsgo, den kommer her med The Who, altså I Can't Explain.

0: Armin P. Townshend, som jo havde dannet gruppen The Who, og han kom jo til at blive en af de allermest berømte og storslåede sangskrivere i den engelske rockmusik i løbet af ganske få tider. Men det her, det var altså hans allerførste, I Can't Explain. Og det blev et gennembrud for The Who. Ikke noget kæmpe gennembrud, men et gennembrud, så vi forventede os meget mere af dem. Og det kom der så, skal jeg hilse at sige, derefter. Men denne her, der var det som om, han havde lyttet en lille smule til The Kings, sine gode kolleger der, der allerede havde det store gennembrud med You Really Got Me og All Day and All of the Night. Der var en del i denne her sang, der mindede lidt om blandt andet de to nævnte sange her. Nå, men... Ja, apropos Clido, som jeg så spillede med Bald-Headed Woman, der i originaludgaven også var med på den her startsingle fra The Who, kom de jo til at synge på dansk senere hen i deres karriere. Og en af deres store sange, det blev en dansksproget udgave af Roger Millers country pop hit Dang Me. Og apropos Roger Miller, så var han også med i denne her efterskoletid med en af sine originale sange. Ikke en af hans mest kendte, men sådan var jeg jo. Det var ikke altid dem, jeg spillede. Men måske en af dem, han skrev og indspillede sådan i anden og tredje division. One Dying and a Burying.
1: Well, I think I finally found me a surefire way to forget. It's so simple, I'm surprised I hadn't done thought of it before yet. It's foolproof. Well, it's foolhardy maybe, but who knows. Anyway, here I am walking toward where the cold dark water flows, 'cause all it takes is

0: Roger Miller var en fantastisk sangskriver, og hans måde at synge country på, som også gjorde dem til en stor pophit, det er jo, var jo noget, der tiltalte rigtig, rigtig mange, så de her blev rigtig, rigtig populære. Denne her var ikke en i første division, men den blev et hit, One Dying and a Burying. Men ellers er han jo kendt for King of the Road og Dang Me og Chock-a-Lock, og så den her sang, der handlede om alt det, der skete i London der i midten af 60'erne, og hedder England Swings, og en hel del andre. Jo, men det her, det var altså hans på det tidspunkt nyeste. Nå, men vi skal lige høre en kvinde, som jeg også spillede rigtig meget i både efter skoletid og alle de andre udsendelser, jeg havde dengang, nemlig Englands Alma Cogan.
1: Heat House.

Admaq Hogan var en stor ungdomsstjerne i 50'erne, i England i hvert fald, og hun fortsatte et lille stykke ind i 60'erne. Det her arrangement af den gamle Tennessee Walls havde hun stor glæde af i hvert fald. Måske ikke så meget i England, men i hvert fald her i Skandinavien. Og senere hen lavede Birthe Kjær en fuldstændig lignende udgave på dansk af den her, og den slog i den grad også an. Men det her var første udgaven af det her arrangement af den gamle Tennessee Walls med Admaq Hogan, og hun døde jo desværre samme år som den efterskoletid, hvorfra vi tager de her sange, nemlig 1966, og hun blev faktisk på grund af sygdom kun 34 år. Jeg nåede en melodi mere i denne her efterskoletid, og det blev en af de nyeste på det tidspunkt med Roy Orbison. Den hed og hedder stadigvæk Right Away.

0: Ja, jeg holdt meget af at præsentere de nye med Roy Orbison, og det her, det var jo tiden efter hans store rockkanonhit Oh Pretty Woman, fordi Roy Orbison indspillede også, selvom han var meget populær på sine store ballader, så indspillede han temmelig mange rockmelodier også, både kopiversioner, men så sandelig også selvskrevne. Og det var denne her, der hedder Right Away. Og det var altså en af de nyheder, altså en af de sange, jeg præsenterede som en nyhed dengang. Slut for i dag, hvor vi dykkede ned på en melodierne fra sådan en gammel jubilæums efterskoletid for 60 år siden. Kan I have en fortryllende aften, eventuelt i samarbejde med en genudsendelse fra Søren Hansen med mange flere single hits. Det er jeg sikker på. Der er den hedder simpelthen singlepladen. Og så er jeg på pladen igen i morgen på det her tidspunkt 18-19. Mit navn er Jørgen de Mølius. På genhør. The DJ has now left the building.
1: See you on the next Hit House.

0: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
1: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
2: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
3: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
0: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
4: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lidt hurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
0: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
7: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til denne uges udgave af singlepladen her på P5, som vi åbnede med en fødselar. Pat Boone var det simpelthen. Han fylder 92 år her den 1. juni. Og Pat Boone, som vi jo mest af alle kender for kæmpe hittet Love Letters in the Sand. Her fik vi ham på 10 Lonely Guys, et nummer fra 1962. Og i 1962, der var det også, at Folketinget vedtog en lov om den nye Lillebæltsbro. Jo, byggeriet startede 3 år senere, altså i 1965. Radiorådet i Danmarks Radio besluttede sig for at indføre en tredje radiokanal, program 3 eller bare P3. Og det gjorde man altså 2 måneder før, at piratsenderen Radio Mercur indstillede sin drift efter næsten 4 års udsendelser fra skibet i Østersøen. I 1962 var det også, at daværende statsminister Viggo Kampmann måtte trække sig efter flere hjerteanfald, og udenrigsminister Jens Otto Krag blev ny statsminister. Det var også i 1962, at man forsøgte sig med noget helt nyt i København, nemlig at lave Strøget om til en gågade. Det forsøg blev gjort permanent i 1964. Så var det også i 1962, at vi kunne sætte os til rette i en Ford Cortina, en Ford Taunus, en Opel Kadett A og en Renault 8, som var de nye biler på markedet. I biografen kunne vi se masser af Dirch Passer-film, blandt andet Det støver stadig, og Han, Hun, Dirch og Dario og Det tossede paradis. Jo, han var en travl herre også på det tidspunkt. Og i radioen, der lød det blandt andet sådan her.

0: Den mørke landevej med Gustav Winckler var et af de store hits i 1962, og med det kom vi altså godt i gang, synes jeg, med denne uges udgave af Singlebladen. Hvor det jo er dig, der lytter med, som har mulighed for at præge musikken i et par timer. Og endnu en gang har vi taget hul på et program, hvor mailbunken er fyldt godt og grundigt op. Den første mail, den omhandler en kunstner, som aldrig før har været med i programmet, ikke mens jeg har siddet her i hvert fald, nemlig Ove Sprogøe. Det er Max, der skriver, hej Søren. En sjælden spillet sang er Ove Sprogøes Søvnløshed. Vi kender alle sammen hans sang Fandens Oldemor, og den her, den er B-side, skriver altså Max. Jamen lad os da lytte til Ove Sprogøe.
1: Jeg ligger i mørket og prøver at falde til ro. Men klokken slår 12 og bliver 1, og med 1 er den 2. Så rejser jeg mig og går ind til min dovne madame og råber, jeg kan ikke sove, stå op med det samme. Hun vågner og grønter fornærmet og sover igen. Der står jeg i stribet pyjamas, mens hun falder hen i Morpheus forbandede arme, som om det var herligt at sove så tungt, når jeg har det så pokkers besværligt. Så vandrer jeg søvnløs omkring i det sovende hus og vækker den sovende kat, som skulle fange den mus, der ligger på osten og snorker duetter med katten, som om det var ganske naturligt at sove om natten. Selv hunden er snorkende sløv som en sten i en sø. Jeg rosker den vågen og byder den arigt at gø. Så tyver og troldtøj og mordere og anarkister kan høre, at den er en blodhund og ingen medister. Den lover flematisk, som tænkte, den kunne være jeg. Jeg skriger, når ja, når du ikke vil gø, så vil jeg. Så åbner jeg døren og bjeffer til ganen bliver flosset, mens naboen stirrer, som om det var mig, der var tosset. I kammeret ligger min søn som en blok alabast og snorker så højt som en sav, der skal gætte.

og vælter et bord. Og råber hurra, som man ikke kan høre et ord. Så tager jeg et kæmpe kanonslag til over en krone. Og tænder det og kryber ned til min sovende kone. Der lyder et brag, og så væser den fjol.

Ganske rigtigt. B-siden af Ove Sprogøes kendte Fandens oldemor hedder noget om søvnløshed. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Søde piger i ingenting med Killing the Donkeys. Jeg synes nemlig, at den sang vækker dejlige sommerminder fra mine skoleår, skriver Tom Christoffersen.

På ønske, Kellen the Donkeys var det her, og søde piger i ingenting. Hej Søren, jeg elsker at høre sange med grupper, hvor deres forsanger har lavet soloplader. Og The Rubets største hit var jo Sugar Baby Love med Paul De Winter i forgrunden. Men han var jo kun med på den single, hvorefter han gik solo, uden den helt store succes, men han fik da et enkelt, så den nogenlunde hit står der her med sangen Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Kan du spille den? Vil det være skønt, skriver John i Odense.

Paul Da Vinci var det her, og hey, your baby ain't your baby anymore, var et ønske fra John i Odense. Og lad mig lige supplere lidt, for som John skriver det, så er det rigtigt, at Paul Da Vinci var med på Sugar Baby Love, men det var faktisk kun Paul Da Vinci, der sang falsetten, som vi kender fra pladen. Derefter var leadvokalen ellers Alan Williams, men Paul Da Vinci, han indspillede altså den her falset på en demo, og den valgte man altså at beholde, og derfor så blev Paul Da Vinci heller aldrig nogensinde medlem af bandet faktisk, men falsetten, den bibeholdt man altså. Sugar Baby Love, som sangen jo altså hed med Ruby.

Det kan da godt være, at Show Whitey Whitey, de ærger sig lidt over ikke at tage den her med på deres repertoire, men i stedet blev det altså til The Rubens, og den her, der gik hen og blev et kæmpe hit, og stadigvæk er det, Sugar Baby Love. Hej Søren, jeg ville blive rigtig glad, hvis du ville spille From a Jack to a King med Ned Miller, skriver Lisa Halkær.

0: Et mailønske fra Lisa Halkær, der samtidig sender en tak til alle P5's lyttere, som sammensætter musikken i det her program. Her fik vi Ned Miller og From a Jack to a King.
1: Søren Hansen med singlepladen på P5.
0: Og så skal vi til noget helt, helt andet, for Thorsten i Valby har skrevet ind og efterlyst Peter Schilling med sangen Major Tom, som han skriver. Den hørte jeg nemlig for nylig.

Ja, hvis du er en af dem, som tilbage i 80'erne så tysk tv og hørte tysk radio, så ved du også, hvilket stort hit det her det var. Peter Schilling og Major Tom. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Smokey med Lay Back in the Arms of Someone. Håber det kan lade sig gøre, skriver Karen Louise i Aalborg. Og det kan det da.

the arms of someone der. Det var Smokey. Kære Søren, for nylig spillede du et lytterønske med The Hurt og sangen From the Underworld. Jeg kom til at tænke på nummeret Paradise Lost, også med The Hurt. Vil du ikke spille den, skriver Kurt i Ringkøbing.

Fra Kurt i Ringkøbing kom opfordringen på at høre The Hurt og Paradise Lost. Og Kurt havde, ligesom alle andre, skrevet ind på mailadressen singlepladen@dr.dk. Den kan du altså også bruge, hvis du har et musikønske fra perioden 60'erne til 80'erne. Så bare kom an, jeg kan nå at få dit mailønske med til næste program, hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen. Så skal jeg i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan. Ove Viborg, han vil meget gerne høre Cliff Richard og A Forever Kind of Love. It's

O.V. Viborg ville gerne høre denne her med Cliff Richards, A Forever Kind of Love. Og som han skriver det her, sangen burde jo have været udgivet på single, men mig bekendt blev den kun udsendt på en EP. Er det ikke rigtigt? Og jo, det er det. En EP, to numre på hver side, og altså et af de to numre, den her A Forever Kind of Love. Cliff Richard, der jo i mange, mange år, ja, årtier jo havde et fantastisk samarbejde med The Shadows, og det passer meget godt med det næste lytterønske, som kommer fra Niels Ole Busk, der gerne vil høre The Shadows og deres version af

Det her, det var The Shadows og deres version af In The Mood. I onsdags, der fik vi jo den triste nyhed om, at endnu en af danstoppens helt store, nemlig Bjørn Tidemand, var såret ind i en alder af 86 år. Og det har allerede afsted kommet et par mails her til programmet, blandt andet fra Jan Andersen, som skriver her: Hej Søren, ja nu tynder det jo altså godt ud i den danske musikgarde. Nu er Bjørn Tidemand også gået bort, men vi har da stadigvæk en hel masse gode indspillinger, som han har beriget os med. Bjørn Tidemand var i øvrigt den første kunstner, jeg oplevede live, og det var i efterårsferien i 1968 i Tivoli i Aarhus, og det gjorde ikke min begejstring for ham mindre. Og der er mange af hans indspillinger, som vi hører alt for sjældent. Jeg har et par opfordringer, og blandt andet denne her. Et billede af min kærlighed til minde om Bjørn Tidemand fra Jan Andersen.

som et billede af min. Ja, til middag om Bjørn Tidemand, der sov egentlig onsdags, 86 år gammel, her var et billede af min kærlighed. Hej Søren og alle medlyttere. Vil du ikke nok spille Carry On med Crosby, Stills, Nash & Young, som jeg syntes er et af de mest suveræne rockgrupper i historien? Mange tak på forhånd, skriver Benny i Ringsted.

Den hedder Carry On, det her. Det var Crosby, Stills, Nash & Young, ønsket af Benny i Ringsted. Hej Søren, du har jo tidligere spillet et par sange med Pedro Marin, som jeg ikke havde i forvejen, men nu har jeg skaffet mig et par LP'er med ham. Desværre så vil jeg gerne have et album, som hedder Comprimé, men den er meget svær at skaffe. Jeg ved, at den findes på single, så hvis I har den i diskoteket, må du meget gerne spille den i programmet. Mange hilsner er der fra Peter i Randers.

Så fik vi lidt Italo Disco. Pedro Marin var det her, og Compré Me. Den sidste, jeg lige når inden radioavisen, den kommer fra Bente Clausen, der meget gerne vil høre Sir Henry and His Butlers og instrumentalnummeret Camp.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det... Det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til singlepladen på B5 med Søren Hansen.

er i gang med time nummer to af singlepladen her på P5, og den åbnede vi altså med et verdenshit, som røg nummer et i både USA, i Tyskland, i Østrig, i Schweiz, i Norge, i Australien, i Holland, i Danmark og mange, mange andre steder. Et ægte one-hit wonder fra Lips Incorporated fra udgangen af maj måned 1980. Og så skal jeg lige have fokus tilbage til forrige udsendelse, for her der skete der altså lidt af en fejl, en fuldstændig uforklarlig fejl. Jeg havde nemlig fået et musikønske på Kellen the Donkeys og sangen om Eva, og af en eller anden uforklarlig årsag, så ville systemerne altså hellere spille nummeret Spil lidt mere rock. Og det skal jeg selvfølgelig have rådet bod på, så derfor så skal vi nu have fat i sangen om Eva, sunget af Kell and the Donkeys.

Ja, så lykkedes det at få pick op ned i den rigtige rille. Her var sangen om Eva, som Walter Olsen altså havde ønsket. Og mailadressen ind til mig, den er singlepladen snabelag.dr.dk. Det er 60'erne til 80'erne, vi bevæger os rundt i. Og Lars Vibe Alting fra Kongens Lyngby vil meget gerne høre Twilight Café med Susan Fassbender. Som han skriver det, det er mange år siden, jeg har hørt den i radioen. Og uden tvivl, så er der nok nogen, som aldrig har hørt den. Ja, det er der uden tvivl, men det råder vi ud på lige her.

Det her, det var Five Tonys og sangen Lille Pigen. Og så er det Ole, der har skrevet her. Hej P5. Tilbage i 60'erne var min storesøsters værelse overbroderet med plakater og andre kærlighedserklæringer til en dansk gruppe, der hed Teen Makers. Om det var musikken eller de unge fyre, som gjorde udslaget, ved jeg ikke, men kunne jeg formå at få dig til at spille et af deres numre, så vil det være super, skriver altså en tidligere irriterende lillebror Ole her til P5. Og ja, The Teen Makers, også kaldet de danske Hollies fra Ringsted, skal vi her på sangen Min Yndlingsdrøm.

0: Det var altså Ole, der gerne ville minde sin storesøsters tidligere overbroderede værelse med plakater og andet fra den danske gruppe Teen Makers. Her var de på Min Yndlingsdrøm.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: Er det mon muligt at høre Death of a Clown med Dave Davis, skriver Alex i Odense.

0: Dave Davis og Death of a Clown ønsket af Alex i Odense. Og der bliver vi, ikke hos Alex, men hos Per, som har skrevet ind, og som meget gerne vil høre Paul Dissing. For som han skriver, Paul Dissing kunne altså også rocke. Udover sine viser, kan du ikke spille Den grimmeste mand i byen.
1: Flotte fyre får altid fat i damer. Smarte fyre får også altid fat i damer. Men når damerne ser mig, så siger de, ej fanden tag mig. Han er den grimmeste mand i byen. Jeg kører gennem byen i min Jaguar. Bruger 100 kronesedler, når jeg tænder min cigar. Men hvad fanden hjælper det? Og alt hvad jeg har, når jeg er den grimmeste mand i byen. De fandt mig på en trappe med en sadel på maven. Han er virkelig grim, han er ikke bare knaven. Pas godt på ham, fra vuggen og til graven. Og hvis de synes, han er for slem, slå hovedet ned i maven. Pigerne giver mig hverken kys eller kæl. De vil godt have mine penge, men ikke mig selv. Jeg er fæl, men der bor dog den dejligste sjæl. I den grimmeste mand i byen. Ja, jeg er så grim, når jeg vil ud og gå. Så siger politiet, at jeg ikke må. Så trafikken går i stå. Og jeg forskrækker de små.

Vollkornsrohr, den Maske, jeg har hugget. Man kan ikke se det på mig, men lad mig give dem et vink. Jeg er så helvedes flink. Jeg har prøvet med langt hår. Jeg har også ladet mig blyse. Men damerne løg til at tro, at jeg er bøsse. De vil måske det frække, men de vil ikke skulle.

Så fik vi Poul Dissing og Den Grimmeste Mand i Byen. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Fænomener med Kiss of Fire. Den tror jeg aldrig, jeg har hørt i radioen, skriver Dorte.

Et mailønske sendt ind til mig på singlepladen snabelag.dr.dk. Det her, det var Phenomena og Kiss of Fire. Og så skal vi tilbage på den danske musikscene. Nu skal vi nemlig høre Flemming Arlet.

0: Fra Flemming Olsen i Ringsted. Jeg venter dig i dag, var det her med Flemming Arlit. Som han skriver det, Flemming, en sang, som jeg altid har holdt meget af, og derfor godt kunne tænke mig et genlyt. På forhånd tak. Og selv tak. Og så hopper vi der videre ned i mailbunken her, for nu, ja, den her kunne jeg altså ikke stå for. Det var faktisk en mail, der tækkede ind under genudsendelsen i sidste uge. Nemlig fra Emma og Vicky, som skriver, vi sidder og skriver Bachelor i Høve, og ville blive dejligt inspireret af sangen Lille Frøken Himmelblå med Dirch Passer og Gitte Henning, for snart at kunne se frem til at se oppe på den smukke blå himmel og væk fra vores computerskærme. Og anledningen er jo også helt perfekt i anledning af, at Dirch Passer jo ville have været fyldt 100 år. Jeg ved ikke, hvor langt I er nået med jeres bachelor, men pøj pøj, uanset Emma og Vicky, her er Lille Frøken Himmelblå.
1: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt, ser og sur, som en kanin i et bur. Lille Frøken Himmelblå, sæt din skæve hat på skrå og spring ud med blomster på. Spadaljadadadadadav.
2: Blomster på min skæve hat. Altså undskyld.
1: Alt for lat.
2: Det er det rene vrøvl og pjat. Spadaljadadadadadav.
1: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
3: Det gør en så køn. Du går ligner, jeg ved ikke hvad.
1: Og det er da synd. Lille Frøken Himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gak du ud, gør lige så.
3: Spadøl, jeg døben, døben, dav.
2: Hat på skrå, lærkesang, mens vi er så godt i gang. Hvad så med kærlighed?
1: Der skal jeg give dig besked. Lille Frøken Himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå.
3: Spadøl, jeg døben, døben, dav.
2: Hvad skal han?
1: Kurere dig.
2: Og hvem er så den doktor?
1: Jeg. Er den gal, så kom til mig.
3: Spadøbadøbendøbendav.

0: sæt din skæve hat på skrå. Lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på.
1: Okay, jeg henter hatten.
0: Vi piller båndet af den.
1: Og sætter blomster i den.
0: Og fløjter som musvitten.
1: Så bor vi fred om natten.
2: Som musen sagde til katten.
3: Og hvis du lige nu sidder og tænker, åh, hvad var det nu for en film, den var fra? Ja, så skal vi tilbage til min åbning af det her program i forrige time, hvor jeg fortalte, at vi i 1962 blandt andet gik i biografen og så filmen Han, Hun, Dirk og Dario. For det var lige præcis derfra, at den var Lille Frøken Himmelblå fra Gitte Henning og Dirk Passer. Og så skal vi lidt længere frem i tiden, for Carsten vil meget gerne hylde albumet Forklædt som voksen med Kim Larsen og Bellamy, som udkom i juni måned 1986. Og derfra skal vi høre singlen Syrenprinsesse.

Kim Larsen og Bellamy var det her, Syrenprinsessen fra 1986, altså 40 års jubilæum har både albumet Forklædt som voksen selvfølgelig, også denne her single. Hej Søren, jeg har et ønske om at høre B-siden til Lad være med Kjeld og Hilda. Den hedder nemlig Det er lige, hvad jeg kan lide. Og det kunne være undertitlen på programmet Singlepladen, for det er dejlig musik, der kommer ud af radioen, når alle lytterne bidrager til playlisten, skriver Sonja Siv.

Så kan vi også ønske Susie Quattro tillykke med fødselsdagen. Det kan vi her den 3. juni. Det her, det var Heart of Stone. Og videre med musikønskerne, det næste går på Paul McCartney.

Et mailønske på Paul McCartney og den her Band on the Run. Og lad mig lige for en god ordens skyld få mailadressen på plads. Det er altså singlepladen@dr.dk. Hvis du har lyst til at lege med i årene 60'erne til 80'erne, så skriver du bare ind til mig. Mailen tager imod hele døgnet, og hvis jeg har den mailen seneste onsdag om formiddagen, så er der en chance for, at jeg kan nå at få dit musikønske med. Som blandt andet også gælder denne her fra Loverboy.

Loverboy og Working for the Weekend. Og dermed er vi nået til vejs ende i denne her omgang af singlepladen på P5. Jeg lukker programmet med et mailønske på Phil Collins og A Groovy Kind of Love. Og så kan jeg da ikke undgå at rette fokus mod Phil Collins selv, for det er ikke mange dage siden, at han i et interview med flere britiske medier blandt andet fortalte, at han absolut ikke ville udelukke et comeback. Han har ikke været på scenen siden 2022 på grund af blandt andet knæproblemer og andre helbredsmæssige skavanker, men han siger nu, at han har det rigtig godt, og at han formentlig snart vil gå en tur i sit studie, for han har så meget musik i hovedet, som trænger til at komme ud, som han siger det, og han vil absolut heller ikke udelukke, at det bliver til live-koncerter. Vi krydser fingre. Her er Groovy Kind of Love, frem til en radioavis, og derefter mere af den gode B5-musik hen over aftenen. Jeg hedder Søren Hansen, og vi to, vi høres ved.

0: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for store bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
1: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve stor bededag. Står det til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er stor bededag som helligdag et overstået kapitel.
2: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der stor bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtager, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage, vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op, få den nu lukket.
0: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
3: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
4: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne omkring 15 grader.
5: Velkommen til Bifal.
0: Musik, der holder.

0: indspilningen, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Den nye regering lægger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, og på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Niels Christian Jørgensen og Andrea fra HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Samtidig vil den kommende regering give skattelettelser, men det vil samlet sende alt for mange milliarder ud i samfundsøkonomien, frygter økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet.
3: Den største økonomiske risiko, sådan, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lidt hurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Men den kommende statsminister Mette Frederiksen mener, at det er en ansvarlig økonomisk politik, de i dag har fremlagt i regeringsgrundlaget.
4: Det er jo en økonomi, der vækster, og jeg minder om, at dansk økonomi grundlæggende er stærk. Nu gør vi den endnu stærkere ved at sørge for, at endnu flere danskere kommer i beskæftigelse, og vi skaber nogle bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, og det er jo noget af det, der skal til for, at vi også i fremtiden har en stærk økonomi.
0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste, og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
5: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Partiet er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted, men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
5: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg i morgen kl. 10. Vi skal have en vejrudsigt i aften og i nat, til dels klart vejr med enkelte byer, og det kan være med torden, og sidst på natten kommer der mere vedvarende regn.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskalaangreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
2: Jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
3: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
1: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
4: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lidt hurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
5: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
1: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
6: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
1: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
7: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
1: Til dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: summe og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Kark, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
2: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
1: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
4: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
1: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
5: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling, for eksempel, hvor der også er pesticider i.
1: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En føderal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryster hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
2: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
1: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
3: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
1: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
4: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
1: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
5: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det... Det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
1: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, ellers kan du følge med på dr.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lydene her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er National Enhed for Særlig Kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
1: I notatet omtales de to grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet ligger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
2: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte